0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

0: 102 FM.
1: בורא נפשות, מהרה בחולי, יודע סודות, מזרים נחלים. אני כאן עכשיו, ארומה משקרים, לדבר מולך, לרפא את הפצעים.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר חדש, לחופש ואופק רחב באופן נרגש, וכשהכעס תוקף באפס חשש, זה דרך לקבר באלף כמש. זה לגיטימי להרגיש מטושטש, עוד לא אמרתי נואש, אני עוד לא מוטש. עכשיו זה נסגר ונפתח, זה תם ונשלם, נסלח ונשכח, אני נולד מחדש. עוד ויכוח עם בעלה של אחותי, עוד תרחיש אימה בעוד מבזק חדשותי, כן. איך עותרים בסירה ללא משותים, המקומי בתוך מחול השותים. האם הקול שלי אי פעם שינה? שומעים דרך חריקת השיניים? אירוני קצת לחלום על גאולה ונחת, הרי הגענו כבר לארץ המובטחת. מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר שונה, ומי מלבדי עוד ייתן מענה. תסכול זה חוסר יכולת אל מול רצון לשנות, ואני שוב גולל בפלאפון, אז לא משנה. בין כולכם מישהו באמת שומע את המילים שאני באמת אומר ומה שמשתמע. נזרוק איסם שיוסיף להתלקח, יאללה קוסומומו, בוא נמשיך להתווכח. שנים חלפו, החלפתי עוד קידומת, כשאני כותב על אחדות זה נשמע לכם פרסומת. כמה קל להניף עץ במאשימה כלפי מישהו, הרבה יותר מלבדוק את עצמי לעומק. מה זה לצעוק? לצעוק זה להרים את הכל, כשאתה מרגיש שהצד השני לא מקשיב ואתה מרגיש חלש. מה זה לתת? לתת בשביל לקבל, זה לא לתת באמת, זה לצפות לפרס או צלש. כאן יכתב על החיפזון המתסכל, אל תתקוף אם אחרי זה תמצא את עצמך מתנצל. אולי הכל דבש והחיים שלך בפיתה, וזה בסדר להודות שטעית. מה נשאר?

עדיין לא חכם סיני, ואני עדיין צקצקן וציני. כמה קל לחיות ברומן מתמשך של 10 שנים, באותה מידה שקשה לייצר קשר אינטימי. יש בי כעס כשהדברים לא קורים בדיוק בשיא המהירות, הם קורים באיטיות. עצם הרגע מושתת על אנרגיה חופשית, קצב הטבע שזז בהרמוניה מופתית. אז שכל המשברים ייפטרו וכל החטופים יחזרו, אולי כל המחובים ייגמרו, שכל הכוכבים יסתדרו. חרוזים שלי טבולים בשמיים כחולים, מה שצריך להיות שלי יהיה שלי. מאפר באתי אל אפר השוב להתפורר, אז כנראה שגם תורי להתעורר. בוקר טוב חיים שלי.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: עוד 26 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המורים בישראל ממוקמים במקום ה-16 בלבד בכישורי יסוד מתוך 19 המדינות המפותחות, ה-OECD, כך עולה ממחקר חדש של מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי שמתפרסם הבוקר. בנתוני המחקר צוין כי הציונים של המורים בישראל נמוכים ביותר מ-7% מעובדים במקצועות אחרים במשק בעלי השכלה דומה. כתבנו לענייני חינוך נועם דביר מוסיף כי על פי המחקר שנערך, כישורי מורי הגיל הרך נמוכים בכ-10% מאלה של מורי החטיבה העליונה. נשיא מוסד שורש הפרופסור דן בן דוד מסר, נדרשת השקעה ממוקדת בחינוך הערבי ובגיל הרך, שבהם נמצאו רמות כישורים נמוכים במיוחד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לבחינת הקונגרס את הסכם הגרעין עם ערב הסעודית, אך עמד על כך שהוא יקודם רק אם הממלכה תנרמל את יחסיה עם ישראל, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל, בהסתמך על גורם בממשל האמריקני. ההסכם ההיסטורי יעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתית הגרעין הסעודית, תוך הדרת מתחרים זרים. גבר כבן 55 נפצע הלילה באורח קשה מירי באור עקיבה. במשטרה בודקים האם האירוע קשור לחיסולו של ראש המאפיה הקווקזית באזור בתחילת השבוע. כתבנו ירון דורון מזכיר כי אמש עצרה המשטרה שני חשודים בחיסולו של ראש המאפיה שהסתתרו בחדרה. שבועות לאחר מותו הפתאומי של הסנאטור לינדזי גרהם, אחותו הצעירה הפכה למועמדת המובילה לרשת את אחיה בסנאט באופן קבוע. עם הפרטים שליח היום בארצות הברית, אור שקט.
5: דרלין גרהם, בת 62, שמונתה לפני כשבעה שבועות למחליפתו הזמנית של אחיה המנוח בסנאט, ניצחה לילה בפריימריז הרפובליקני בדרום קרוליינה את חבר בית הנבחרים הוותיק ראלף נורמן, עם כ-52% מהקולות. בסיבוב הראשון, שבו התמודדו 10 מועמדים, סיימה הראשונה, אך לא הצליחה להשיג רוב. בנובמבר תתמודד גרהם בבחירות האמצע מול הדמוקרטית אני אנדרוס, ונחשבת לפייבוריטית ברורה לזכות בכהונה מלאה של 6 שנים בסנאט.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

דויד בואי, where are we now? אנחנו כאן ברדיו אילת, מהו 2 FM, 8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בוקר יום רביעי בשבוע, כבר הגיע, אנחנו ב-26 באוגוסט 2026, י' ג' באלול, רבע לסוף שבוע, ואנחנו פותחים עוד בוקר חדש יחד. מה שלומכם, מה שלומכם הבוקר הזה? אני מקווה שישנתם טוב בלילה. אנחנו בפתחו של בוקר חדש. אתמול הלכה לעולמו הזמרת דולי פרטון בגיל 80, מוכרת לכולנו כזמרת קאנטרי, גם פזמונאית, הייתה מלחינה, מנגנת, מוכשרת, יפה, דמות איקונית, מוכרת הרבה בזכות שירי הקאנטרי כמובן, קריירה מאוד מאוד ארוכה, הוציאה 50 אלבומים, מכרה מעל 100 מיליון עותקים בעולם, זכתה ב-11 פרסי גרמי, גם הייתה פעילה מאוד בעלי חיים, היה לה פארק, יש לה פארק, שנקרא דולילנד, בו היא שומרת על פרפרים בשם מונרכים, על הסביבה הטבעית שלהם, תרמה המון לשימור בעלי חיים, לבעלי, לחיות מחמד, גם תרומות וגם השתתפה בכל מיני מקלטים של בעלי חיים. בקיצור, עשתה הרבה טוב בעולם, ואתמול הלכה עולמה כאמור בגיל 80, טראמפ הנחה להוריד את דגלי ארצות הברית לחצי התורן לזכרה. יהיה זכרה ברוך. ואנחנו כאן גם נזכור אותה כמובן עם כל השירים שלה. נגיד תודה לגרי סגור, לי קוראים אומרית, אני איתכם עד 10, זו דולי פרטון, I will always love you, יום טוב, האזנה טובה.

Only when I sleep, רק כשאני ישנה, רק בחלומות הדברים החשובים קורים, ואנחנו כאן חיים במציאות היומיומית וגורמים לעצמנו גם דברים חשובים לא פחות לקרות, מגשימים את החלומות, משתדלים לפחות כאן ביחד בבוקר של אילת 102 FM, 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, ואנחנו מנסים פשוט

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: להרגיש איכות
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: הבוקר של אילת, 102 FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
11: זה

חיים פוהר כאן ברדיו אילת מהו 2FM 28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 7 וחצי. אנחנו ממשיכים עם White Snake חש לבן. Is this love? אהבה ממבט ראשון, אהבה ארוכה, קשר חזק, מכבד, אוהב, קשר אישי בינינו לבינכם, רדיו אילת 102 FM.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קבצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: הבוקר של אילת. 102 FM.
9: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.

0: ועכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית. פשוט עומרית.
1: אילת, נאו שתיים לפם.
2: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

מונולוגיה מנס וסטילה ש... שהוא לא משנה מה נגיד עליהם ולא משנה כמה לא ברור הוא מדבר באמת לא מבין מה, כל החלק האחרון מה הוא אומר שם יש ממש פיינוח שלם כל מיני סרטונים שאנשים מעלים מנסים להבין מה הוא אומר שם אבל תקשיבו השיר הזה זה פשוט האסנס המיצוי של זוגיות הצד שלו, הצד שלה, באמת אין הבנה, הם אומרים את אותו דבר, אנחנו אומרים את אותו דבר, וגבר ואישה זה, זה פשוט הפוך, יש מהבסיס, אנחנו אומרים דברים שהם נשמעים שונה לצד השני, חוסר הבנה טוטלי כשבעצם מתכוונים לאותם הדברים, וכל מה שכולם רוצים בסופו של דבר זה אהבה, ואין, השיר הזה הוא באמת שיר חכם, כאילו שני חבר'ה צעירים ש, שבשיר הפשוט הזה הצליחו לדבר על הדבר הכי בסיסי זוגיות בצורה הכי ברורה ופשוטה שיש. כל הכבוד, אבל זה גם היה שיר שעשוי ממש ממש מצוין לטעמי, ובכלל אני יודעת שהרבה מחשיבים אותו מונולוג. כבר כמעט 10 דקות לפני 8 בבוקר, 47 דקות אחרי 7, אם תרצו. אנחנו נמשיך עם נקמת הטרקטור, ואחד השירים הכי יפים שנכתבו כאן, זה משחק של דמעות מתוך האלבום הראשון שלהם, נקמת הטרקטור, יצא 1990. וכולו אלבום משובח, אבל זה באמת אחד השירים הטובים ביותר. משחק של דמעות.

איזה שיר, איזה שיר, וואו, משחק של דמעות, יצירת מופת, כל צליל בשיר הזה, מושלם, מושלם, פשוט מושלם, עם הבאס של אבי בלילה, היצירה המושלמת הזאת, שגם כיף נורא לראות אותם בהופעות, הם עושים מזה פשוט, הם כאלה וירטואוזים, זה מה שהם עשו מכל הקטעים שלהם במטבח אקוסטי, ועם כל הכלים, ועם השימוש בכלי נגינה בצורה שונה לגמרי מאיך שאנשים מנגנים בהם בדרך כלל. אחלה, אחלה הרכב, נקמת הטרקטור. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, מתענגים על צלילי המוזיקה כל בוקר מחדש יחד, אבל עכשיו מסיימים את השעה הראשונה שלנו לבוקר הזה, ויש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8, אז אין שום בעיה. ואם כבר להתענג על צלילים, אז אחד הרכבים שידעו באמת לעשות דברים מופלאים במוזיקה, כמובן קווין. ב-1995 יצא אלבום מיוחד מאוד מאוד שלהם, Made in Heaven. האלבום הזה בעצם זה חיבור של כל מיני קטעי מוזיקה שבריאן מיי והחברים חיברו יחד אחרי שפרדי מרקיורי נפטר ב-1991. זה אחד הקטעים משם, You Don't Fool Me. זה יסגור לנו את השעה הזאת, ואנחנו משתמע מיד אחרי החדשות.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
4: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. עכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
7: אתם שואלים.
1: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
8: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
8: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
10: מיד באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
12: הבחירות 2026 מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המורים בישראל ממוקמים במקום ה-16 בלבד בכישורי יסוד מתוך 19 המדינות המפותחות, ה-OECD, כך עולה ממחקר חדש של מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי שהתפרסם הבוקר. בנתוני המחקר צוין כי רמת הידע של מורים אקדמיים בישראל נמוכה ביותר מ-7% משל אקדמיים במקצועות אחרים. כתבנו לענייני חינוך נועם דביר מוסיף כי על פי המחקר שנערך, כישורי מורי הגיל הרך נמוכים בכ-10% מאלה של מורי החטיבה העליונה. תדירות מעבר הספינות במצר הורמוז בירידה. רק 5 ספינות מטען עברו אתמול במצר, לעומת ממוצע של 15 ספינות ביום במהלך 10 הימים האחרונים, כך עולה מנתוני קייפלר. עם זאת, הנתונים עשויים להשתנות מאחר שחלק מהספינות מחבות את המשדרים במהלך השייט. אסטון בפקיסטן. לפחות 14 תינוקות נספו בשריפה שפרצה בבית חולים בבירת המדינה איסלאמבאד. לפי דיווח ברויטרס, השריפה פרצה בעקבות תקלה במערכת מיזוג האוויר של בית החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

ג'ולין, זו דולי פרטון, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 80, אחרי קריירה ענפה של מעל 50 שנה, באמת אישה מוכרת בכל העולם, אייקון של ממש, עם השירה, עם הצחוק הבאמת מתגלגל והחמוד של המשחק הנהדר, עם הסרט 9 to 5, הייתה מלחינה, כן נכון, הרבה שנים היה דיבור על המראה שלה, אישה קטנטנה עם חזה ענק, היא הייתה צוחקת על זה בעצמה, שהיא לא יודעת אם החזה מחזיק אותה או היא אותו. זה היה בשנים שהכל להגיד על נשים היה קודם כל המראה החיצוני, והיא גם דיברה על זה שצריך להשקיע הרבה מאוד כסף כדי לראות מאוד זולה. היא פשוט הייתה באמת עם הומור נהדר שכזה, אישה שעשתה הרבה טוב בעולם, מעבר למוזיקה הנהדרת שהיא הביאה לעולם, אייקון של מוזיקת קאנטרי, אישה שתרמה הרבה מאוד לסביבה, לבעלי חיים, אשת משפחה נהדרת, נשואה במהלך המון המון שנים לאיש איתו הקים המשפחה, ועצב גדול בעולם, לא רק בעולם התרבות בכלל, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM מקדישים לה גם פתיחות שעה עם השירים הנהדרים שהיא שירה לנו, דולי פרטון, ואנחנו פותחים גם את השעה השנייה איתה, שעוד דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, רבע לסוף שבוע. אנחנו ממשיכים אחד השירים היפים הישראלים, כי אני אומרת את זה על הרבה שירים, נכון? כי יש הרבה מאוד שירים טובים, אני לא אומרת את זה סתם. זה צביקה פיק, אהבה בסוף הקיץ. יום מוצלח, האזנה טובה. רדיו אילת, 102 FM. הבוקר של אילת, שעה שנייה.

Don't mess with Dr. Dream. אל תתעסקו עם דוקטור החלומות, אלא תומפסון טווינז שם בשנות ה-80, ואנחנו כאן בשנת 2026, יום רביעי בשבוע, רבע לסוף שבוע, 16 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת, מאור 2 FM, בשעה השנייה. האמת, אני לא יודעת אם אתם שומעים בקולי, אני לא יודעת מה יש לי, אני ממש עייפה היום. לא יודעת, ימים כאלה, האמת אני שומעת גם סביבי שזה ימים כאלו, לא רק לי, זה יכול להיות באמת החופש, הסיום שלו, הליקוי הריח שמגיע בסוף שבוע, אני לא יודעת, כל אחד ומה שהוא מספר לעצמו בכלל על למה אנחנו ככה יפים. החיים, נו, החיים, מה שמסביב, בעיקר מה שאנחנו לא יודעים, כאילו, כל מיני דברים שאנחנו שומעים ולא יודעים מה לעשות איתם, זה יכול לעייף. ואולי סתם, אולי סתם עייפות, אולי כאילו ישנתי מספיק, פשוט מאוד. אבל מה שכן עשיתי, כדי להתאושש, פשוט ניסיתי לשטוף את הפנים במים קרים. האמת, קרח תמיד עוזר, אבל לא מצאתי קרח כרגע. ובאמת, להטיז מים קרים על הפנים ל-30 שניות כזה, לשטוף אותם במים קרים, זה מפעיל את, זה נקרא רפלקס הצלילה, כן, יש דבר כזה, והוא שולח חמצן למוח מהר יותר מכל קפה או ביס מתפוח וכאלה. לא לצחוק עליי, אני יודעת, אנשים אומרים, מה את אוכל תפוח? כן, תפוח מאוד מעורר, רק שתדעו. אם אתם בנסיעה וזה, תפוח יותר טוב מקפה, אם אתם צריכים להתעורר. עוד כל מיני דברים שבאמת יכולים לעזור לנו ככה בקטנה לשיפור ברגע אחד, באמת כמה שניות, והגוף שלנו מסוגל לעשות דברים מופלאים. סתם, אתם קמים בבוקר במוח, הנה אמרתי, המוח שלי לא עובד הבוקר, אתם קמים בבוקר או סתם באמצע היום אתם מרגישים תקועים, משהו לא עובד בראש, צריך להניע אותו מחדש, לכו צחצחו שיניים עם היד הלא דומיננטית, או תעשו משהו עם היד הלא דומיננטית, זה יוצר מסלולים מצביעים חדשים, וזה כמה שניות, והמוח מתחיל לייצר דברים מחדש. תכתבו בעצמו, אם אתם ימניים או הפוך, דברים כאלה, באמת, זה ממש עוזר. אם אתם לחוצים, נגיד, לפני איזה אירוע חשוב, איזה, אתם צריכים להנחות איזה טקס, לא יודעת מה, הרצאה, שיחה, רעיון עבודה, לא יודעת מה, תסגרו את האנכים

הרבה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, בימים הלחוצים היינו עושים נשימות בבוקר, ווואלק, אנשים היו מדברים איתי ומספרים לי שזה מרגיע ועוזר ממש, אז שווה לנסות. מה עוד, אם אתם לא מצליחים להירדם, להפעף, למצמץ במשך 60 שניות ברציפות, שרירי העיניים פשוט מדעיפים, ואז אנחנו נקבל איתות שזה הזמן לנוח. גם טייסים בצבא משתמשים בטריק הזה ונרדמים תוך פחות מדקה. אם אף שכם צמוד, סתום בלילה, תצמידו קוביית קרח אל החך, אל הגג של הפה, למעלה. וזה העצב ששולט בגודש ומשתחרר תוך שניות. באמת זה עוזר, בדוק. אני כל מה שאני אומרת לכם בדקתי, אני לא אומרת סתם. זהו. אז רק שתדעו, יש לנו כל מיני טריקים כאלה, לעבוד על הגוף שלנו כביכול, על המוח, ולגרום לנו לעשות דברים. ולכן אנחנו נשמע את השיר Imitation of Life, חיקוי של החיים, אלה R.E.M. כאן ברדיו אילת, 102 FM, 20 דקות אחרי השעה 8 בבוקר.

0: 599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: האחים פוזן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: השעה בחסות...
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים.
2: עלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
7: עכשיו באלת,
8: הבוקר של אלת עם...

אטרף, איזה יופסה בבא. רבע לסוף שבוע, כאן ברדיו אילת 102 FM. ברור שסבבה. עצם זה שאנחנו ביחד, שוב, גם בבוקר הזה. מה, מה יכול להיות יותר טוב מזה? וואו, 8:30 כבר. בואו נשחרר קצת את החבל. יחד עם יזהר כהן. אפשר להיכנס לקצב הסמבה, לרקוד, מה שבא לכם. נועה בכיסא. העיקר ליהנות מהיום סבבה, זה...

0: ועלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: האחים אוזן, באיכות ובזמן. האחים אוזן, בניין כמובן.
2: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: הבוקר של אילת. 102 FM. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
10: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה, והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
9: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
11: עכשיו באילת,
9: הבוקר של אילת עם עומרי.

anything for love. זה מיטלוף, אולי הזמן עם אחד השמות הכי מוזרים, לא המוזר ביותר, אבל השיר הזה כל כך, כל כך יפה. אנחנו, רדיו אילת 102 FM, כמעט 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. בואו נזמן לנו עוד כמה דקות. יחד עם אסורין ואנה זמן.

נועם קליינשטיין עם מהפנט מביא אותנו לסיום השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. הזמן רץ כשנהנים ככה זה. אז אנחנו נסיים את השעה הזו ונספר שאנחנו חוזרים אחרי הפרסומות והחדשות וכל זה עם עוד מלא מלא מוזיקה לשעה שלישית ואחרונה. נסיים את השעה הזאת עם פיטר טוש. Don't look back, you gotta walk. קדימה, צריך לקום וללכת, אז תסתכלו אחורה. תמיד עם הפנים קדימה, ממשיכים. לתוך הבוקר הזה, יחד, יד ביד, גם מרחוק על גלי האתר.

0: עם דלת שחורה במוכנים 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים? 1599 שקלים! עלם! מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
7: מיד באילת.
8: הבוקר של אילת, עם עומרית.
3: אילת, נאו 2FM. הבחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יאיר נתניהו הוא בנו של ראש הממשלה שהיה יעד למשימת התנגשות איראנית בעת שהתגורר סמוך למיימי, כך דיווחה רשת ניוזמקס מפי גורם אמריקני. על פי הדיווח, חוליה איראנית שעתה באזור וביצעה מעקבים ותצפיות על מקום מגוריו וסדר יומו של נתניהו הבן. כוחות מודיעינים ישראלים גילו על המזימה בחודש דצמבר בשנה שעברה, ועם גילוי האיום הועבר דיווח דחוף לרשויות בארצות הברית שהורו ליאיר נתניהו לעזוב את המקום באופן מיידי. האלימות בחברה הערבית. נער בן 13 נורא ונפצע באורח בינוני ברעת. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל בפציעות חודרות. תושב הצפון מאחד הכפרים באזור היכה את אחיינו בן 7 וזרק אותו לפח האשפה. עם הפרטים כתבנו בצפון עידן אבני.
10: כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון בן 43 מאחד הכפרים. הוא מואשם שתקף את אחיינו בן 7 במהלך ויכוח, היכה אותו כשהוא בועט בפלג גופו העליון והשליך אותו לפח האשפה. הילד סבל מחבלות רבות ונזקק לטיפול רפואי. שוטרי מחוז הצפון עצרו את הדוד. מעצרו הוא ערך עד לתום ההליכים נגדו. הוא מואשם בתקיפת קטין הגורם את חבלה חמורה בידי אחראי.
9: צה"ל במהלך משמעותי במטרה לעודד גיוס חרדים. בעוד כשבועיים יוכנס שינוי בתחום המזון הכשר למהדרין, במסגרתו תופסק בהדרגה שיטת אספקת החמגשיות הסגורות, ובמקומה יורחב מענה ההזנה בצורה שתאפשר לחיילים חרדים לקבל ארוחות טריות ומגוונות בחשות מהדרין. המהלך גובש לאחר עבודת מטה משותפת של יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה והרבנות הצבאית. יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, תת-אלוף אבינועם אמונה, מסר, אנחנו לא מסתפקים בכך שחייל חרדי יוכל לשרת בצה"ל ולשמור על אורח החיים שלו. האחריות שלנו היא לוודא שהוא מקבל את התנאים שיאפשרו לו לשרת בצורה טובה, מכבדת ולאורך זמן. כך לדבריו. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
11: הדולר יורד הבוקר ב0.4% והוא נסחר ברמה של 2.97 שקלים. בבורסה ייפתח המסחר הבוקר כשפערי הארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.3%, מה שיקרין באופן חיובי על תחילת המסחר. הלילה יהיה היום הגדול של השווקים כשאנווידיה תפרסם דוחות, וכאן צריך לזכור שדוחות טובים של החברה ימשיכו לתמוך בשווקים, בעוד דוחות לא טובים שלה עלולים להביא לתיקון משמעותי. כאן הדריכות לקראת סיום המסחר הלילה בשווקים.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
13: שאני אתקפל? שבזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

It's gonna be cool, it's gonna be okay, cause that's what mama said. And mama אמרה, זה הכל יהיה בסדר. זה רפאל, והוא פותח לנו את השעה השלישית שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. מזכירה לכם, אנחנו רבע לסוף שבוע. הגיע הזמן על אותה קצב. מקווה שאתם זורמים, זורמות. מזיזים קצת את הגוף, מתוששים, מתעוררים, מאירים את עצמנו. היום החדש הזה. 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. שעה שלישית הבוקר של אילת, בואו נמשיך לזרוח. אגל, דיוויד גטה. האזנה טובה.

מרטין סולביג' ואג' וגנט. מכניסים אותנו אל הקצב. אתם בסדר עם זה? אני מקווה מאוד שכן. אני לא באה להפריע לכם ולכן, אנחנו רק מזכירים, אנחנו כאן רדיו אילת מהמושתם FM, כמעט 9:15. אם אתם בבית עם הילדים, מזכירה, יש סרטים מעולים חדשים מבית פרנדס, בבית פיליפ מורי, ב10 שקלים בלבד, היום ב-11 הסרט מרזו פילמי, הקרנה של קומדיה מצליחה ונעימה וחדשה. קחו את הילדים, תהנו לכם מסרט במזגן. גם היום, גם מחר, לפני שהפרויקט נגמר, שווה, ממש שווה. Talk to you, אני מדברת עליכם. זה גם אנו אוהב אולטרה, 54 אולטרה.

0: חם ביג. מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת ב... מוכנים? 1599 שקלים.
1: עלם.
0: מתחם ביג. המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: המחסן המקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אלעד.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו להנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאל עם מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאל עם מול הים.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: האחים פוסן
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים.
1: עלם.
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
9: עכשיו באלעד.
10: הבוקר של אלעד, עם אומי.

קרין עלה לאחת והיחידה עם אנטרקטיקה, שזה מקום שבימים החמים האלה מדי מספר שעות ביממה יש לי מחשבות על להיות במקום קר מאוד כמו אנטרקטיקה. נגיד בקיץ שם פחות קר, זה כאילו נגיד איזה מינוס 10 מעלות או אולי אפילו 0, שזה חם. זה יכול להיות מצנן ונעים בימים חמים שכאלה. אבל מה שנכון זה שאין סוסים שמדברים עברית, וגם אין אנשים שלא מתים. לפחות עוד לא מצאנו משהו כזה, מישהו כזה. זהו, נשמתי לרווחה את הקור של אנטרקטיקה. אנחנו נצא לסיבוב סביב העולם, קצת טורקיה, אחרי זה מדריד, צ'ילה קולומביה, בסוף עם ריו דה ז'נרו. אבל זה מיקי גבריאלוב, טורקי טורקי. 27 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 9:30, כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: ככה פותחים את היום. הבוקר של אילת, 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: טוב, אז היינו בטיול בכל העולם עם צ'ילה וקולומביה עם רותם כהן, והיינו במדריד, והיינו באנטארקטיקה, ובכל מיני מקומות נעימים. ועכשיו אנחנו רוצים לפנות לדרום אמריקה, לריו דה ג'נרו, יחד עם עומר אדם, שהוא בכלל עכשיו נמצא באיטליה. וניסה לבחירת ליבו סשה ישראלוביץ' אדם. זהו שמה מעטה, ונאמר להם שוב מזל טוב, שיהיה להם באמת הכי טוב בעולם, הרבה אהבה, שמחה, עושר ועושר, שיסו לטייל הרבה בעולם ויהנו מהחיים ויואבו. מזל טוב, אומר ריו דה ג'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי. להרגיש איכות
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
7: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
8: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
9: אתם שואלים.
8: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, 5:50 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי. הבוקר של אילת 102 FM.
10: אילת 102 FM.
11: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
12: עכשיו באילת.
2: הבוקר של אילת.

בואי ג'ורג'י, השיר שבאמת מרגש אותי כל פעם מחדש, הוא וויל דנס אגן, ההתייחסות שלו לשבעה באוקטובר, משהו שכל העולם שכח תוך שלושה ימים מה קרה פה אז, לא רק העולם שכח, גם אנחנו נרמלנו את הכל עם כל הכאב הנוראי שעברנו מאז, והעולם בכלל לא זוכר כאילו מה קרה פה, ואסור לנו בכלל לתת איזשהו מקום שהדבר הזה יקרה שוב, ויש לנו בן אדם כזה שראה את זה מהצד ועומד לצד ישראל, אומר אני לא איזה איש אמיץ, אני פשוט מסתכל המציאות בעיניים ואני עומד לצד העם היהודי. אז תודה לך על זה, בוי ג'ורג'. אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, 48 דקות אחרי 9, כמעט 10 דקות לפני 10. נמשיך עם סטינג, Love is the seventh wave.

טים קרי עובד על השיזוף שלו. אם גם אתן או אתם הולכים לעבוד על השיזוף שלכם היום, קצת בזהירות. טוב להיות בשמש, היא לא רעה, אבל להיחשף לזמן מוגבל, לשתות הרבה מים, חם, חם מאוד. לא לשכוח גם להשאיר לפני שאתם יוצאים מהבית או מהמשרד, מאיפה שאתם לא נמצאים, קערת מים לבעלי החיים בחוץ. אם אפשר גם לחדש להם במהלך היום, בכלל, בורחתם, והם גם... אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, מסיימים את תוכנית הבוקר של אילת לבוקר זה, בוקר יום רביעי בשבוע, ואומרים תודה לכן ולכם שביליתם איתנו את הבוקר הזה. נאמר ברוכה, השבה לדריה מהממת, ונסור לה הרבה אהבה ומזל טוב מכאן. גרי סגור, בוקר טוב, תודה רבה לך על כל הטוב הזה שהיה איתנו בשלוש שעות האחרונות. אחריי באולפן, עודי שכטר עם עצם העניין, לי קוראים אמרית, אני חוזרת גם מחר, 9-10, נסגור ביחד את השבוע. תבואו גם, תהיו טובים עד אז. זהו, נשתמע. נסיים את השעה הזאת עם סברינה קרפנטר, עם פליז, פליז, פליז. בגרסה המיוחדת יחד עם דולי פרטון, זכרה לברכה, נפטרה אתמול בגיל 80, נשאר אחרי הלגסי מאוד מאוד יפה ונהדר, תודה.

0: עלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: השעה בחסות
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
11: מיד באילת.
12: עצם העניין, עם אודי שכטר.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
4: בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יאיר נתניהו הוא בנו של ראש הממשלה שהיה יעד למזימת התנקשות אירנית בעת שהתגורר בהלנדייל ביץ' ליד מיאמי, כך דיווחה רשת ניוזמקס מפי גורם אמריקני. על פי המקור ששוחח עם הרשת האמריקנית, המודיעין הישראלי שמע בדצמבר האחרון על תוכנית ההתנקשות והתריע על כך בפני הרשויות האמריקניות. לדבריו, הערכה באותו הזמן הייתה שפעילים איראנים כבר נמצאים באזור וניהלו מעקב אחר מגוריו ותנועותיו של נתניהו הבן. יאיר, אשר נמצא עמו כל הזמן איש ביטחון ישראלי, עזב מיד בהוראת המודיעין הישראלי מבלי לקחת את חפציו וחזר מיד לישראל. תושב חולון נכנס בשוגג לשטח A באזור המעלה לאחר שטעה בדרכו. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יצרו עמו קשר, איתרו את רכבו וחילצו אותו מהמקום כשהוא ללא פגע. במשטרה מזכירים כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לאזרחים ישראלים. ילד כבן 10 נפצע באורח קשה בהתהפכות טרקטורון חקלאי בשטח פתוח סמוך למושבה כנרת. הוא חולץ לאחר שהיה לחוד במשך מספר דקות ופונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלה בחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום רביעי, 26? אה, נכון, אני לא טועה. אוגוסט. ריח של סוף. סוף אוגוסט, תחילת שנת לימודים. זה הריח באוויר. אבל העיר עדיין מלאה ועדיין יש פקקים, ומי שחשב שזהו, העיר חזרה לנו, עוד לא. עוד סוף שבוע קרוב, אתה חושב שהיא תחזור?
2: לא, יום ראשון.
1: יום ראשון,
2: יום שבת, בערב אתה תראה את הניצצות של האנשים האחרונים שיוצאים, יום ראשון אתה כבר תתחיל לראות את הרגיעה, לא עדיין ריק של יום של השלושה בחודש, של יום שלישי, אבל כן, יהיה לך.
1: טוב, ובכל זאת, התחילה, יש הכנות כבר במערכת החינוך, כיתות א' כבר במכינה, גרי, רק שתדע. וזה יפה הדבר הזה של מכינה לכיתה א', שככה מלמדים את הילדים לפני הבום הגדול שהם באים בראשון לתשיעי, באים לבית ספר הגדול, אז עושים להם מכינה וזה יפה. טוב, בענייננו, היית מול אופר וינטר, משיק את המפלגה, בגדול, עם יודענו יוסף חדד, נטלי שם טוב ולשמות נוספים, ועכשיו הם בכלל, הקרבות הם בתוך הימין, בזבוז קולות או לא בזבוז קולות, פוגע או לא פוגע בימין.
2: תרשה לי להשתמש במשהו שאתה מכיר.
1: תרשה לי לחשוב שעוד מעט הם יתאחדו לפני הבחירות עם שלושת השריונים הפנויים של נתניהו.
2: אוץ', נראה לך?
1: וואלה, אני יודע, ככה זה,
2: אוקיי.
1: ככה זה נראה לי בינתיים. כאילו אין סיבה שלא, אני לא, אולי זה היה, תבוא רק אתה, או תבוא רק את, או תבוא רק אתה, אז בואו נעשה את שלושתם ביחד, נקים זה, נקים, לא יודע, האמת שאנחנו כבר לא יודעים, אבל מעניין בכל זאת, זה אי אפשר להגיד שלא,
2: לא משעמם,
1: לא משעמם, אבל יש לנו עוד זמן לבחירות, בדיוק עוד חודשיים, נכון?
2: ב-27 בחודש אוקטובר.
1: חודשיים ויום, תעבור את היום הזה, ואז מחר נוכל להגיד חודשיים לבחירות. מפיקת המשדר, חוזרת אלינו לאחר שהתחתנה כולולו. איך עושים כולולו ברוסית?
2: כן. איך עושים כולולו ברוסית?
1: כן, יש.
2: יש דבר כזה? דביי!
1: יפה. בבושקה.
2: לא, בבושקה זה משהו אחר.
1: פטרושקה.
2: זהו, עד כנס לזה.
1: דריה חוד יעקב, מזל טוב.
2: מזל טוב.
1: נהל אולפן טכנאי. תודה גם למירי אדרי שהייתה כאן במילואים.
2: כן, בהחלט.
1: שירות מילואים.
2: והמקום לא בוער, זה טוב.
1: כן, היא קפצה ונכנסה ובאה.
2: קפצה, דילגה.
1: קפצה. מנהל אולפן, טכנאי, השידור, עורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ומי נדבר היום. נשמע לשוב תאונה בצומת קטורה, ארבעה פצועים, הפעם שניים במצב בינוני. דוד אסרף, חובש בכיר מד"א, יהיה איתנו שהיה בשטח. רם רב פקד, אפרת אקלר, דוברת משטרת אילת, יהיה איתנו על האירוע שבו אזרח קיבל מכות מחבורת צעירים, סמוך להכל דבש. נשמע על תפיסת סמים במעבר ירדן, על התקיפה בג'י הוטל, וגם גניבה בחוף, משהו פורסם אתמול. בקיצור, יש לנו מקבץ פלילים. אף פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אלה, תהיה איתנו. אלי ורבורג, אחרי 39 שנים נפרד מתפקידו כמנהל התחנה למניעת זיהום ים לשעבר. שאל אותו על התפקיד ועל המוכנות, אלי ורבורג מאלה שנלחמו שלא, אפס תוספת סיכון למפרץ אילת, אתה זוכר? עם קצה וזה, ושהודיעו שאין לו ערוכים, אז אנחנו נדבר איתו גם על הנושא הזה, וגם חמישה בתי ספר מאלת זוכים בתגמול על הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים. אנחנו כמובן תמיד תומכים בצד החברתי כחזק, אז אנחנו נדבר עם מיכל הרוש, רכזת מעורבות חברתית בתיכון על שם גולדווטר, שיחד עם אולפנת תהילת ישראל, ישיבה התיכונית מאלת, זכו במקום הראשון במדדים האלה, מדדי שיעורי גיוס לצה"ל, שירות לאומי, מניעת נשירת תלמידים, שילוב תלמידי חינוך מיוחד, זכאות לבגרות, הצטיינות בבגרויות, מידת שיפור ועוד ועוד ועוד, בעיקר הצטיינות חברתית, זה מה שאנחנו מאוד אוהבים. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: ארבעה בני אדם נפצעו אתמול בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בצומת קטורה. שניים מהפצועים נפגעו באורך בינוני, שניים נפצעו באורך קל. שלום דוד אסרף, חובש בכיר מדה.
2: בוקר טוב אלה, שלום לכם.
1: שלום, אתה מדבר איתנו מה?
2: כרגע מתחנת הזנקה ביוטבטה של מגן דוד אדום.
1: יפה. תחנת ההזנקה שלצערנו עובדת קשה, במיוחד בקיץ, במיוחד בכביש הערבה. תגיד, מה יש שם בצומת קטורה? מה הבעיה שם כל פעם התאונות האלה?
2: אני רק יכול להגיד שכל פעם שאני מקבל קריאה לכתובת הזאת יש לי דז'ה-וו חוזר, כי פשוט התאונות שם הן אחד לאחד די דומות, די זהות ודי קשות.
1: זה האנשים שבנים שמאלה שהם יוצאים לכיוון אילת לעלות...
2: אז זהו, את כל הלוגיסטיקה של הפניות בטח משטרת התנועה והבוחנים יודעים.
1: לא, אבל אתה רואה את זה בעיניים.
2: אני רואה בעיניים את התאונה ואת הקינמטיקה הקשה של הרכבים ואת הפציעות הקשות שקורות באותה נקודה בדיוק, וזה פשוט כאילו שבוע אחרי שבוע חוזר על עצמו. אני מקווה שמי שיש לו יד בעניין שיחליטו שם על רמזור או איזשהו משהו, כי הצור ששמו שם לא מספיק, אבל זה לא מענייני, אני כאן כדי להציל חיים, ומגן דוד אדום מעניקים את השירות לאורך כל כביש הערבה עם כל פריסת האמבולה.
1: לא, אבל נניח אני חברת נתיבי ישראל, ואני בא אליך אומר לך, מה אסרף? תן לי, אתה מכיר את כביש הערבה ואת הנקודות הכואבות בו טוב מאיתנו. תן לי את הנקודות. מאיפה היית שם את צומת קטורה בסיפור?
2: צומת קטורה להערכתי הפכה כבר לצומת אדומה מהבחינה האישית שלי, כי אני הייתי שם במספר תאונות ופיניתי מספר פצועים לוקליים. אז מבחינתי האישית כאדם אזרחי, הצומת הזאת היא די אדומה. והייתי אומר להם לעשות משהו, כיכר, רמזור, כמו שעשו בבאר אורה, אבל זה לא מענייני. אני כאיש מגן דוד אדום מעניק עזרה ראשונה, מציל חיים בכבישים האלו, אבל לצערי כן, הצומת הזאת די קשה.
1: אוקיי, יש עוד נקודות שאתה שם אותם?
2: יש לאורך, אבל הייתי מפנה אותך לבוחני התנועה ולשכת התנועה, שדי נמצאים על הכביש הזה הרבה שעות יותר ממני, והם נתקלים בתאונות האלו שלא גם תמיד אנחנו יוצאים אליהם, כשלפעמים שהם ללא פצועים, אז לא תמיד מגן דוד מגיע לנקודות של התאונות האלו, אבל יש נקודות לשים אצבע עליהם, מלבד צומת קטורה אני לא יכול.
1: אוקיי, עכשיו בוא נרד על התאונה הספציפית, מה אתה מגלה שם בשטח?
2: אז התאונה הספציפית התקבלה כקריאה של איקול, של כפתור מצוקה ברכבים שקיים בכל רכב, כמעט חדש. הגעתי לצומת, כמו שאמרתי, היה לי דז'ה-וו מתאונות קודמות, שני רכבים, קינמטיקה מאוד קשה, שאני אומר קינמטיקה למי שלא מבין, זה אומר ששתי הרכבים מאוחים, ממש עם התנגשות חזית לאחור, לצד, מי בדיוק פנה, לאן פנה, זה לא מענייני, זה יש את בוחני התנועה, במקום היו ארבעה פצועים. כבר בהסתכלות ראשונית ראיתי שמדובר בארבעה פצועים, מתוכם שתיים בינוני ושתיים קל, ששתיים בינוני, אחד שכב מחוץ לרכב ואחד היה ונקודה אחד בתוך הרכב. התחלתי במענה של מתן עזרה ראשונה וביסות הפצועים עד להגעת כוחות נוספים. לאחר הגעת כוחות נוספים כמספר דקות שהגיעו, כי יש לנו אמבולנסים שפורסים לאורך כל הכביש, פונתה חולה אחד על ידי במצב בינוני, חולה שני במצב בינוני גם פונה על ידינו, ועוד שתי חולים במצב קל פונו על ידי תנת צבאי. החולים שאני פיניתי, אני יכול להגיד לך שהייתה פתועה במצב בינוני עד קשה. לאחר שעה הבנתי מבית חולים יוספטל, מדיווח שבדקתי לאחר מכן, שיוצא לבית חולים סורוקה להמשך טיפול. אבל המחזה הוא לא נעים כשאתה מגיע לאותו צומת ורואה את אותה קינמטיקה של רכבים ואותם פצועים שהם בינוני ומעלה, זה ממש לא נעים. אבל עשינו את מה שאנחנו עושים, ולזה נולדנו.
1: תגיד, המאבק הוא תמיד בעצם, אתה עובר בין הפצועים ולבחור מי בעיניים שלך הוא הכי קשה.
2: אני ממיין ראשוני, אני עושה ויסות ראשוני, כבר לפני שאני יורד מהאמבולנס, אני רואה את תמונת החומרה, ואני מזיק כוחות בהתאם.
1: אחד הדברים בעצם זה הפציעות הפנימיות, נכון? שאותם לא רואים בעיניים.
2: אחד הדברים, בדיוק. אנחנו לא רואים בעיניים, אנחנו לא רואים את הדימומים בעיניים, אבל אנחנו רואים בעיניים שלי את החולה, ואז אני גם יכול לקבל את הערכה. אם הוא חיוור ומזיע ו... מוריד לי דופק, או מעלה דופק, מוריד לחץ דם, אז אני כבר חושד לכל מיני איברים פנימיים שנפגעו.
1: דרך אגב, אתה אוטומטית מפנה ליוספטל, או שבערכות לפעמים בשטח כרגע... אתה גם מזמין מסוקים ויאללה למקומות אחרים?
2: תלוי בנקודת התאונה. אם אני יותר קרוב לקושי, אז אני אזמין מסוק. אם אני יותר קרוב לבית חולים, אני אפנה לבית חולים, ומשם כבר יוסק במסוק כמו שהיה אתמול.
1: אז אתמול היה פינון מוסק, לא כולם הגיעו ליוספטל, אם אני מבין לך נכון.
2: כן, והיו תאונות שהוא פשוט גם הצבא שמגיע לפניי, קיים פה תנה צבאי לאורך ניה ויוטבטה.
1: אז לפעמים מקפיצים את 669.
2: כן, אז הם מזניקים בעצמם את האמבולנס, ואנחנו מזניקים את המסוק של מדן, שנמצא בכ-40 דקות מכאן.
1: כן, טוב, זה המצב.
2: הכל בעצם לשיקול, כן.
1: דוד אסרף, חובש בכיר מדה, אני מודה לך על השירות הטוב שאתה נושא לנושא הדרך שברגעים שהם הכי צריכים אותם. אותך.
2: תודה רבה וסור בזהירות.
1: תודה רבה, שלום. זה רק מראה שגם ארבעה מסלולים זה לא סוף הסיפור. צומת כתורה לטיפול משרד התחבורה, תיבי ישראל, הצומת הזאת, אנחנו יותר מדי פעמים עוסקים בו.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. 102 FM.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. 102 FM.
3: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה? אתם שואלים. והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר.

0: חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: טוב, מקבץ פלילי עם רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, שלום.
2: בוקר טוב,
1: אודי,
2: בוקר טוב כל
1: המאזינים. אחד המאזינים בשם דורון אומר, קודם כל שאתה כותב, שמה שאנחנו הולכים לדבר איתך, הוא אמר, תגיד תודה לשוטרים על עבודתם הקשה בקיץ הזה באילת. אז הנה אני אומר.
2: זה כיף לשמוע שיש מי שמעריך. תודה רבה בשמי ובשם השוטרים. זה אגב היה אמור להיות הסייפה של הדברים שלי, שבאמת הקיץ, כמו בכל קיץ, וכמו בכל תקופה עמוסה, בעיר, השוטרים עובדים מסביב לשעון, מאירוע לאירוע, וכפי שתכף נדבר, אתה תראה שגם יש אירועים שהם מתמשכים, ויש עבודה שנעשית מאחורי הקלעים שאף אחד לא מבין אותה, וזו עבודה מאוד מאוד מורכבת ומאוד סיזיפית.
1: זה...
2: וכל אחד זה עבודתו.
1: טוב, בוא נגיד ככה, כולנו מסכימים להגיד תודה לשוטרים ש... יש גם כתבות שכל שוטר בו זמנית רץ לכמה מקומות בקיץ הזה. היינו גם באותו סוף שבוע בבתי המלון עם 6 אירועים שונים ברצף.
2: נכון.
1: בוא נלך לאירועים האחרונים. נתחיל במה שמפורסם היום על הצהרת תובע, כתב אישום נגד 3 מעורבים בתקיפה במלון ג'יוטל. הלכנו לאיבוד עם כל התקיפות. אז בוא נלך לג'יוטל, כי שם פורסם היום על הצהרת תובע. מה קרה שם?
2: בהמשך לאותו סוף שבוע, שבו היו 6 אירועי אלימות שונים בבתי מלון, אחד האירועים שהיו שם, זה בשטח הבריכה במלון, באותו מלון שהזכרת. שבוע השלימו החוקרים שלנו את החקירה הזו, בין יתר החקירות שלהם. ומהחקירה הזאת עולה שמדובר באירוע חמור מאוד שהתחיל בעקבות אימות, אחרי שחבורת צעירים השתלטה על אזור ישיבה של המתלונן. המתלונן הוא למעשה בן 45, תושב העיר. כשהחבורה הזו משתלטת על, על המקום שלו וגם משלחה את החפצים שלו.
1: זה תושב העיר שנופש במלון או שהוא בא לבריכה או מה?
2: אני לא יודעת להגיד לך.
1: איך הגיע תושב העיר לסיפור הזה, כן.
2: ראשית קורה שתושבי העיר מתארחים במלונות. זה קורה. זה לא משהו שהוא תלוש מהמציאות.
1: כן.
2: זה קורה, אבל לא יודעת להגיד לך.
1: פחות באוגוסט נראה לי, אבל בסדר, כן, אוקיי.
2: לא נכנס את הסיכולים של תושבי העיר. מהחקירה, כמו שאמרתי, עולה שגם הוויכוח המילולי שהתפתח במקום 20 תוך הזמן קצר מאוד לאלימות קשה. שבמהלכה הקורבן מותקף בגרופים ובעיתות ונזקק לטיפול רפואי, הוא פונה על ידי מד"א לבית החולים כשהוא סובל משברים בשיניים וחבלות בכל הגוף שלו. עוד במהלך פעולות החקירה, אתה יודע אודי, אנחנו, יש פעולות חקירה שהחשודים יושבים מול הקורבן ואנחנו מאמתים אותם אחד עם השני, אז הגדיל לעשות אחד החשודים שאמר למתלונן שהוא השחט אותו. ותוך כדי מול שוטרים. אז אם ככה מתנהגים מול שוטרים, אז תאר לך איך מתנהגים בחוץ. עוד בהמשך של אותו אירוע, במהלך המעצר שלהם, נתפס אצל אחד מהחשודים גם חומר שחשוד כסם מסוג קריסטל, בכמות כזו שלא מיועדת לצריכה עצמית.
1: בבריכה?
2: כן, במעצר עצמו. בזמן המעצר. השבוע בסיום פעולות חקירה המקיפות הגישה יחידת התביעות שלנו כאן באילת הצהרת תובע, ואתמול הוגש כתב האישום, כתב אישום חמור נגד 3 החשודים המרכזיים בתיק, עם בקשה לעצור אותם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם.
1: אוקיי, זה הסיפור בג'יוטל, תקיפה בג'יוטל.
2: אני מקווה שאנחנו מסכמים את אירועי
1: הקטטות
2: במלונות.
1: רגע, לא נגמר. יש לנו עוד סוף שבוע אחד.
2: הקטטות במלונות, אני מקווה.
1: מקווה.
2: מקווה, כן, מקווה.
1: עוד אירוע שפורסם השבוע, ממש אתמול, על גניבה בחוף.
2: אכן כן, בסוף השבוע האחרון, ביום שבת, התקבלו תלונות בזו אחר זו על ידי צעירים שהם חיילים בחופשה, ששארו בחופים הדרומיים. ארבעה צעירים שלמעשה נכנסו למים, וכשחזרו מהמים גילו להפתעתם שהתיק האישי שלהם נגנב, כשבתוך התיק יש בעצם את כל עולמם, שהיום זה הטלפון הנייד, כרטיסי אשראי, ציוד אישי, יקר ערך ומפתחות לרכב. ממש מיד עם קבלת האירוע, צוותי הבילוש שלנו הגיעו והתחילו בסריקות. אני יכולה באמת לומר שמה שעזר לנו כאן זה האפליקציה לאיתור המכשיר הסלולרי שנעלם. שזה היה אחד הדברים שסייעו כאן לבלשים, ובאמת הבלשים מצליחים להתחקות אחר המיקום של אחד הטלפונים שנגנב, ולעקוב אחרי המסלול תנועה שלו מאזור החופים לכיוון מרכז העיר. במהלך הסריקות שלהם הם מגיעים הבלשים לתחנת הדלק, שם הם מבחינים ברכב, ולידו אישה ושני ילדים, כשהם מתקרבים לרכב, עוד לפני שהם בכלל רוצים לעשות את החיפוש, לבצע את החיפוש, הם שומעים צלצול מאחד הטלפונים מהחלק האחורי של האוטו.
1: כשמגיעים לאוטו שיש בו אישה ושני ילדים, זה הדבר האחרון שאתה חושד בו, זה הסיפור הזה, ואנחנו חוזרים לאותה משפחת גנבים מהחנויות.
2: אז אני יכולה להגיד לך, אודי,
1: שזה אותה משפחה.
2: שהבלשים שלנו, לא אותה משפחה, כי המשפחה הזו מורחקת מהעיר, ואני מקווה באמת שהפעם, אתה יודע, בית משפט יחמיר איתם את העומס, ולא ישחרר אותם כל כך מהר, אבל לענייננו, אני יכולה להגיד לך ש... מספיקה שנה אחת להיות שוטר כדי שלא תיפול מהרגליים, לראות מי עומד, שאתה רואה מי עומד מולך ולחשוד במי שעומד מולך. כלומר, הבלשים לא...
1: כמה אבל אתה צריך להיות כדי לגנוב תיק עם טלפונים ולהשאיר את הטלפונים עובדים?
2: לא נכנסת לי כמה אבל, אבל אתה יודע...
1: זה נראה לי בייסיק.
2: לא, אני כבר לא נכנסת לאופן הגניבה ולאיכות הביצוע, זה כבר באמת, לשלב הזה, באמת אני לא רוצה להגיע, אבל אני יכולה להגיד לך שבאמת כולם מעוררים חשד ואף אחד לא נחשב תמיד.
1: תגיד, ואז השוטרים דופקים לאותה אישה בדלת ואומרים לה מה?
2: הם שומעים, קודם כל הם שומעים את הצלצול, אז ככה שאתה יודע, אין פה יותר מדי.
1: זה הם מחייגים או שהבעלי מחייג?
2: זה האיתור, זה
1: האיתור. האיתור, לוחצים על האיתור, אוקיי.
2: האפליקציה של האיתור.
1: כן.
2: וברגע זה כבר הם מסבירים לו שיש חשד שנמצא רכוש חשוד כגנוב ברכב, ומבקשים לעשות חיפוש. וככה מתחיל החיפוש, ובחיפוש הזה מאותרת שקית, שיש בה את כל הרכוש שנגנב, שתואם בדיוק לתיאור שאלו ארבעת הצעירים.
1: מאיזה חוף זה נגנב?
2: מהחוף שסמוך למלון הנסיכה.
1: אוקיי. ואתו נכנסו למים, גנבו להם את הציוד.
2: נכון. החשודה כמובן מורכבת לחקירה, והבלשים מחזירים לצעירים את כל הרכוש שלהם, ובזה הסתיים.
1: האם מדובר בתושבי אילת או גנבים מבחוץ?
2: תושבת
1: היום. איזה באסה.
2: כן, תושבת היום. כן, כן.
1: טוב. כן, תגידי, הם ככה מקבלים אורחים.
2: אירוע נוסף חמור מאוד שאירה במהלך אוגוסט, ב-15 לאוגוסט. אירוע אלימות חמור מאוד שהושלם, שהחקירה שלו הושלמה השבוע. אירוע שהתחיל... סמוך לקיוסק הכל דבש בעיר. אנחנו מקבלים שיחה במוקד 100 של המשטרה, סמוך לשעה 5 לפנות בוקר, על קטטה שיש במקום. שוטרים מגיעים למקום, מתחילים בפעולות חקירה. החקירה הזאת עולה שהקורבן, תושב העיר, הכנה את הרכב שלו, שהוא לא, הוא למעשה השאיר אותו מונע. וכשהוא יוצא מהחנות, הוא מבחין במישהו שיושב בתוך הרכב שלו, והוא מאיר לו. הוא מאיר לו, מה פתאום אתה יושב בתוך הרכב שלו, בתוך הרכב שלי, והוא גם נבהל מעצם זה שמישהו יושב לו באוטו, ומכאן מתחילה, מתפתח איזשהו ויכוח מילולי, וממש בתוך שניות, קרוב לשבעה, משהו כמו שבעה חשודים, אנחנו יודעים ששבעה חשודים לפחות מתנפלים עליו, ותוקפים אותו באלימות קשה מאוד, בגרופים ובביתות, והם נמלטים מהמקום, כשבזמן הזה הוא מפונה לבית חולים, כשהוא סובל משברים בצלעות ומחבלות.
1: קיצור, אדם מן היישוב, משאיר את האוטו שנייה, הולך לקנות סיגריות, לא משנה שתייה, חוזר החוצה, יושבים לו אנשים, יושב לו בן אדם באוטו, הוא מעיר לו על זה שהוא יושב לו באוטו, קופצים עליו אותם צעירים, וחוטף מכות רצח.
2: נכון מאוד.
1: הצעירים האלה, תגידי לי שהם לא מפה.
2: חלק מכאן. לצערי, חלק מכאן, חלק לא.
1: מה זה? עשו איחוד?
2: לא יודעת אם הם עשו איחוד, אודי, אבל אתה יודע,
1: מה? תגיד, אתם עוצרים אותם אחרי זה. מה הם אומרים להגמה? דיבר אלינו לא יפה? זרק מילה?
2: או, זה דווקא יפה, זה כן. כן, זה דווקא יפה. גרסה פה יפה, אבל רגע, אני חשוב להשתדע שכבר מתחילת החקירה מבוצעות פעולות חקירה רבות כדי לאתר את המעורבים שברחו מהמקום, בסופו של דבר נעצרים שבעה, וכמו ששאלת במהלך החקירה שלהם, הם מעלים איזושהי גרסה שלפיה הקורבן היה שיקור, וכשהם למעשה נכנסו לרכב רק כדי למנוע ממנו להידרדר, כי לטענתם הוא לא הרים את בלם היד. הטענות האלה כמובן נבדקו לעומק מול יתר הראיות שנעשו בתיק.
1: יש אבל מצלמות וכל סופר וכל זה מצולם, אתה יכול לראות אם האוטו מידרדר או לא מידרדר.
2: גם אם האוטו מידרדר, איך הגענו בסופו של דבר לזה שרציתם לעשות מעשה טוב והגעתם למצב ששבעה תוקפים את הקורבן? אני לא כל כך מצליחה להבין את זה. פטונתי. אז נכון לעכשיו ארבעה מהחשודים הבגירים, ויש כאן מעורבים כאן
1: בגירים. יש גם בגירים וגם שוב הסיפור הזה של קטינים.
2: כן, כן. אז ארבעה מהחשודים הבגירים עדיין עצורים. מתוך שלושת הקטינים שנעצרו, שניים שוחררו בתנאים מגבילים למעצר בית, וקטין נוסף שהוא לא תושב העיר, נותר במעצר, בין היתר על רקע תיק שוד שמתנהל נגדו בבית משפט המחוזי בבאר שבע.
1: זה לא שוד, זה מישהו היה שיקור והוא הציל לו את הכסף.
2: לא, אודי, לא, זה לא מה שאמרתי.
1: לא, זה לא מה שאמרתי. הגרסאות.
2: כן. בסיום עבודה חקירתית מאוד מאוד סיזיפית ומאוד עמוסה, השבוע הוגשה הצהרת תובע נגד המעורבים, ובימים הקרובים
1: מה עמוק הפציעתו של האיש המסכן הזה שגם נכנסו לו לאוטו וגם פיצצו אותו מכות?
2: הוא פצוע קשה.
1: וואו.
2: הוא פצוע קשה, כן, שלוש שברים בשיניים, כל הגוף שלו, יש לו...
1: עכשיו תגידי את האמת, בלי בדיקה של נתוני המשטרה לדורותם. יש עלייה באלימות? כי אנחנו לא עוסקים בזה הרבה, או שזה תגידי לי, זה תמיד היה, רק לא דיברו על זה מספיק.
2: זה בדיוק, אתה יודע, השבוע נשאלתי על זה גם, אני חושבת ש... קיץ, כמו בכל קיץ, הוא רווי באירועי אלימות. פשוט היום יש את העניין הזה שיותר ויותר, אנחנו יותר חשופים לזה, כי כל אחד הוא כתב, כל אחד הוא איש תקשורת, פשוט מרים את המצלמה שלו.
1: ושולח לדניאל אמרם.
2: שולח לדניאל אמרם, שבכלל לא גר בארץ.
1: רגע, את זה, את המכות האלה הוציאו, הוא הקרין גם כן, או זה לא?
2: לא, זה ספציפית לא, זה ספציפית לא, וכיפה שגם כאן זה מדובר במקום שהוא בתוך העיר.
1: תגיד, אמרת שיש בהם חלק מהמעורבים אלעתים, אתם מזמינים את ההורים שלהם, מה אומרים ההורים?
2: אודי, מה? בוא נחשוב ביחד.
1: לא, מה, או יורי יגיד, וואלה, אני אטפל בו, או אני אטפל בו, או יגיד מה אתם רוצים, או יגיד מה אתם רוצים מהילד, הוא רק רצה להציל שיקור. תלוי איזה גרסה אבא מחבאים או אמא מקבלים.
2: אבל שוב, נחזור עוד פעם לגרסה הזאת, שהוא רק רצה להציל שיקור, אבל בסופו של דבר, הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. מה ההורים יגידו? אני באמת לא יודעת להגיד לך.
1: שאלה אם הם מקבלים גב מההורים. אם חלק מהילדים האלה מקבלים גב מההורים.
2: אני בטוחה שכן, זה אחד. שתיים, אני אומרת לך גם בוודאות שההורים פונים לעזרת המשטרה. שהמשטרה תציל אותם.
1: לפעמים אין, הסמכות ההורית לא מספיקה פה. ותחיל מצרת הושרים.
2: כי אם הסמכות ההורית הייתה מספיקה, כנראה שהילד לא היה מגיע למצב שהוא תוקף קורבן, אחרי שהוא ניסה לכאורה לעזור לו.
1: טוב, נושא אחרון לפנינו, תפיסת סמים במעבר ירדן, שזה גם אני לא מבין, יש להם גבול פתוח, למה לעבור דרך המסוף?
2: יכול להיות איזו פעולת הזוועה.
1: נכון.
2: אתה יודע, אודי, חשבת על זה?
1: שם, הרבה פעמים. כל פעם שנמצאים אקדחים במעבר גבול, אני אומר, מה הם העבירו, איזה RPG הם העבירו בשאר המקומות, כן. אז, אז מה, מה תפסו הפעם?
2: אירוע משמעותי של תפיסה של כמות גדולה מאוד של חומר שחשוד כסם מסוכן מסוג קריסטל מת במשקל כולל של 1.6 קילוגרם.
1: וואו, משם לפה או מפה לשם?
2: מפה לשם, זה בדרך כלל מפה לשם. בתחילת אוגוסט אנחנו מקבלים דיווח מעובדי המכס במעבר הגבול על שם יצחק רבין, מעבר מישראל לירדן, על חשודה שהגיעה למקום כשהיא למעשה נוסעת בגפה. בעקבות חשד שהתעורר בקרב עובדי המכס ואנשי הביטחון של רשות שדות התעופה, הם ביצעו חיפוש עליה ובבגדיה, ובמהלך החיפוש הם מגלים שהיא מסליקה בתוך בגד גוף של לבשה חומר שחשוד כקריסטל מת במשקל כולל של 1.6 קילו. מדובר בכמות מאוד מאוד משמעותית, וכשחומר כזה נתפס עוד במעבר גבול, המשמעות היא למעשה שהצלחנו.
1: מי המבריחה?
2: בדואית מדרום הארץ.
1: עם הביגוד המסורתי.
2: כן, עם בגד גוף לגופה.
1: טוב, העיקר שזה נמצא. תמיד שזה מפה לשם זה כאילו פחות נורא מאשר משם לפה, לצורך העניין. אבל מצד שני, התשלום בדרך כלל מגיע, התשלום מגיע לפה, איך הוא מגיע לפה? האם זה ברטר, תמורת נשק? אנחנו לא יודעים. בכל מקרה צריך לעצור את התופעות האלה, וטוב שכך נעשה. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, עם מקבץ הפלילים האחרון שלנו, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו מקווים עד סוף השבוע לשקט, ואם לא, אנחנו נשמח ששוטרי משטרת אילת יטפלו בכל המקרים. תודה רבה.
2: תודה, אודי, יום נעים לכולם.
1: יום טוב. שלום אלי ורבורג, מנהל התחנה למניעת זיהום ים. שלום.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אתמול אני רואה פתאום פוסט שאתה, זהו, נמאס לך. 39 שנים. מטורף.
3: מטורף, הגיע העת.
1: למה, מה?
3: הגיע העת לפרוש.
1: מה רע?
3: זה לא עניין של רע, זה עניין של, אתה יודע, מגיע גיל הפרישה, אתה גם צריך לפרוש גם לעצמך, גם לנפש, גם למשפחה, וגם לצוות היחידה, שצריך גם הוא לצעוד קדימה.
1: הבנתי, כבר יש מחליף מתוך היחידה או שמביאים מבחוץ?
3: יש מחליף מתוך היחידה, זה היה הסגן שלי, שגם הוא אוטוטו פורש, אבל כרגע הוא ממלא את תפקיד מנהל התחנה בפועל, הוא גם זכה במכרז.
1: שמו בישראל?
3: סליחה?
1: שמו בישראל?
3: עוז גורן. כן, תושב אילת, הוא גם 36 או 7 שנים בתחנה. אנחנו פה צוות ותיק מאוד, ולמעשה בשנתיים-שלוש האחרונות אנחנו בונים את צוות העתיד בתחנה, בנינו מה שנקרא, אני כבר יצאתי, אבל אני תמיד שמח גם לעזור לעתיד, ואני מניח שתוך שנתיים התחנה תהיה עם צוות חדש, צעיר, רענן. אני בטוח שתהיה תקופה חדשה במפרץ אילת.
1: זהו, על התקופה החדשה במפרץ אילת רציתי לדבר איתך. במסגרת כהונה של הממשלה הנוכחית, הם ביטלו את העניין הזה של תוספת אפס סיכון. אתה, כמי ששמר על הים, מנפט, ממפגעים אחרים, שמן ולא יודע מה. כמה אתה חושב שההחלטה הזאת נכונה? תמורת כסף כמובן שיעבור לקצה.
3: העמדה של המשרד היא עמדה ברורה. סיכונים כתוצאה משינוע דלק בעולם, בכל מקום בעולם. יתרה מזאת, הסיכונים כאן הם גדולים בהרבה, מכיוון שאנחנו גם, כל הסטטיסטיקות הרי בעולם מדברות על תאונות ימיות וכו' וכו', וקריסות של מחליות וכו', אבל פה אנחנו חשופים גם לסיכונים ביטחוניים, שזה אין כמעט באף מדינה, אין לזה אח ורע בעולם. ולכן המשרד נעמד ככל שהוא יכל על הרגליים האחוריות, ואני חושב שהתקיימו מאז, כמעט מאז אחרי הקורונה, מאז הסערה הגדולה של מרץ 2020, התקיימו דיונים אינסופיים, אני הייתי חלק מהם, עם משרד ראש הממשלה. מי שריכז את זה, זה היה סמנכ"ל כלכלה, אמיר ברקן, והגיעו לאן שהגיעו בהחלטות.
1: הפתיע אותך החלטה? כי הייתה החלטה גורפת שלא מוסיפים תוספת סיכון, ודווקא בעת של מלחמה, ודווקא בעת שגם לא מגיעות מרחליות, בוא נגיד את האמת, אתה יודע, הנתיב חסום, דווקא בעת הזאת מחליטים כן להגדיל את הסיכון המפרץ אלעד. באופן אישי אותך זה הפתיע?
3: זה לא הפתיע, לא.
1: לא?
3: ידעתי שזה יהיה הכיוון. בסופו של דבר מדובר פה דלק זה משאב אסטרטגי, ומדינה יכולה להחליט מה שהיא רוצה. אנחנו ניסינו בכל כוחנו, בכל האפשרויות שיש, להציג את המצגות הכי אמיתיות שיש, עם המצבים הכי אמיתיים. ואני מזכיר, אילת, בסך הכל אנחנו 14 קילומטר חוף בלבד. אין לנו פה רזרבות, אין לנו חופים משניים, אין לנו, זה מה יש במפרץ אילת. ואני מניח, אני לא יודע, אבל אני מניח שהכוונה שכשהמלחמה תסתיים, יש מצב שהקו יתחיל להיות פעיל. יש מצב.
1: כמה אנחנו ערוכים היום? כן, כמה אנחנו ערוכים היום למחלית שתהיה ממנה דליפה, מאירוע כזה או אירוע אחר?
3: אני אסביר לך. אף מדינה בעולם, קודם כל, אף מדינה בעולם לא ערוכה לתרחיש של קריסת מחלית. זה נתון שהוא ברור בכל מקום בעולם. אנחנו מדברים היום על מחליות בסדר גודל של מ-200 אלף טון ועד 200 אלף טון. כמויות אדירות, קצב הזרמה של דלק היום בקו הוא בערך קצב של 8,000 קוב בשעה. כל תקלה הכי קטנה שיש היום בקו גורמת ל-30, 40, 50 טון דלק להגיע לים. עם זאת, אני חייב לציין שהיום המיגון שונה ממה שהכרנו וממה שאני התחלתי בזמנו בתחנה לעבוד. היום כשמחלית מגיעה למסוף הדלק, יש חוסן ימי שסוגר את המחלית 360 מעלות. עדיין במפרץ אילת, עם הרוחות הצפוניות השכיחות במהירות של 15 עד 30 קשר, יש בהחלט סיכוי שדלק יעשה דרכו במהירות לכיוון שונית האלמוגים. אני מזכיר לך,
1: וים שחור זה הסיוט של כולנו.
3: כן, התחנה נמצאת 500 מטר
1: מהשמורת האלמוגים.
3: 500 מטר מהמחלית.
1: לא, וגם מהשמורה.
3: והתחנה צמודה במרחק של 100 מטר לשמורה. והיא המגן האחרון. אנחנו יצרנו קווי הגנה במפרץ אילת בכל מקום שרק ניתן לעלות על הדעת, בכל המקומות הרגישים. יש לנו היום חוסמים, 4 קילומטר של חוסמים, וחלקם ממוקמים כבר בנקודות קריטיות, כמו המצפה התת-ימי, שמורת האלמוגים, ריף הדולפינים, קצה, כמובן התחנה וכו'.
1: מה שאתה אומר, יש מחסומים גבוהים כבר.
3: המחסומים נמצאים על קו המים, מוכנים לפעולה מיידית. אבל אני מזכיר משהו שהוא די חדש. אנחנו, דור, תקרא לו דור הנפילים או הדור הישן, אנחנו היינו רגילים להיות בכוננות של 24-7, קשורים לעבודה בחבל הטבור, נמצאים כל היום בעבודה, באמת, אז זה היה, כל התפיסה הייתה שונה. היום, ברגע שקצה יתחילו לעבוד, צריך להגדיר מחדש את כוננות המינימום שצריך להחזיק צוות במפרץ אילת. וזה לא מחייב להיות מהתחנה או לא מהתחנה, אבל צריך להיות צוות שיהיה, ידע להגיב, וזמן התגובה צריך להיות 15 דקות.
1: וואו.
3: לא דקה אחת יותר. 15 דקות חוסם יוצא לים. זאת הכוונה וזאת שיטת הפעולה. אני חייב להדגיש שעשינו כאן תוכניות חירום, יש תוכניות חירום למפרץ אילת במשך השנים. כל הגופים הסמוכים למפרץ אילת, כמו קצא ונמל אילת והמרינה העירונית וחיל הים וצוות רשות הטבע והגנים, כולם מאומנים ואנחנו מאמנים את כולם, אימנו, כל פעם אני רגיל עדיין להגיד מאמנים.
1: בכדי שאם נגיע לזמן אמת, ואנחנו מקווים שלא, הכל יעבוד כמו קונצרט.
3: אנחנו מאמנים את כולם ועושים תרגילים במשך כל השנה.
1: טוב.
3: אני מקווה שמפרץ אילת יישמר.
1: אלי ורבורג, מנהל התחנה למניעת זיהום ים לשעבר. אני מודה לך על הרבה מאוד שנות שירות לטובת הים באילת.
3: תודה, תודה.
1: ועל מעורבות חברתית בעיר עצמה. תודה רבה לך.
3: תודה לך.
1: ועל גל.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1-0-1-9-7-5. מגיש משרד הפנים.
7: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655. אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אם יש משהו אנחנו אוהבים, זה שבתי הספר מקבלים ציונים גבוהים ברמה הארצית על מעורבות חברתית. הפעם במקום הראשון, זה כל פעם מתנדנד בין בתי הספר התיכוניים, בתיכון גולדווטר וגם הישיבה. האולפנה, האולפנה גם הם מקבלים את המקום הראשון. שלום מיכל הרוש, רכזת מעורבות חברתית בתיכון על שם גולדווטר. שלום.
8: בוקר טוב, שלום.
1: בוקר טוב. טוב, בואי תסבירי לנו בקצרה מהי המעורבות החברתית, אותם מדדים שנבדקים.
8: טוב, בעצם המעורבות החברתית מתחילה כבר בכיתה י'. שילדים מתנדבים מכיתה י' עד כיתה י' ב' והם פעילים באופן חברתי ותורמים לקהילה. התרומה לקהילה באה בכמה וכמה תחומים, יוזמות אישיות של תלמידים, יוזמות של בתי הספר, ומעבר לזה יש לנו גם את תנועות הנוער. במהלך השנים האחרונות התלמידים באילת, אני מדברת עכשיו באופן כללי על כל התלמידים באילת, לקחו חלק מאוד מאוד פעיל בכל הנושא של המלחמה ותרמו לחיילים, למשפחות שקולות, לחיילים בודדים. מעבר לחיילים, התלמידים תורמים לקשישים, משפחות נזקקות, כשאנחנו מארגנים.
1: כשאנחנו מדברים על תרומה, זה לא דווקא תרומה כספית, אלא תרומה של להיות שם, שזה להיות שם.
8: פיזית, פיזית, אם זה לעמוד בסופרים, ולאסוף עגלות של מזון, ולאסוף עגלות של צ'ופרים לחיילים, ואחר כך להרוז, לכתוב מכתבים, לשנע את זה, רק כדי להבין, שיננו את זה, עד ללבנון, וחלק מהדברים גם שינינו לתוך עזה, אוקיי? יפה. צריך להבין שהדברים הגיעו לחיילים, והמרגש ביותר, שזה הגיע לחלק מהחיילים האלטיים, שקיבלנו מהם טלפונים שהם קיבלו, והם כל כך
1: פתאום מקבלים איזה חבילה מבית ספר כזה או אחר, חבילה מהבית, בקיצור.
8: בדיוק, ואז הם מרימים טלפון לרכזות בהתרגשות, תקשיבי, אני קיבלתי חבילה, את לא מבינה איזה כיף זה. אז באמת, קודם כל, יש לנו נוער מדהים, שמתנדב לאורך 3 שנים באופן קבוע, ואני לא מדברת רק על החובה, יש לנו נוער שעושה אקסטרה. אנחנו נמצאים גם בנושא ההצטיינות מעל הממוצע הארצי, שעומד על 34, אנחנו בהצטיינות 74, ובחובה אנחנו 98, שזה המון. אז אפשר להבין שהנוער שלנו מתנדב לאורך כל השלוש שנים, והם כבר, אני יכולה להגיד שהם מתחילים כבר מכיתה ח', ויש גם מצב שמכיתה
1: ז'. בוא נגיד ככה, הם גם לא מקבלים תעודת בגרות בלי המעורבות החברתית, נכון?
8: נכון.
1: זאת אומרת שזו החלטה עירונית וקידום הרעיון הזה של התנדבות בקהילה.
8: ההחלטה הארצית אפילו, היית אומרת, החלטה ארצית, כן, אבל אז יש את החלק שהוא של החובה ויש את החלק של ההצטיינות. ובהצטיינות, שזה לא חובה, לא כל ילד חייב לעשות הצטיינות. זאת אומרת, מה שזה צריך לתעודת בגרות, זה צריך מעבר לזה, מי שעושה את האקסטרה.
1: זאת אומרת, שאתה יכול לעשות את המינימום ואתה יכול לעשות את האקסטרה. אצלנו הולכים על האקסטרה.
8: על האקסטרה, כן. אנחנו הולכים על האקסטרה, וכמה שיותר יותר טוב, ובסופו של דבר זה ווין ווין, הקהילה זוכה. הילדים שלנו זוכים, כי ברגע שהם מתחילים להתנדב, הם מרגישים תחושת סיפוק, ביטחון עצמי שלהם עולה, אנחנו רואים פתאום ילדים אחרים שאנחנו מקבלים, וזה עושה טוב לכולם. אז שאפו לתלמידים שלנו, לרכזים שעושים עבודה מדהימה, ולכל השותפים שלנו.
1: אכן, כן, אנחנו אוהבים את הסיפור הזה של המעורבות החברתית בתוך הקהילה, בטח בקהילה מרוחקת כמו אלעד, שרחוקה משאר הקהילות בארץ. מיכל הרוש, רכזת מעורבות חברתית בתיכון על שם גולדווטר, במקום הראשון יחד עם האולפנה, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב. עד כאן, עצם העניין להיום. תודה לדריה חודיקובה, גרי סגור, יהודי שכטר, מיד אחרינו. הכתב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו בתחזית.
9: בחסות.
10: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: מזג אוויר היום באילת, היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהד באילת עם הטמפרטורות שהגיעו עד 43 מעלות וירדו בלילה ל-28 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים ושעה והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
9: בחסות.
10: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
4: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
4: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
13: אילת, נאו שתיים FM. המחסן המקצוען.
4: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
9: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
16: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלבוגים 17.
4: מיד באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס מתייחס הבוקר בפוסט בערבית לאפשרות שייכנס פעם נוספת לממשלה וכתב המדינה היהודית היא עובדה שנכפתה עלינו, זו בחירת הרוב היהודי ואין זו דרישה מצידנו. המפלגות הערביות נאלצו לקבל זאת מעשית משום שאחרת הן היו נפסלות מריצה בבחירות הפרלמנטריות והמקומיות. בהמשך התייחס אבאס לבריחת אלפי ערבים מישראל במהלך מלחמת העצמאות וטען כי מדובר באסון לפלסטינים. כתבנו אילי זילברברג מציין כי בסיום דבריו ציין יושב ראש רע"מ כי לשיטתו האינטרס העליון שלנו הוא להחליף את הממשלה הגזענית הזו כהגדרתו, גם אם המשמעות היא אכילת מתים ותשלום המחיר האישי, כך לדבריו. כוחות המשטרה ומשרד הביטחון פשטו על בתי מחבלים ומשפחות מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית. בפעילות נתפסו בין היתר 5 כלי רכב, כ-96 אלף שקלים ותכשיטי זהב. בהודעה משותפת למשרד הביטחון ולמשטרת ישראל צוין כי מערכת הביטחון על כלל זרועותיה תמשיך לגבות מחיר כבד מכל מי שעוסק בטרור או נהנה מכספי טרור. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית לא מתחרט על שניתץ אתמול אנדרטת מחבלים בכפר פלסטיני ביהודה ושומרון.
18: על מה יש לי להתחרט? זה אנדרטה של אנשים שרצחו יהודים, כל דקה שהיא עומדת שם זה הסתה לטרור.
17: את הדברים אמר סוכות בריאיון ברדיו קול ברמה. וגם בשורה לתושבי חיפה. משרד הבריאות אישר לפתוח מחדש לרחצה חלק מחופי חיפה בעקבות תוצאות דיגום מי הים שהתקבלו. ניתן לשוב ולרחוץ בחוף דדו במקטע שבין חוף הסטודנטים לזמיר צפון, בחוף הכרמל ובחוף השקט. עם זאת, איסור הרחצה בחופי בת גלים ונאות נותר בשלב זה בתוקף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

שייפ שיפטרס עם לולה תים, איך אני אוהבת טרק הזה, ואיזה כיף לפתוח איתו את בוקר יום רביעי בשבוע. שלום לכם מאזינים ומאזינות, הייתי קצת גרי סיקור, אם כבר בגרי סיקור עסקינן, אז צריך להגיד לו תודה רבה על המוזיקה המצוינת שבאחנו לשעה הקרובה. אני מיכל בלוך, נגיד גם תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, ובואו נצא לדרך, לפתיחה כזאתי, אפשר להשוות רק בלהרים עוד קצת למעלה. אז הנה קבלו את אינפרנל עם From Paris to Berlin, שתהיה האזנה טובה.

ג'ול קורי ואמני קיי עם Head and Heart. וואי, זה גם טרק שאני אוהבת. גרי, מה יהיה היום? אני כל כך נהנית מהמוזיקה, אני לא רוצה ללכת מפה. אנחנו עוברים עכשיו לאחת אנשים שעושות מאומה מאוד גדולה, אבל אנחנו מדברים מוזיקה ואנחנו אוהבים את המוזיקה שלה, עדן בן זקן, אבל פה עם נועה קירל. אני משקרת?

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: ומשתי כוכבות The Voice, לפחות של העונה הזו, נועה קירל ועדן בן זקן, אם אני משקרת. אנחנו עוברים עכשיו ל-Made in Romania, הלהיט ההיסטרי מ-2008, שבזמן האחרון מרגיש לי שהוא קצת צובר תאוצה וחוזר חזרה לפרונט. יכול להיות?
2: לא, זה לא. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

0: בקרוונה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: עכשיו באילת.
6: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
5: וב-12
6: הקצב של אילת עם גרי סגור.
7: אילת 102 FM.
6: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול, בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה,
8: אתם שואלים,
6: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
9: אילת 102 FM. בשביל מוזיקה.

קריסטינה אגילרה עם Beautiful, שיר שכתבה לינדה פרי מלהקת Four Non Blondes במקור, ושמרה אותו לעצמה הרבה מאוד שנים עד שקריסטינה אגילרה הגיעה אליה ורצתה נורא לשיר את השיר, אז היא נתנה לה להקליט דמו, וזה היה כל כך יפה, שהיא אמרה, זה השיר, ואגילרה אמרה לה, לא, בואי ננסה עוד כמה טייקים. אמרה לה, לא, זה בדיוק השיר. הקבלה הזאת של הפגמים והדברים האלה, וזה שזה לא כל כך נקי, וזה פעם ראשונה שאת שרה את זה. אין. באמת הפך להיות אחד השירים המדהימים. קצב של אלעד, אלעד 102 FM, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם רועי אדם ואבי התחול. היית שילוב של הכל.

אמי ויינהאוס, מי שלא יודע, השיר כולו מבוסס בעצם על סימפול של השיר Ain't No Mountain High Enough של מרווין גיי וטמי טורל מ-1967. כן, זה אחד הקטעים ששמעתי את השיר פעם ראשונה ואמרתי, וואו, אני מכירה את זה, מאיפה אני מכירה את זה? והמלנכוליות של אמי ויינהאוס בשיר על כמה שהוא עצוב, זה ממש יוצר קונטרסט בין שני השירים האלה, שאחד ממש אופטימי והשני ממש ממש עצוב. קטע של אלת אלת מאו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם עודיה ו10 רמות מעליו.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: המחסן למקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: שכה. וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. מלשטיין FM.
0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
10: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: דג נחש עם מצביעים ברגליים. אין תקופה יותר טובה לשיר הזה, בעצם יש, עוד חודשיים, סתם. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם קייגו ו-DNCE עם Dancing Feet, אפרופו, רגליים. רגליים.
1: Spin you around on the chandeliers, head over heels like tears for fears you love. No, I can't get enough. Those are my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night you touch.

Slayer. זהו חברים, הגיע הזמן לסיים. אנחנו מסיים את השעה שלנו להיום, ואנחנו נשוב ונשתמע מחר. עוד הקצב של אילת, עוד מוזיקה שערכנו גרי סגור, יערוך לנו יותר, נכון? ויהיה לנו גם אז כיף, ויום חמישי זה תמיד שמח. אז זהו, אני מיכל בלוך, נפרדת מכם, מאחלת לכם המשך יום נפלא, מקסים, ותתכוננו טוב לסופש, זה הזמן. אנחנו נסיים, הסופש האחרון של אוגוסט, אפשר להגיד, כן, כן, אפשר להגיד. אנחנו נסיים עם Inner City וביג פאן. יאללה ביי!

0: הקצב של אילת, נאוק 2 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאוק 2 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבואים 17.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. כתבם של חיל האוויר תקף בשעה האחרונה באופן ממוקד באזור חאן יונס שבדרום רצועת עזה. לפי דיווחים פלסטינים ישנו הרוג אחד בזירת התקיפה. טרם נמסרה לכך התייחסות ישראלית. אירוע חריג בתל אביב. אדם מעורער בנפשו דקר עובדת בבנק ברחוב סלמה. העובדת נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים כשהיא סובלת מפציעה חודרת. שוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד, גבר בן 67, ותפסו את הסכין שהייתה ברשותו. הרקע לאירוע פלילי, ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס התייחס הבוקר בפוסט בערבית לאפשרות שייכנס פעם נוספת לממשלה וכתב, המדינה היהודית היא עובדה שנכפתה עלינו. זו בחירת הרוב היהודי ואין זו דרישה מצידנו. המפלגות הערביות נאלצו לקבל זאת מעשית, משום שאחרת הן היו נפסלות מריצה בבחירות הפרלמנטריות והמקומיות. בהמשך התייחס עבאס לבריחת אלפי ערבים מישראל במהלך מלחמת העצמאות, וטען כי מדובר באסון לפלסטינים. כתבנו אילי זילברברג מציין כי בסיום דבריו, הוא ציין יושב ראש רע"מ כי לשיטתו, האינטרס העליון שלנו הוא להחליף את הממשלה הגזענית הזו כהגדרתו, גם אם המשמעות היא אכילת מתים ותשלום המחיר האישי, כך לדבריו. בג"ץ דן בשעה זו בעתירה נגד החלטת שר התקשורת שלמה קרי להרחיב את אזורי השידור של תחנות רדיו אזוריות מסוימות מכוח תקנות שעת חירום. בשלב זה כוונת קרי לאפשר לתחנות הרדיו החרדיות קול חי וקול ברמה לשדר בצפון הארץ. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית יצא נגד חלקו של הציבור החרדי וטען הפלאפון הכשר שלהם הוא רק להתהדר כלפי חוץ.
12: הרבה פעמים מי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית מחזיקה בשני טלפונים. אחד טלפון כשר להתהדר ואחד טלפון אמיתי, שטלפון חכם יותר, אבל בסדר.
11: המשטרה עצרה שלושה קטינים בחשד שתקפו שלשום בשעת לילה מאוחרת גבר בשנות ה-60 לחייו בהוד השרון באמצעות מוט ברזל. עוד קודם לכן הם ירקו לעברו בעת שהלך ברחוב. השלושה הובאו לחקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא, שניים מהם שוחררו בתנאים מגבילים, וחשוד השלישי יובא לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן רגילות לעונה בהרים ובפנים הארץ. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: רביעי בשבוע, וכבר קיבלתי, אני יודע, איך אני יודע שיש לי רייטינג בתוכנית הזאת? אנשים שולחים לי הודעה, מה, לא פתחתם דולי פרטון? לא! כן, נו! טוב לדעת שיש רייטינג. מצד שני, לא, לא, דולי פרטון הולך להיות חלק נכבד מאוד מהתוכנית היום, החלק הראשון בכל אופן, אנחנו נדבר עליה עוד מעט, ו... אתמול העבדה הזאת של הזמרת הקאנטרי מספר אחת, ולא משנה מה יגידו לכם, למרות שאולי יש אחת שאולי עברה אותה מבחינת אלבומים, היא עדיין הזמרת באמת המותרת ביותר והאהובה ביותר, אחת האהובות ביותר בארצות הברית, ואנחנו נדבר על דולי פרטון על לכתה בטרם עץ בגיל 80. עכשיו מסתבר שזה היה אחרי שהיה לה מאבק עם המחלה, הארורה ההיא, וזה מה שגרם לה בעצם ללכת לעולמה, אבל אנחנו ניגע בזה עוד מעט, מבטיח לכם, יש לנו, אני רוצה גם להתייחס לזה בצורה נקייה, ולתת לכם כמה דברים וטיפים, טיפים. דברים שאולי לא ידעתם על דולי פרטון, אבל זה בהמשך. מה עניינים? מה קורה? איך הולך? יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, דברים, אתמול קיבלתי תגובות מצוינות על מוזיקת ה-90 ששמנו, ולכן אמרתי, רגע, אבל למה רק אתמול? בואו נשים עוד כמה דברים כאלה שלא ישמענו לכם המון המון המון זמן. והאמת זה היה מרענן, באמת. אז הנה, אנחנו עכשיו יוצאים לדרך, פתחנו עם גוד לייף של אינר סיטי, אחרי שסיימנו בשעה הקודמת עם מיכל, עם גוד לייף, עם ביג פאן של להקת אינר סיטי, ואנחנו ממשיכים לעוד משהו, כיציא לחלוטין.
1: The

מהשירים האלה שאתה אומר, יא! כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה? למרות שאני די בטוח שזה היה אצל רבינו לפני בערך איזה חודש וחצי או חודשיים. ואולי את זה, אני לא זוכר. אבל אני זוכר ששמתי את זה לא מזמן. Play a hitty, the summer is magic, יצאנו לדרך.

0: ליה היטי, כך קוראים להרכב הזה שבעצם עושים Rhythm of the Night כאילו. זה היה ב-1994, לא, 95, אפילו 6. כן. ליה היטי, The Summer is Magic. היי, מתוך, אתם יודעים באיזה אוסף מצאתי את זה? זוכרים את האוספים, אוספי הלעיתים, היטמן וטופו וכאלה, זה היה גם אוסף ווליום. זה היה מווליום 6, אנשים. טוב, יאללה, נמשיך. יש לנו שירים חדשים להשמיע לכם. אחד מהם, האמת, הפתיע אותי לטובה, כי אני זוכר את השם פבלו הרדיה, ואז אמרתי, רגע, רגע, פבלו הרדיה זה לא הוא שהיה בכמעט מלאכים וצ'יקיטיטס? אז כן, מסתבר שכן.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: עכשיו שלא תטעו.
1: רק בעילת 102.
0: הוא לא ישראלי, אני גם די בטוח שהוא לא יהודי, אבל... הוא הופיע עונה בצ'יקיטיטס, אמנם כילד וגדול הוא התפתח מאז, אבל הוא הופיע גם ב-Rebel the Way, או, זהו, Rebel the Way, המודים, ומי שבעצם מבצע איתו דואט, מה שאתם הולכים לשמוע עכשיו, זאת ניב דגן, שראינו אותם בכוכב הבא לאירוויזיון, הגיע, אם אני זוכר נכון, הורדת האודישן הראשון והשני, לגבי ההמשך אני כבר לא זוכר. מה שכן, אישרה, כתבה את השיר הזה ביחד עם מאור טיטון, אני זוכר? כן. מאור טיטון ואלת רבלסי, לא האלתי, אלא כותב השירים, עיבוד ההפקה המוזיקלית של בן פרידלנדר, קבלו את השיר אנמורדו. השמעת בכורה לסינגל הזה, לטעמי, האמת אני ממש מופתע. השיר הזה נשמע לחלוטין, אבל לחלוטין שיר לטיני, ושיר לטיני טוב, וסחתן עליכם, וגם נשמע לעת קיץ, חבל שזה יצא עכשיו, קבלו בהשמעת בכורה את ניב דגן ופבלו הרדיה, אנמורדו, שזה בתרגום חופשי, מאוהב.

0: de Pablo Heredia y Mi Enamorado. וואו, איזה קצב יש לדבר הזה, סחטן עליכם, יאללה, ממש, נקסט, אני אוהב את זה. נמשיכה, אמרתם כבר מזל טוב לעומר אדם? שעשה לנו הוואנטות, בסוף התחתן יום לפני, הפתיע את כולם, יאו, וואלה זה גאוני. איזה קטע ענק, לא התחתן בריו דה ז'נרו, אבל סחטן עליו, מזל טוב עומר.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: מעניין מי היה הדי-ג'יי בדבר הזה. כי בטוח היה, זה שהיו מופעים אני יודע, אבל מי היה הדי-ג'יי? מי דאג שבין לבין עד שהלהקה הזאת עולה ועד שהלהקה הזאת עולה? מי ניהל את האירוע? טוב, נמשיכה. כן, טוב, זה היה לגבי זה, מזל טוב לעומר אדם, עשינו איזה צ'ק. אתם לא מאמינים מי יוציא סינגל חדש ולתדמתי, לא להפתעתי, לתדמתי, שיר טוב.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: אתם לא מבינים.
1: רק באילת 102.
0: זה סוג של התרגשות מבחינתי, כי אחרי שהיא חגיגה 40 שנות קריירה במופע חגיגי, השיר באורחי.

0: יאללה, דפנה דקל, שיר על נחלים. יש פה היסטוריה של דפנה עם הנרי ברטר. פשוט יש לנו תוכנית באמת קדושה היום, אני רוצה להספיק את זה, אז אני אשאיר אתכם במתח לגבי זה. מחר, כשאנחנו נשמיע את הגרסה אולי הצרפתית של השיר, נדבר על ההיסטוריה של דפנה דקל, שסוגרת מעגל אחרי 30 ומשהו שנים עם הנרי ברטר, האיש והמדם לרוע, כמו שאני מכיר אותו. אבל זה יבוא בעזרת השם מחר. עכשיו אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, כי אנחנו באיחור. מיד לאחר מכן, אתם לא מאמינים איזה שיתוף פעולה יצא הבוקר. גלי עטרי אנחנו אוהבים, אוהבים. יובל דיין עם גלי עטרי אנחנו אוהבים, אתם מסוקרנים. מיד אחרי הפרסומות, הסינגל החדש שיצא לפני 26 דקות.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של...

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול

0: כל הים. המחסן למקצוען. חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: עכשיו באלת.
2: הקצב של אלת עם גל סגור.
1: סליחה. ובשתיים?
2: גל רבינו. גל רבינו. אלת,
0: מאושתיים לפם. אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
2: הקצב של אילת 102 FM.
3: מוכנים לזה?
4: סינגל חדש בהשמעת בכורה, אילת 102 FM.
3: שיר שיצא ממש לפני 28 דקות, גלי עטרי, יובל דיין, במפגש קולי משותף ראשון שלהם ביחד. זה נשמע כמו סוג של ללאביי כזה, אבל מגניב. ושתבינו, היום יובל משחררת את אלבומה השביעי, הנה באו הימים, אחרי שהוציאה את לא להרגיש כלל, הנה באו הימים, ועכשיו את השיר הזה, אין לי לילות, ביחד עם גלי עטרי. במקרה הזה זה הסהרת לילית קשה. אין לי לילות, יובל דיין, גלי עטרי, חדש.

איזה שיר יפה, יובל דיין עם גל יתרי. אין לי לילות. את המילים כתבה יובל דיין עם אור מילשטוק ועומרי קסטן, ואת הלחן עשתה יובל דיין. אני שוב מזכיר לכם, היום, היום יוצא האלבום השביעי במספר שלה. הנה באו הימים, כך הוא נקרא, על שם הלהיט הגדול. למרות שלדעתי גם לא לרגש כלל היה להיט של יובל דיין. אנחנו מאחלים לה המון המון בהצלחה עם האלבום הזה. ושתבוא לחתום לי על האלבום הקודם כבר. אני יודע שתבוא לי אלעד לחתום. באמת, אני אבוא לי, אני ארוץ עליה, אני אגיד לה, תקחי את האלבום, פשוט תקדישי אותו. טוב, אנחנו נמשיכה עם עוד אחד מהשירים באמת של איפי. לא, בעצם זה אלבום, זה לא איפי. האלבום האחרון של אגם בוחבוט שאני מאוד מאוד אוהב, עשתה סולד אאוט פעמיים. וואו, איזה כבוד גדול. וסחתן עליה, איך היא גודלת לנו מול העיניים. וכמה שהיא מרגשת בסינגל החדש שלה מתוך אותו אלבום, יום חמישי, למרות שהיום יום רביעי, אבל תקשיבו, שיר נדיר.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סבור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM להרגיש איכות כחים
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: המחסן המקצוען.
1: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען. במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר? עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ושתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
1: המצעד הישראלי השנתי עוד רגע זה מגיע אתם בחרתם אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג בראש השנה נותנים ביימי המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה שישי ערב ראש השנה 10 בבוקר ב-102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
12: אתמול לקראת השעה 8 בערב התחילו לצאת הפרסומים הראשונים על כך שמלכנת ה... קאנטרי הלכה לעולמה, דולי פארטון, האמת זה היה סוג של הפתעה, כי אני זוכר שעד לפני שנה היא אפילו הופיעה בטקס הגרמי, אני מזכיר לכם עם סברינה קרפנטר על הביצוע שלה, זה שיר של סברינה קרפנטר, שבו היא אפילו הורידה שורה כדי שאפשר יהיה לשיר את זה בלי גסויות, כי לדולי היה מאוד חשוב לעשות את זה כמה שיותר, שיגיע לכמה שיותר קהל ושלא יהיה לזה סוג של צנזורה. אז אמרת הזאת שהייתה בעצם סוג של מקור כוח לקאנטרי מסביב לעולם. שתבינו, הקאנטרי זה כעיקרון, אם אנחנו מתרגטים את זה לתקופות מסוימות, בשנות ה-70 זה היה הילבילי מיוזיק, זאת אומרת, כמו המוזיקה הים תיכונית פה בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, זאת אומרת, רק חלק מאוד גדול של האוכלוסייה שומע, וזה לא מגיע כל כך לרדיו, אם אלא אם כן זה רדיו למקומות מסוימים, או רדיו מאוד מאוד ספציפי, והיא זאת שבעצם גרמה לדבר הזה לצאת החוצה. היא ואנשים כמו ג'וני קאש וכאלה שבעצם היו הראשונים שבאמת הצליחו עם מוזיקת הקאנטרי מחוץ לסגנון הקאנטרי. היא גם הצליחה להגיע כמה פעמים למקום הראשון במצעד האמריקני, ולא רק שם, במקומות בעולם, וגם הייתה אחת מהזוכות הגדולות של פרסי הגרמי, ולא רק בקאנטרי, אגב. אחד השירים הכי גדולים שלה הוא גם שיר שהפך להיות שיר בלתי נשכח בביצוע דווקא של ויטני יוסטון. אחד השירים הכי מזוהים עם ויטני יוסטון זה שיר שבעצם היה מועמד לפרס האוסקר ולפרס גלובוס הזהב על אותו שיר שהיה בסרט שבו גם כיכבה בו דולי פארטון. הסרט שנקרא הבית בית הזונות הקטן ביותר בטקסס והחמוד ביותר בטקסס, שבו היא מופיעה לצדידו של ברט לנקסטר נדמה לי. שם היא בעצם שרה לראשונה את השיר I Will Always Love You, ולכן זאת הייתה הסיבה שוויטני יוסטון לא יכלה בעצם לזכות באוסקר, כי השיר הזה כבר היה בסרט אחר. אז הנה הגרסה המקורית של דולי פארטון, שלחה לעולמה אתמול בגיל 80, לשיר שאנחנו כל כך מכירים, דווקא בגרסה של ויטני. אבל, אם תשימו לב היום, אם תעשו חיפוש דולי פרטון בגוגל, אתם תראו פרפרים חולפים לכם על המסך, ומיד לאחר מכן מופיע בגדול, I will always love you, דולי פרטון, עם תאריך הלידה ותאריך המיטה שלה.

השיר הזה אפשר היה למצוא כבר באלבום הראשון של דולי פרטון בשם ג'ולין. ואגב, למרות שמבחינה כרונולוגית הסרט עצמו ב-1982 יצא, אבל השיר עצמו יצא באופן רשמי רק ב-1974, 8 שנים אחרי. זה מתוך האלבום ג'ולין של דולי פרטון. עכשיו, השיר ג'ולין היה בעצם שיר הראשון שבאמת ססה את הפריצה, למעט, חוץ מהמצעדי הקאנטרי באותם שנים, זה גם דלף החוצה, והיה במצעד המרכזי, במצעד האמריקאי, והיה אפילו מועמד לשיר השנה, וגם בעוד כמה מקומות בעולם, וזה הפך להיות שיר ההיכר של דולי פרטון. והשיר הזה, אגב, גם זכה, אם אני זוכר נכון, לפני שנת, לא, 3 שנים, לחידוש של ביונסה, ששינתה בו קצת את המילים, הפכה אותו לשאלה. ג'ולין, דולי פרטון.

שכחתי לומר, אבל במקרה של I Will Always Love You, שהוא הפך להיות אחד השירים האהובים ביותר בעולם, וגם הנמכרים ביותר בעולם, חוץ מוויטני יוסטון שביצע את השיר הזה, היו הרבה מאוד אומנים שביצעו את השיר, גם כן, וביניהם היה גם את קני רוג'רס, מי שגם היה בן זוגה לשירה ולא רק, ליאן ריימס המצוינת, ג'ון דו, לינדה רונסטאט, שהיא בעצם עכשיו הפכה להיות האישה הראשונה במוזיקת הקאנטרי, כרגע בארצות הברית, אמבר ריילי, סארה וושינגטון ועוד. וזה אחד השירים היחידים שאולי עברו את מיליארד המחירות, סך הכל. סחתן עליה. מה שכן, עוד אחד היא לא הייתה מועמדת לפרס האוסקר, אני שוב חוזר ואומר, בגלל השוב, העובדה ש... זה ספציפית, שיר שאומנם היה מאוד מזוהה עם פס כל הסרט שומר הראש של וויטני יוסטון, אני דבר על I Will Always Love You, כן? של וויטני יוסטון דווקא לא יכול היה להיות מועמד, כי הוא כבר היה מועמד כמה שנים מוקדם יותר בסרט שבו כיכבה דולי פרטון. ואם כבר דיברנו על זה שהיא כיכבה בסרטים, על שיר שהיא דווקא כן הייתה מועמדת בפרס גלובוס הזהב ובפרס האוסקר, ובסופו של דבר כן זכתה, זה מישהי שהיא גם כיכבה בסרט הזה, וגם הפך לימים לסוג של המנון עבודה. השיר 9 to 5, מתוך הסרט 9 to 5, האמת השם של הסרט הוא 9 to 5 ועבודות מוזרות בסוגריים, אבל השיר 9 to 5 הפך להיות באמת הזוכה הגדול בפרס, השיר הטוב ביותר בסרטים ב-1980 זה היה, וגם הפך להיות אחד השירים האהובים של אותה שנה. הנה בוא נשמע ונסיים את השעה הראשונה שלנו עם השיר הזה של דולי פרטון מתוך הסרט 9 to 5 שעכשיו אם אנחנו רואים אותו הוא דווקא מצחיק, הוא חמוד סך הכל. כן, הנה 9 to 5 and add odd jobs, כך קראו לסרט. הנה דולי פרטון עם 9 to 5.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה? אתם שואלים. והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.

0: 102 FM.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
3: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
4: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
5: גרי סגור.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מחבלים פלסטינים הידו הבוקר בקבוק תבערה בכביש 55 שבשומרון. בתגובה, כוחות צה"ל פועלים בשעה זו בכפר הפלסטיני נבי אליאס. כלל החנויות נסגרו, מצלמות אבטחה הוחרמו, ושער הכניסה והיציאה בכיכר נבי אליאס העליונה נחסם. כך מעדכן כתבנו יותם דשא. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בתחילת השבוע עם מפקד חיל האוויר האמריקני שהגיע לביקור בישראל. בפגישה השתתף גם מפקד חיל האוויר הישראלי, האלוף עומר טישלר. השניים דנו בהערכת המצב האזורית, השלושה דנו בהערכת המצב האזורית בקידום הלמידה מהמערכה המשותפת ובמרחבי שיתוף פעולה עתידיים. עוברים לתעופה, למרות הדיווחים והחששות מעומסים חריגים מחר, דווקא היום צפוי להיות עמוס יותר בנמל התעופה בן גוריון, אך בשלב זה הפעילות בנמל מתנהלת כסדרה. במהלך היום צפויים לעבור בנתב"ג כ-98,000 נוסעים בטיסות בינלאומיות, בעוד שמחר צפויים לעבור בה כ-96,000 נוסעים. לשם השוואה, יום הסין נרשם כבר ביום חמישי שעבר במקביל לשביתת הפתע, אז עברו בנמל כ-107,000 נוסעים. גבר כבן 60 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בבית שמש. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהוא סובל מפציעה חודרת. המלחמה במזרח אירופה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר כי כוחות אוקראינים תקפו 16 יעדים בשטח רוסיה במהלך היממה האחרונה, בהם מתקני נפט ואתרי לוגיסטיקה. עד כה לא נמסרה התייחסות רוסית לדבריו של זלנסקי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

פתחנו גם את השעה השנייה עם שיר של דולי פרטון. הפעם זה שיר של, טוב, זה שיתוף פעולה באמת גדול, זה דולי פרטון עם קני רוג'רס. במשך שנים, אני זוכר שאפילו אני גדלתי עם ההרגשה שהם היו זוג. הם לא היו זוג אף פעם, הם טוענים שהם היו חברים טובים, וזה מבחינתה, זה יהיה סוג של עבירה על החוק, אני אגיד את זה ככה, אני לא אגיד את המילה הנכונה, עבירה על החוק מבחינתה אם דבר כזה יקרה ביחד עם קני רוג'רס. גם הוא עצמו, אגב, שהלך לעולמו בתקופת הקורונה, אני מזכיר לכם, אמר שלא, הם חברים טובים והם לא ניסו אף פעם, הם היו מפלרטטים המון אחד עם השני, אבל לא מעבר לכך. טוב, עכשיו שניהם יש להם אחלה מקלה שם בגן עדן. כן, גם בשתי אלה גם הם כבר לא איתנו. אריתה פרנקלין וג'ורג' מייקל שפותחו לנו ביחד עם קני רוג'רס ודולי פרטון את השעה הזאת. I knew you were waiting for me.

Walking with George Michael. I knew you were waiting for me. אחד מהשירים הראשונים שג'ורג' מייקל הוציא ביחד עם זמרת בזמן שהוא בדיוק סיים עם הרכב וואם שלו ושל אנדרו ריג'לי, ואז יצא השיר הזה. אבל איזה כיף להיזכר בשתי הדואטים האלה. והאמת, יש לי עוד דואט אחד בשבילכם. ניגנתי את השיר הזה לא מזמן לפני, אני מאמין, איזה שבוע וחצי. דואט בין ויטני יוסטון לבין אנריקה איגלסיאס. במקרה הזה, מרוב הרצף, אני אוסיף גם במקרה של אנריקה איגלסיאס, שיבדל לחיים ארוכים, כן? אבל השמעתי לכם את השיר Could I Have This Kiss Forever? השמעתי לכם את גרסת המטרו, הגרסה שבעצם הפכה להיות סינגל. אבל הסברתי גם שבגרסת האלבום של השיר היא הרבה יותר לטינית. הנה גרסת האלבום. זו הגרסה שבעצם יצאה באלבום של אנריקה איגלסיאס, האלבום הראשון שלו באנגלית. לא יצא כסינגל, זה יצא כעוד שיר בתקליטור של השיר עצמו. Could I Have This Kiss Forever? אנריקה איגלסיאס וויטני יוסטון.

Let have this kiss forever של אנריקה איגלסיאס וויטני יוסטון. אתם יודעים מה? בוא נקפוץ קדימה בזמן, משנת 2000 ל-2026. זה די-ג'י גוג'ה שביחד עם הזמרת מלודי עשו את השיר מצ'יקו שהפך להיות להיט לא קטן, ואז ג'ייסון דרולו אמר גם אני רוצה, אז הוא פשוט השתתף בשיר. קבלו את די-ג'י גוג'ה ביחד עם הזמרת מלודי, מצ'יקו עם ג'ייסון דרולו.

0: האירופאי של מיטב השירים ברדיו באירופה, השיר הזה מופיע בין 20 הגדולים. לא בגרסה של ג'ייסון דרולו, אלא בגרסה המקורית דווקא, בלי ג'ייסון דרולו. אולייט, עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות שמיד לאחרי נחזור עם עוד אחד מהשירים שאנחנו אוהבים שיצאו אך ורק בימים האחרונים. ויש לי גם רמיק שהולך להפתיע אתכם של קולדפליי, ביונסה, טליסמן ועומרי סבח.
1: הקצב של
0: כן, כל זה ביחד.
1: 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: ובשתיים.
7: גל רבינו.
8: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
9: אתם שואלים.
8: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.

גיא בוטנר והלהקה עם השיר הזה שלאט לאט הופך להיות אחד מהלהיטים הגדולים, וזה יהיה יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול עד שאת חוזרת, לא פחות ולא יותר, אליי בוטנר. אבל עכשיו הבטחתי לכם מה קורה אם אתה מכניס די-ג'יי אונלי. לא, שוב, אני מזכיר לכם למקרה ואולי לא הקשבתם עד הסוף. גיל ויין, זה די-ג'יי אונלי, נתקע לי פשוט. די-ג'יי אונלי ביחד עם טל איסמן, הסינגל הכי גדול שלהם, ביחד עם...

0: מה אתם אומרים? אולי וטליסמן עם קוד וביונסה. יפה. טוב, נמשיך עם עוד שיר ש... רגע, איפה הג'ינגל שלי?
1: הקצב של אילת. 102 FM.
0: אתם יודעים מה? פשוט אני אגיד את זה. הבאתי פרחים. הבאתי.

0: ליד עם לילה לבן החדש שלו, שעדיין באופן רשמי לא יצא לרדיו, ואני מסתבר, אני התחנה היחידה שמשמיעה את זה, אבל זה אחלה שיר, תודו. זה נמצא ביוטיוב למי ששאל. עכשיו ברשותכם, אוי, כמה זמן לא השתמשתי בג'ינגל הזה, וכמה שאני אוהב אותו.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102.
0: מפינתנו, פינה אחת של קקטוס ליום. וואי, עשיתי סלט. קקטוס אחד ליום, כך זה נקרא. רמיק של קקטוס לפור נון בלונד. וואטסאפ. וואטסאפ, כאילו לא וואטסאפ. לא, לא, לא הדבר הזה שאתם נמצאים בו ביום ובלילה, יש לו וי כחול, אין לו וי כחול, יש לו AI, לא, אין לו AI. לא, לא, וואטסאפ, כאילו וואטסאפ. מה קורה? מה המצב? פור נון בלונד.

0: אילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סדור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, נאו שתיים FM.
6: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
7: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, נאו שתיים FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: השיר, זיאנה ספארו, In Great Expectations. כמה שאני אוהב את השיר הזה. טוב, סחתן עליה. טוב, נמשיך עם השיר הבא שאני מסתכל אגב היום, סתם שתדעו, הסתכלתי פה על המדיה פורסט, שזה המצעד שבודק את כל השירים המושמעים ביותר ברדיו בישראל. רבינו, סתם שאלה. לא יודע, אתה בטח יודע. מה המקום הראשון, השני והחמישי היום ברדיו בישראל? רמז, זה קשור למשהו שקרה אתמול.
1: עוד פעם.
0: מה המקום הראשון, השני והחמישי? של איזה זמר או זמרת?
1: עומר אדם.
0: לא.
1: חשבתי שזה בגלל שכזה הוא התחתן אתמול.
0: לא, זה שהוא התחתן זה כבר בעיה שלו.
1: לא, אז בגלל זה חשבתי, עשיתי כאילו אחד ועוד אחד.
0: כן. מה שמזכיר לי, מזל טוב לדשה. לא דריה, דשה. מה עכשיו זה דשה? כי הוא אומר שם...
1: אתה יודע גם מה שם המשפחה שלה עכשיו?
0: מה?
1: זה בכלל...
0: לא, די, אל תגיד.
1: תסביר.
0: לא, אתה יודע מה זאת. נשמע את זה בתחב התוכנית, אני לא רוצה לעשות את זה תמיד הפדיחות. עשיתי כבר מספיק. טוב, ראשון, שני וחמישי.
1: היא לא סיפה את זה.
0: רמז זמרת. מי הלכה לעולמה אתמול בשעה 9 בערב?
1: אני לא יודע, לא התעצמתי.
0: די, אחי, וואי, הולך לשבוך את הלב עכשיו.
1: לא, אל תעשה לי את זה.
0: דולי פרטון. יו, לא ידעת. הוא אשכרה לא ידע. יו, אתה נראה כמו איזה גור כזה חמוד שמחכה לאוכל. יו, באמת לא ידעת שדולי פרטון הלכה לעולמה?
1: לא התעדכנתי.
0: אז היא הלכה לעולמה אחרי כנראה סיבוך שהיה מחת תוצאה של סרטן, לא אומרים איזה, אבל היא הייתה בת 80. אז כרגע במקום חמישי, השיר החמישי השמיני המושמע ביותר בישראל זה Island in the Stream, של קני רוג'רס, במקום השני ג'ולין, וכמעט אותו מספר נקודות של המקום הראשון, שזה 9 to 5. קטע מטורף שדווקא זה המקום הראשון ולא ג'ולין, הייתי בטוח שזה יהיה הפוך.
1: מה, 9 to 5?
0: כן, מקום ראשון, הוא השיר הכי מושמע בישראל כבר. צ'יש. אנחנו דווקא נשמיע לכם עכשיו.
1: זה שלושת השירים הכי מוכרים שלה פה בישראל.
0: יש עוד אחד, I will always love you, אבל זה כבר טיפה פחות מוכר בגלל הגרסה של ויטני יוסטון. אני יכול לשמיע לכם את השיר שבמקום הרביעי, אמנם בגרסה של רוני מלר, המלך, אבל עדיין זה רועי אדם, האח של שמי שהתחתן אתמול.
2: מצבים של אביית חול, להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן. נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מלחשוב על זה נכנסתי.

רמיקס אדיר, פשוט אדיר, של רוני מלר לקטע הבאמת טוב הזה של רועי אדם, שאחיו התחתן אתמול, איזה קטע עשה לכולנו מערוף, התחתן יום לפני הזמן, יאללה, איזה בס, כל מי שהזמין כרטיס טיסה ורצה ללכת לצלם אותם באיזה מקום, תקשיב, שמת לב שהקטע הכי קצר של הקטע שמצלמים אותם היה עד שגל אדם הסתובב לצלם ואמר לו, מה אתה חושב שאתה עושה? למה אתה מצלם אותם? לא, אני מצלם את הנוף, אחי, מה אתה רוצה? נכנסתי פה למסעדה, ראיתי שיש אנשים, אמרתי, אני מצלם לאשתי, תשמע, לא. לא, לא, אחי, אתה לא מצלם אותנו, למה? אם לא, אנחנו מביאים אליך את האיטלקים, המשפחה של סשה, ואז אנחנו מראה לך מה זה. אתה מבין? עכשיו, מעניין, אם במקרה של דשה שלנו, דריה שלנו, האם זה באמת יקרה ככה או לא? רמז? לא. אוקיי.

מה שלמדתי מהשיר הזה, חוץ מזה שהיא אוהבת סטאבק, זה שמשום מה, למרגי יש חולצות ממש קצרות כל הזמן. אורייט, סטאבק של עדן, כפרה עליה ושרק. אנחנו נסיים, חברים, עם שיר שהאמת, אני די בטוח שלא שמעתם הרבה זמן, משהו בסדר גודל של לפחות איזה שבוע. רבינו, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר והמחשב לא עובד? זה בדיוק כמו שקורה עכשיו פשוט. מצאתי, הנה, ייי! בוא נראה כמה זמן לא שמעת את השיר הזה. עיתון נסיים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו גל רבינו בעצמו יהיה פה. אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם אחרי מהשעה 12. הנה, אסוואד נמשך.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סדור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: האחים פוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: להרגיש איכות בחיים בוסקים.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. אילתים, רשת אוקברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוקברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוקברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
7: מיד באילת.
1: גל רבינו.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
11: שלום רבה, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מחבלים פלסטינים יידו הבוקר בקבוק תבערה בכביש 55 שבשומרון. בתגובה, כוחות צה"ל פועלים בשעה זו בכפר הפלסטיני נבי אליאס, כלל החנויות נסגרו, מצלמות אבטחה הוחרמו, ושער הכניסה והיציאה בכיכר נבי אליאס העליונה נחסם. כך מעדכן כתבנו יותם דשא. לקראת החזרה ללימודים, נתונים חדשים ומדאיגים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושפים פער משמעותי בין מספר המורים במערכת ובין מידת ההתאמה שלהם למקצוע אותו הם מלמדים. לפי הנתונים, רק כמחצית מהמורים למדעים ולמתמטיקה ביסודי הם בעלי התאמה להוראה. כמעט רבע מהמורים החדשים למדעים עוזבים בתוך 5 שנים, כשברקע נרשם שפל בהישגים הבינלאומיים. העלמות הילדה היימנות קסאו, חבר הכנסת עודד פורר ממפלגת ישראל ביתנו, פנה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, בעקבות הצטרפות שבק לחקירת העלמותה של היימנות, 2.5 לאחר שנעלמה. פורר כתב לבן גביר, מדוע שבק נכנס לחקירה רק עכשיו, ודרש לדעת מה השתנה בה, והאם הופעלו לאורך הדרך כלל האמצעים האפשריים. רצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. בית המשפט העריך ב8 ימים את מעצרו של החשוד במעורבות ברצח. החשוד בן 54 ובמקור מבית שען, מוכר היטב למשטרה וריצה בעבר מספר תקופות מאסר בגין עבירות רכוש, סמים ואמל"ח. כתבנו מישל מחול מדווח כי מקורות מסרו כי החשוד בחקירתו שומר על זכות השתיקה. על פרטי החקירה חל צו איסור פרסום, ונכון לעת הזו המשטרה מבקשת שהדיון יערך בדלתיים סגורות. או מספרים לתעופה. למרות הדיווחים והחששות מעומסים חריגים מחר, דווקא היום צפוי להיות עמוס יותר בנתב"ג, אך בשלב זה הפעילות בנמל מתנהלת כסדרה. עם הפרטים כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
7: במהלך היום צפויים לעבור בנתב"ג כ-98,000 נוסעים בטיסות בינלאומיות, בעוד שמחר צפויים לעבור בו כ-96,000 נוסעים. לשם השוואה, יום הסין נרשם כבר ביום חמישי שעבר, במקביל לשביתת הפתע, אז עברו בנמל כ-107,000 נוסעים.
11: אסון בנפאל, הרוגים ומאות תיירים נעדרים בשיטפונות, סדרה של מפולות בוץ והצפות גרמו לנפגעים רבים מול הרס עצום. כ-380 מטיילים מוגדרים נעדרים, בהם כ-290 אזרחים זרים, כך דווח על פי סוכנות הידיעות רויטרס. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

היום יום רביעי, יוד ג' באלול תפשין פי וו, 26 באוגוסט 2026. נגיד שלום לדריה חוד יעקב, אני גל רבינו, ואפילו אפשר להגיד לה גם מזל טוב, כי התחתנה דריה, אז מזל טוב, איזה כיף. ואנחנו יוצאים לדרך, גם היום אנחנו נספר לכם על האוקברי אסאי המטורף. כבר סיפרנו לכם במהלך כל השבוע, אז תתכוננו לזה. אבל לפני שאנחנו ניכנס יותר לעומק וניכנס יותר פנים על התוכנית, היום יש כמה ימים מאוד מאוד מיוחדים. קודם כל, בואו נתחיל מזה. קודם כל, היום זה יום נייר הטואלט. כן? היום יום נייר הטואלט. יש יום שמצוין, וזה היום. הוא מצוין מדי שנה כדי להוקיר את אחד המוצרים השימושיים והיומיומיים ביותר בחיינו. נייר הטואלט המודרני, הרך, העמיד. תחשבו רגע. הרבה אנשים רואים את הנייר טואלט ולוקחים אותו כמובן מאליו, אבל קשה מאוד לדמיין רגע את החיים בלעדיו. תחשבו על זה רגע. כן, כן, קחו לכם איזה שנייה אחת, ותחשבו על זה, מה הייתם עושים? היום זה גם עוד יום מיוחד, היום זה יום הבדיקות. כן, יום הבדיקות, שהוא מצוין מדי שנה ב-26 באוגוסט, מעודד את כל האנשים לשים את הבריאות בראש סדר עדיפויות, לבצע בדיקות רפואיות שגרתיות. המסר של היום מאוד חשוב ופשוט גם, אל תחכו עד שיהיה מאוחר מדי. בדיקה קצרה, פגישה עם הרופא, אפשר לעשות, באמת, אפשר לעשות הבדל עצום. תעשו בדיקות דם, תעשו בדיקות, זה חשוב. היום זה גם יום ההתנסות בספורט לילדים. כן, כן, היום זה יום התנסות בספורט. יש, זה כאילו, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, שיש ילדים שיש להם חוגים, כדורסל, כדורגל, טניס, מאמנים. יש המון אנשים שאין להם את זה. אז היום זה בדיוק יום כדי לתת לילדים, בני נוער, הזדמנות להתנסות במגוון רחב של ענפי ספורט, לעתים גם בפעם הראשונה. אם מדובר טניס, כדורגל, ריצה, לא משנה מה, המטרה היא פשוט להנות, לזוז, לגלות תחומי עניין חדשים, למצוא את הספורט שהם אוהבים, וגם בלי הלחץ של להיות מצטיינים. כן. אז תחשבו על זה. עוד יום מאוד מיוחד, שזה יום, אני חושב שצריך להיות, אומנם מציינים אותו פעם אחת, אבל הוא צריך להיות ממש כל השנה לטעמי. בסדר? ממש ככה. וזה יום הכלב. יום הכלב מצוין מדי שנה לכבוד הקשר המיוחד בין בני האדם לכלבים. זה יום להוקיר אהבה, נאמנות, תרומה של הכלבים גם לחיים שלנו. לזכור את הכלבים החסרי בית, אלה שעדיין לא מצאו בית, וכל מיני כלבים שגם חווים התעללויות וכו. אז כלבים מסייעים לבני האדם במגוון תחומים, מהצלת חיים, שירותי חירום, ועד לסיוע לאנשים עם מוגבלויות. זו הזדמנות להחזיר להם ממש קצת מהטוב שהם מעניקים לעולם. אין לי דרך אחרת לתאר את זה. אז היום זה יום הכלב. קחו את הכלב שלכם לאיזה סיבוב כיפי. תנו לו מתנה, תנו לו איזה חטיף טוב.

Who let the dogs out? Bahamen. טוב, סיפרנו לכם כבר על אוגברי הסאי, אבל לפני שאנחנו מתחילים לספר לכם, אני חייב לעשות את ההזהרה הזו, אין מה לעשות, זה הזהרה. צריכת אוגברי הסאי עלולה לגרום להתמכרות בלתי הפיכה ולחשק בלתי מוסבר לעוד מנה. נשבע לכם שזה אמיתי. אמיתי לחלוטין. רשת מזון מהיר הבריא, רשת אוגברי, רשת העשאי העולמית, שמפעילה כבר מספר סניפים בישראל, הם רוצים שאנשים יכירו את הפרי הזה, את הסופר פוד הזה, ויש להם מלא מלא מלא טעמים. כשאני אומר מלא טעמים, אני מתכוון לזה. טחינה יש להם, טחינה בעשאי, סבבה? טחינה. סילן, אבקת חלבון, יש להם כל כך הרבה דברים שאתם פשוט רק צריכים להכיר את הפרי הזה. פרי משוגע. זהו, זה מה שאני יכול להגיד. פרי משוגע. וטעים, כי זה בא עם בבול, בברד, בצבע סגול כזה, טעים. ועם שילובים מטורפים, ויש שם מלא דברים טעימים שאפשר להכניס בפנים, גם בריאותיים, גם מושחתים. אפשר, באמת, זה פרי שמשתלב עם הכל, אני חייב להודות, חמת בוטנים, וואי, חמת בוטנים זה משוגע. אז על זה אני מדבר, הנה, כבר עשה לי כזה, זה כבר עשה לי, כן. טוב, זהו. אז אתם מבינים, יש שני סניפים כאלה. אחד, קודם כל, נמצא בחוף של מוש, שהוא, זה כבר כמעט אייקון שם, יש את הסניף החדש שממש נפתח עכשיו בסדרות התמרים, מי שלא הכיר עד היום, אז יש בסדרות התמרים את הבייקרי. אני לא יודע אם אתם יודעים, קודם כל הבייקרי זה מקום מדהים שאתם תהנו גם להגיע לשם בלי שום קשר. שם נמצא הדוכן של האוקברי הסאי המטורף, שתדעו, ושווה מאוד לטעום. אבל אל תגידו שלא אמרנו ולא הזהרנו שזה ממכר. יאללה. דרך אגב, אתם גם, אם לא בא לכם ללכת וכאלה, אז יש גם משלוחים. כן, יש גם משלוחים. כנסו לאפליקציית בלי בקליק, שדרך אגב גם שינתה את פניה לחלוטין ממש בימים האחרונים. אפליקציה מדהימה. ואתם יכולים להזמין משם משלוחים, רק שתדעו. חפשו את האוקברי הסאי, את הטוקי הסגול, ואתם תמצאו את זה. זהו. עוד משהו שקרה היום דרך אגב, שזה מדהים שזה קרה כל כך, כל כך מזמן, וזה כאילו נראה, כאילו זה קרה שנה שעברה. אבל היום, בדיוק היום, לפני 71 שנים, החל מבצע חירום להעלאת יהודי מרוקו לישראל בעקבות המהומות שפרצו במדינה במסגרת המאבק לעצמאות. אז היום החל המבצע הזה, שבזכותו הגיעו המון המון המון יהודי מרוקו לכאן לישראל. אהלן וסהלן, אהלן היום. ביקום, אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחרי הנענוע וכבר נשוב.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: האחים אוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות, ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל, ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

אתם מכירים את זה שבן אדם אתם מכירים את זה שבן אדם טועה באיזה מילה ליד כמה אנשים, ואז כל האנשים שמים לב שהוא טעה במילה הזאת, ואז כאילו כולם אומרים, איך, מה אמרת? אבטוח? לא אבטיח? אבטוח? זה קורה. בסדר. טוב, אנחנו כמובן ממשיכים יחד עם אוקברי הסעים, אבל אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו, ואם בא לכם, לטעום, ובא לכם איזה מנת אוקברי הסעי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את המילה אוקברי או הסעי לוואטסאפ, אוקיי? ואנחנו פותחים את הוואטסאפ ממש ממש עכשיו. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ, שילחו את המילה אוקברי או את המילה אסאי, וזהו. וזהו. זה מה שאתם צריכים לעשות. 0546-102-345, אולי תקבלו הודעה חזרה שזכיתם באוקברי אסאי, אוקיי? יאללה, זהו. שיהיה בצלחה. אני ממליץ לכם לטעום, רק שתדעו. אני ממליץ לכם לטעום. אבטוח.

the tears we make gold.

תמה אימפלה, אני מקווה שאני אומר נכון, תמה אימפלה. כן, זה לוזר, כך קוראים לשיר, לוזר, לוזר מפסידן. אנחנו עם האוק ברי עשאי. וואי, איך בא לי, איך היה לי טעים האוק ברי הזה, וואו. בוא, אפשר לאכול אותו ככל דבר, באמת, אפשר, וואו, זה משוגע. באמת באמת אפשר לאכול את זה עם כל דבר. וזה אפילו יכול להיות כינוח. באמת, באמת יכול להיות כינוח. טוב, שני הסניפים מזמינים אתכם לטעום, כן, כן, מזמינים אתכם לטעום, גם בסניף בסדרות התמרים, איפה שהבייקרי, יש שם את האוגברי, וגם בחוף של מוש, כן. אתם יכולים למצוא בשניהם את ה... את ה, את ה את הסניף המדהים, כן, כן, ואתם בהחלט מוזמנים, מוזמנים לטעום. אל תיקחו את, אל תאמינו לי, אל תיקחו את המילה שלנו, בסדר? לכו פשוט אתם תטעמו, זה מה שאני אומר. טוב, זהו, גם הוואטסאפ פתוח אם אתם רוצים לטעום. יאללה, היום גרי הפתיע אותי, אני חייב להודות. ממש הפתיע אותי, ממש. ממש הפתיע אותי. אני בדרך כלל, אני אגיד לכם מה, יש לי שעות מוגדרות ביום שאני נכנס פשוט לרשתות ושם אני נמצא. אני לא נמצא כמעט ברשתות בבוקר או במהלך הלילה, אני לא שם. מסיבות כאלה ואחרות, אבל אני לא נמצא, אני לא שם. ולא ידעתי. לא ידעתי. ועכשיו קראתי גם, אני פחות גם מחובר לחדשות, מחילה. אני לא. בגלל זה אני לא, גם לא מדבר פוליטיקה בתוכנית שלי, אני גם לא עושה פוליטיקה בתוכנית שלי, אני לא שם. והיום הוא הפתיע אותי, היום גרי הפתיע אותי כשהוא בישר לי את הבשורה הזו שדולי פרטון הלכה לעולמה. כן. וזה, כן, זה די בשורה כזאת, נורא כואבת. תמיד שאומן גדול הולך, יש לנו איזה קווץ' בלב. ג'ולין

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
13: אתם שואלים.
12: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
14: זה

טוב, אנחנו ממשיכים לקבל את ההודעות שלכם, וכיף לנו ממש, אבל נשמח גם אם תוכלו לשים את שמכם בבקשה גם בהודעות בוואטסאפ. טוב, בבקשה, כדי שנוכל לדעת במה מדובר. אז תעשו את זה. כן, 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ. Do it. Do it. Do it now. 0546-102-345. שלחו לנו את המילה אוקברי או עשאי, ותוכלו לקחת מאיתנו מנת עשאי אמיתית כיפית, שתבינו על מה אנחנו מדברים כל השבוע. יש? יש. כי זה סופר פוד דרך אגב. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל העשאי הוא סופר פוד. זה פרי ברזילאי סגול. מדהים. אז do it. קדימה. Do it.

0: sun. Moving to the sun. טוב, זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, ויש לנו גם בשעה הבאה כמה הפתעות כיפיות, אז תתכוננו לזה. בסדר? תתכוננו לזה. זה מה שאני אומר. טוב, אנחנו נסיים, כן, אנחנו נסיים דווקא עם, עם מי שהתחתן אתמול. כן, מי שהתחתן, עומר אדם התחתן אתמול, מזל טוב. אמנם הוא פה הוא שר על ריו דה ז'נרו, אבל הוא התחתן בכלל באיטליה, אז מזל טוב לעומר אדם. הוא לבד זוגו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
6: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באלת.
1: גל רבינו.
8: הגיע שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל השמיד בצפון רצועת עזה מבנה ששימש כנקודת מערב של מחבלי חמאס בסמוך לקו הצהוב. מהמבנה תוכננו מתווי טרור נגד כוחות צהל ונעשו ניסיונות לשקם את יכולות הארגון. בתקיפה חוסלו מספר מחבלים. דובר משמרות המהפכה טוען כי ארצות הברית מעכבת את המסע ומתן בין איראן לאומן. לדבריו, הושגו הסכמות בין טהרן לאומן על חלוקת ההכנסות והמים במצר אורמוז, אך המצר לא ייפתח כלשונו, כל עוד וושינגטון לא תקבל את התנאים שהציבה איראן. מאומה בליכוד, על רקע הספירה המחודשת בקלפי בבחירות בליכוד, השרה גילה גמליאל תקפה בגלי צהל את חיים כץ, וטענה כי יעשה הכל כדי שאתי עטיה תיכנס לרשימה, גם במחיר של שחיתות ובשימוש בשיטות פסולות כדי לגנוב את הבחירות, כך לדבריה. כץ השיב לגמליאל, ומטעמו נמסר, לא הגיוני שגמליאל קיבלה 100% מהקולות, צריך לשאול אותה מי מחבריה זייף את התוצאות כלשונו. היעלמות הילדה אימנות קסאו, חבר הכנסת עודד פורר ממפלגת ישראל ביתנו, פנה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר בעקבות הצטרפות שבק לחקירת היעלמותה של האימנות 2.5 לאחר שנעלמה. פורר כתב לבן גביר, מדוע שבק נכנס לחקירה רק עכשיו ודרש לדעת מה השתנה בה והאם הופעלו לאורך הדרך כלל האמצעים האפשריים. בוול סטריט ג'ורנל דווח מפי בכירה לשעבר במודיעין האמריקני כי ביקורו אמש של ראש ה-CIA במוסקבה נועדה לשגר מסר לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין שארצות הברית לא תאפשר פעולה נגד מדינות נאטו. ראש ממשלת בריטניה הוזהר מפני מתקפה רוסית בשטח בריטניה. ידיעה שהעביר כתבנו נטע בר. אסון בנפאל, הרוגים ומאות תיירים נעדרים בשיטפונות. סדרה של מפולות בוץ והצפות גרמו לנפגעים רבים ולהרס עצום. כ-380 מטיילים מוגדרים נעדרים, בהם כ-290 אזרחים זרים, כך דווח ברויטרס. מזקה נמסר כי נכון לעכשיו לא התקבל דיווח על יהודים או ישראלים שנפגעו באסון השיטפון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: trying to reach for you to have closed your mind. Whatever happened to our love?
1: שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך, והפעם אני אפתח קצת עם S.O.S. של כמובן של אבא. אז זה הזמן טיפ טיפונת להגביר ולעשות לכם כיף, כן? זה הרעיון. אז בבקשה, יצאנו לדרך, שעה שנייה.

SOS. אנחנו יחד עם אוקברי עשאי, ואיך בא לי לטעור. רפי, מה עם האוקברי? מה עם העשאי של... רפי, מה קורה עם העשאי? למה אין לנו עשאי פה היום? אני חייב לקחת עוד איזה מנה, באמת, באמת, באמת, חייב, וואו. אנחנו עם אוקברי עשאי, במהלך כל השבוע מספרים לכם על האוקברי עשאי המטורף, באמת, באמת, באמת, שטעים. אנחנו כל הזמן אומרים, קטעים, טעים, טעים, אל תאמינו לנו, לכו לטעום בעצמכם ותראו מה, המוח שלכם, ככה, משוגע, באמת, באמת משוגע. שני סניפים יש לאוקברי עשאי פה באלת. אחד בחוף של מוש, והשני בבייקרי, בסדרות התמרים, צמוד לעומרס, שם אתם יכולים למצוא, מעבר לכינוחים המדהימים שיש בבייקרי, הם הביאו את הדבר, וזה האוקברי עשאי. המטורף, הטעים, הסופר פוד הברזילאי שכבש פה את ישראל, והולך לעשות את זה בגדול, אני מבטיח לכם, הולך להיות פה... טירוף על הפרי הזה, אני אומר לכם, תבדקו אותי. אז קדימה, גשו עכשיו לאחד הסניפים, ואם אתם רוצים גם תוכלו לשלוח אלינו וואטסאפ. דרך אגב, יש גם משלוחים, אז אם אתם רוצים אתם יכולים להיכנס לאפליקציית המשלוחים בא לי בקליק, ששם באמת גם האפליקציה עברה מתיחת פנים מטורפת ומדהימה. אז אתם יכולים לעשות משלוח, כן כן, אתם יכולים לעשות משלוח. קדימה, כנסו עכשיו, אני אומר לכם, לאפליקציה ותעשו משלוח. נשבע לכם שאתם תתחננו לעוד מנה.

משוגע, 10 רמות מעליו, זה כאילו השיר, זה המשוגע, זה סתם היא הוסיפה. אנחנו נשמע שיר, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד כמובן נשוב חזרה לספר לכם על אוקברי, ויש לנו גם עוד איזה כמה הפתעות מגניבות וטובות. אז כן, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היה פעם אחד הזמרים שאני ממש ממש אהבתי, ועכשיו אנחנו עושים איזשהו טריביוט כזה להומאז' למוזיקה של פעם.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
11: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת מ7 בערב.

0: שאתה, איזה שיר, יא ווילי, כמה זמן לא שמתי את השיר הזה, אני חושב אולי שנים לא שמתי את השיר הזה. אנחנו עם אוקברי אסאי, אוקברי. אוקברי אסאי, בעצם הסופר פוד הברזילאי המשוגע, שיש לו שני סניפים, אחד בחוף של מוש, והשני בסדרות הדמרים, ליד הבייקרים, מה שהם כולנו מכירים, עומרס והבייקרי, שם במרכז, אז שם נפתח הטוקי הסגול. יש? יש. טוב, באיזה שיטוט בפייסבוק, פתאום אני רואה שמישהו תייג אותי באיזה פוסט, ואמרתי, טוב, אני חייב רגע לבדוק מה קורה. כן, אני חייב לבדוק מה קורה. מסתבר שיש איזשהו פסטיבל וולנס שמתקיים פה ביום שישי הקרוב. אני כן מכיר את כל העניין הזה של היוגה ויוגה מול הים, ויוגה מול הים, שבעצם מפרויקט 101 חוויות של תאגיד התיירות. ואז ראיתי את הפוסט הזה, ולידר אמרה שמחפשת מישהו מהרדיו, ואמרתי גם שזה מהמם. מה חיפשת? מה רציתי? ואז חקרתי, ואני רוצה להגיד שלום לידר, אילת היוגה, מה נשמע?
1: מה המצב?
0: למיקרופון.
1: מה העניינים?
0: אז את לא ביוגה, את צריכה לדבר עכשיו.
1: נכון.
0: שקט, את לא ביוגה.
1: נמצאת פה גם הדס.
0: אז רגע, חכי, נכיר גם אותה תכף, שנייה.
1: האמת שזאת הייתה הברקה שלה לשלוח רגע.
0: לשלוח הודעה. באמת, הדס? למה דווקא רדיו? מה?
2: אני חושבת שרדיו...
0: יותר קרוב למיקרופון, כן. גם את צריכה לדבר עכשיו גם?
1: היא אחרי יוגה.
2: אני בווייב תמידי של יוגה.
1: נכון.
2: אני חושבת שברדיו יש חשיפה מאוד גדולה, והרצון שלנו להגיע לקהילה האילתית בעיקר.
0: אוקיי.
2: אנחנו רוצים להפוך את החוף, את כיסוס בעצם, למשהו ששייך לאילתים. ולכן אני כאן.
0: מהמם.
2: יחד
0: עם מידר. מהמם. אז קודם כל, אני כן רוצה רק לציין, מה זה בכלל ה-wellness? מה זה המילה הגדולה הזאת, wellness?
1: well-being, זה כאילו... well-being. להיות בנוכחות, להיות בכאן ועכשיו, להיות ברגע, לנשום.
0: אני כל הזמן פה עכשיו, ברגע.
1: לקחת את עצמנו למקום שהוא נכון לנו, לעשות מה שטוב לנפש.
0: מה ההבדל אבל?
1: שאנחנו בזמן הזה לא מתעסקים עם המסכים, ואנחנו עם בגד ים ופריאו, יחפים, ואור השמש ככה על הפנים ועל העצמות, ונוף של הרי אדום, כאילו, אתה יודע,

0: זה אני, זה מה שאני כאילו אומרת, יום בלי בגד ים ופרעו זה יום מבוזבז, במיוחד אם אנחנו גרים פה באלת, בעיר המטורפת הזאת.
1: ויום בלי יוגה זה גם מבחינת הכי מבוזבז?
0: גם להיות בים ולא לעשות כלום,
1: זה בסדר.
0: זה יוגה.
1: את אומרת, זה היוגה שלנו.
0: זה היוגה שלנו.
1: זה היוגה של האלתים.
0: של האלתים, ואנחנו רוצים לאפשר לאלתים ממש כאילו להיכנס לזון, וחוף כיסוסקי מארח אותנו, השנה גם במסגרת 101 חוויות.
1: מהמם.
0: עוד מעט פרויקט הדגל של משרד התיירות.
1: תאגיד התיירות.
0: תאגיד התיירות. שמי ששומע אותי יודע שאני התעקשתי ממש על האטרקציה הראשונה, והביאה אותנו בסוף לפרויקט ממש ממש גדול, ואנשים פשוט זה ממלא להם את היום בחינם, פילאטיס, יוגה, כל מיני דברים כאלה, מתיחות, הכל מול הים, הכל חינם, לוז שלם, רק לבוא, לעשות.
1: והאילתים יכולים להשתתף בזה.
0: בוודאי, מה זאת אומרת?
1: זה לא 101 חוויות רק לתיירים. אני רוצה לציין את העובדה הזאת, כי הרבה אילתים לא יודעים את העובדה הזו.
0: נכון.
1: שהם יכולים להשתמש באטרקציות האלה גם הם.
0: כן, יש הרבה אילתים שבאים.
1: בדיוק, בגלל זה אני אומר. אז כדאי שתיישמו. הדס, ספרי לי רגע על חוף כיסוסקי. למה שם? מה מיוחד שם?
2: אז חוף כיסוסקי בעצם החוף לא שומעים אותי טוב.
1: יותר קרוב, כן.
2: חוף כיסוסקי בעצם החוף שמוכר לאלת הוא חוף שהוא של משפחת כיסוס, ספורט ימי ו...
1: ברור, כמו כל השנים.
2: לקחנו בעצם את החוף בניהול בתור כחברת ימים ואגמים. אנחנו בעצם הגענו לנהל את החוף, ואני ראיתי שם פוטנציאל למשהו שלא ראיתי עדיין בשום מקום אחר בעיר. להפוך את המקום הזה להיות בית קודם כל לאילתים ולספורטאים. אנחנו בעצם רוצים לקרב את המקום, בעצם להפוך אותו, לפתוח אותו לאנשים שאוהבים ספורט, שאוהבים כל מה שקשור לטיפול בגוף. אגב, אנחנו גם את התפריט שלנו בחודש ספטמבר, בעזרת השם, נפרסם גם כתפריט וולנס. והמקום ממש, הוא הופך, עובר שינוי ענק.
1: מהמם, מהמם. אז זה קורה מתי?
2: כבר, את האמת, את היוגה בחוף התחלנו כבר בתחילת יולי, ועד שבעצם ככה פגשתי את לידר ויצרנו את השיתוף פעולה המבורך הזה, ואנחנו מתחילות לעשות עכשיו...
0: בלגן.
1: בלגן, בלגן שקט, אבל בלגן שקט. בלגן שקט.
2: יום שישי הקרוב...
1: בדיוק, מה קורה ביום שישי הקרוב?
2: יום שישי הקרוב יש לנו גם יוגה בחוף, יש לנו אמבטיות קרח, טבילה וסשן נשימות, שמעביר אותם בחור בשם בנג'מין. הולך להיות כיף, הולך להיות משגע, שייקים, קוקטיילים.
1: אז כזה הפנינג, כזה מגניב בגדול הולך לקרות ביום שישי.
2: כיף.
1: זה מה שהולך להיות בתכלס. טוב, מה שונה לעשות יוגה מול הים לבין יוגה בתוך אולם? חוץ מהטבע כמובן והנוף, אבל מה באמת שונה? יש תנוחות שונות, דברים אחרים, או שזה אותו דבר?
0: חוץ מזה שהבריזה של אילת ככה מלטפת.
1: מה אמרת? בריזה באוגוסט?
0: כן, יש קצת בריזה. התחיל, משהו קורה.
1: פן, בעיקר פן. בריזת פן.
0: כן, אבל משהו בכל זאת כזה מתחיל. עוד רגע.
1: כן, אבל זה לא משנה. יש לך את הים בדיוק שנייה לפני, אז אם אתה קצת חם לך, אז תן טבילה, תצא ו...
0: ויש גם אמבטת קרח, כאילו, מקסימום קופצים לאמבטיה.
1: נכון, אמבטת קרח, נכון.
0: חייבת לציין גם שהבחור הוא בחור מהמם, שהוא עושה איתי כל מיני דברים מבורכים, גם אמבטות קרח לחיילים. יש לנו שבוע הבא גדוד של גבעתי, שאנחנו הולכים להכניס את כולם לקרח, הם יצבו אחרי... 9 סבבים בעזה.
1: וואו.
0: אנחנו עושים, כן, כמה שיותר ככה באמת
1: מגניב.
0: לגוף.
1: מגניב. טוב, אז קודם כל ברכות ובהצלחה ענקית לשתכן. ואנחנו מזמינים את תושבי אילת יום שישי הקרוב, נכון? יום שישי הקרוב באיזה שעה?
2: בשעה 10 בעצם אנחנו פותחים בתרגול יוגה בחוף. לאחר מכן בשעה 11 אנחנו נתחיל את סשן הנשימות. והמתחם יהיה פתוח עד שעה 4.
1: מהמם.
2: תבילה בקרח.
1: מהמם. יום שישי הקרוב זה קורה. מ-10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. אני גם כנראה את לא צריכה לבקש, אני אגיע. את לא צריכה לסמן לי, אתה גם באת, אני אגיע, אני אגיע, אני בסדר, אני אגיע.
0: אתה הולך להיכנס לקרח.
1: מה אני הולך להיכנס?
0: להיכנס לקרח.
1: פחות. אני חייב להודות, פחות. פחות, אני וקרח פחות. אז זה מה שקורה ביום שישי, כן, כן. לידר, תודה רבה רבה, אלת היוגה, וכמובן הדסה יקרה מחוף קיסוסקי, תודה לך. השבוע.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיק ופלוטקה.
2: אילת. נאו שתיים לפם.
3: האחים פוסן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וברבע.
1: מגה מיקס.

New Religion בברקס יחד עם Faithless. אנחנו מזכירים לכם יום שישי, אם לא זכרתם יום שישי, זה קורה מ-10 עד 4 בחוף קיסוסקי, וולנס, פסטיבל וולנס אפשר להגיד, משעה 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. אז תגיעו, שווה. טוב, אנחנו יחד עם האוקברי עשאי, אני לא מבין למה רפי לא הביא לי לפחות איזה קילו של עשאי שאני אוכל לטרוף אותו, זה משוגע, זה לא נורמלי מבחינתי. אז אם אתם רוצים לטעום גם אתם את העשאי, את האוקברי עשאי, אתם מוזמנים לעשות את זה בשני סניפים, או בסדרות התמרים בבייקרי, או, שזה צמוד לעומרס דרך אגב, או בחוף של מוש. כן, אלה שני המקומות שאתם יכולים למצוא את האוקברי עשאי ולטעום בעצמכם. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, אתם גם יכולים לעשות משלוח לאוקברי. אנחנו מזכירים לכם שיש אנשים שמחורים לאוקברי עשאי, ואנחנו אומרים שיש אזהרה, יש אזהרה אמיתית שאוקברי עשאי עלול לגרום להתמכרות בלתי הפיכה ולחשק בלתי מוסבר למנה נוספת. אז אם אתם רוצים לטעום, תעשו את זה או באפליקציית המשלוחים או לא משנה, לא משנה איך, פשוט תטעמו ואל תיקחו את מה שאני אומר. לא, אני לא, באמת, אל תיקחו את מה שאני אומר, פשוט תטעמו אתם. יש יאללה, בוא נשמע עוד שיר, הנה החדש של בן אל תבורי, הבאתי פרחים.

0: בן אל תבורי, הבאתי פרחים. טוב, מי שזוכה כמובן במנת אוקברי, ומי שזכה גם כל השבוע דרך אגב, זה לא רק היום, זה גם אתמול, שלשום וכו' וכו', אז הם הזוכים, יאיר שורדיקר, חנה הרשקו, אביב קגן, דניאל סלוסר, אני מקווה שאני אומר נכון, סלוסר, יאיר אוחיון, שי אבוחצירא, רביד גוין זאדה, בטי אוחיון, אז הנה, אלה הזוכים, עוד מעט תקבלו הודעה, אלא אם כן כבר קיבלתם, אני לא יודע, דריה, כבר קיבלו הודעה, קיבלו, אתם, אז כן, אתם הזוכים, לכו תתאמו בעצמכם את האוקברי אסאי.
1: סניורס וסניורס,
0: סניורס וסניורס,
1: עידו שואם,
0: אין איזי,
1: אין לה קנציון,

עידו שואן יחד עם איזי, וואי איזה פוף. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. לצערי הרב, תם זמננו. מה אני אעשה, כן, מה אני אעשה? יאללה, איזה בסה שנגמר ככה מודננס. נגמר מהר. טוב, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לאוקברי אסאי. אנחנו מזמינים אתכם לטעום את האוקברי אסאי. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע או לבייקרי, לסדרות התמרים, או לחוף של מוש. אלה שתי המקומות שאתם יכולים לקבל, וגם משלוחים, אתם יכולים להגיע, שיגיעו עד אליכם, שזה גם בסדר. אז תודה רבה לאוקברי אסאי, לרפי אנקולה, לכל הצוות המדהים. תודה, תודה. תודה. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לדריה חוד יעקובה, ואני גל רבינו. מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אז שיהיה לכם בינתיים בשורות טובות, מיד אחרינו מגה מיקס. הנה הכינור הלבן של סמיר שוקרי. רק שהפעם זה של רביבו הכינור, הוא מכר להם את הכינור.

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ב-102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: מיד באילת.
12: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. מחבלת בשנות ה-40 לחייה נעצרה במחסום גנות לא רחוק מחומש במערב השומרון לאחר שכוח במקום זיהה אותה. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. על פי החשד, המחבלת התכוונה לבצע פיגוע דקירה באמצעות סכין. הכוח עצר אותה בטרם הצליחה לממש את כוונתה. צהל השמיד בצפון רצועת עזה מבנה ששימש כנקודת מערב של מחבלי חמאס בסמוך לקו הצהוב. מהמבנה תוכננו מתווי טרור נגד כוחות צהל ונעשו ניסיונות לשקם את יכולות הארגון. בתקיפה חוסלו מספר מחבלים. נשיא לבנון ג'וזף פאון אומר כי המסע ומתן עם ישראל איננו קל או מהיר, אך לדבריו הוא עדיף בהרבה על מלחמה. הוא נוסיף כי מטרות לבנון הן שחרור הדרום, פריסת הצבא הלבנוני בגבול, שחרור אסירים, החזרת הכורים ושיקום האזור. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדברי יושב ראש רע"מ מוקדם יותר היום ואמר, עבאס הסביר בעצמו היום למה הוא לא יכול להיות חלק מהממשלה ולמה אי אפשר להקים ממשלת מיעוט. מוקדם יותר היום, עבאס כתב בפוסט בערבית בפייסבוק, המדינה היהודית היא עובדה שנכפתה עלינו וטען כי הוא לא מכחיש את הנכבה. הוא ציין כי השינוי בגישתו הפוליטית נועדה לאפשר השפעה על המציאות ולמנוע נכבה חדשה כלשונו. בתוך כך, בינתיים, אבס וחבר הכנסת יואב סגלוביץ' מקדמים את צירוף סגלוביץ' לרשימת רע"מ. השניים נפגשו היום ומסרו כי ימשיכו לקדם בימים הקרובים את המהלך שלדבריהם נועד לחזק את היחסים בין יהודים לערבים ולהציג אלטרנטיבה פוליטית ראויה לאזרחי ישראל. עוד בחדשות, דובר משמרות המהפכה טוען כי ארצות הברית מעכבת את המסע ומתן בין איראן לאומן. לדבריו, הושגו הסכמות בין טהרן לאומן על חלוקת ההכנסות והמים במצר הורמוז, אך המצר לא ייפתח כלשונו כל עוד וושינגטון לא תקבל את התנאים שהציבה איראן. בוול סטריט ג'ורנל דווח מפי בכירה לשעבר במודיעין האמריקני כי ביקורו אמש של ראש ה-CIA במוסקבה נועדה לשגר מסר לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין שארצות הברית לא תאפשר פעולה נגד מדינות נאטו. ראש ממשלת בריטניה הוזהר מפני מתקפה רוסית בשטח בריטניה, ידיעה שהעביר כתבנו נטע בר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: היום חללי הקלה נוספת בטמפרטורות, והן גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
14: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכל החברים, כל
1: שלום
0: החברות.
1: שלום מושיקו.
0: אחר הצהריים טובים.
1: משה חיים פלוטקה.
0: מיקס, דולב נישליס.
1: מה שלומך?
0: תענוג, איך אתה?
1: וואלה, אני ציפיתי ממך בפרסמות, בחדשות, שתבוא, תביא איזה משהו מתוק, תביא איזה משהו מלוח, תפנק, אמרת, אני כבר בא.
0: כל הפורר ראשי מוכן.
1: כלום לא הבאת.
0: כל הבלגן פה מוכן.
1: מן אני לי מילי.
0: מילי.
1: התרגלנו. תבין, אם היינו עכשיו ברדיו אלעד, גרי סגור הדואג לך לזירוקר, לוגיות, לפירות.
0: פאפאפאם.
1: אבל פה אתה...
0: כל מוכן, פרקטיקה.
1: אור מאיר, אני התייאשתי. תודה לך, אור מאיר. אנחנו חושב שביחד עם הלעיתים התרסאות, זה יש בשפע, לא לדאוג, ואנחנו נעשה כיף, נכון?
0: צא לדרך, כן.
1: יאללה, מתחילים שעה שנייה ברדיו חיפה, ראשונה ברדיו אלעד, מגה מיקס, תבלו תנו, אז אנחנו מצוינים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים אפם.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: המחסן למקצוען.
4: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרובי בוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
5: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
0: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
0: צ'ק.
3: מגשי פירות.
0: צ'ק.
3: סושי פירות.
0: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
0: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
0: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
7: אתם שואלים.
6: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
10: והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. עכשיו באילת,
11: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
10: ובשש,
11: תוכנית הספורט של ישראל.

0: אילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים אפם.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף על 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
6: עכשיו באילת,
7: מגה מיקס עם דולי.

0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
1: נועלים, חותמים, סוגרים שעה.
0: וגענו לסיומה של השעה השנייה ברדיו חיפה והראשונה ברדיו אלת.
1: אנחנו מכאן, אתנחת הקלה של פרסומות וחדשות של השעה 5. אולי הפעם, בהפסקה הזו, משיקו סוף סוף יביא את מה שהוא הבטיח שהוא יביא.
0: מוכן, מוכן, כינוכי פירות, הכל, מה שאתה רוצה.
1: קדימה, אנשים פה רעבים, רוצים משהו מתוק לפה.
0: קצפות על הגב.
1: אריק בן אריה ברדיו אלת, תודה אריק.
0: אורמיר ברדיו חיפה, תודה רבה לך.
1: אתה משיקו
0: פודקה.
1: אנחנו בנועל הרגיל, פרסומות חדשות וחוזרים לשעה נוספת של מגמיקס, אל תלכו לשום מקום.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו 2FM.
4: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
5: האחים פוזן, באיכות ובזמן.
6: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פרדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
15: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
16: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
17: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
18: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
19: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
18: להרגיש בבית.
3: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
16: בוקר טוב אילת.
3: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מיד באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. לוחמי צה"ל בהכוונת שב"כ עצרו מחבלת בצומת גנות שבחטיבת שומרון לאחר שהתקבל מידע על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נתפסה כשהיא חמושה בסכין ועברה לחקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים. בצל המתיחות עם ישראל, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן התייחס, מבלי להזכיר את ישראל, למתיחות באזור, ואמר כי מי שמנסים לבלום את ארצו באמצעות פרובוקציות, מזימות ומלכודות, נידונו לאכזבה. לדבריו, לא נסתה מהדרך שאנו יודעים שהיא נכונה, הוא הוסיף, סוחרי אדם יפסידו, אלה המבקשים להטביע את אזורנו בחוסר יציבות, מבצע ג'נוסייד יפסידו, כך ארדואן. נשיא לבנון ג'וזף פאון אומר כי המסע ומתן עם ישראל איננו קל או מהיר, אך לדבריו הוא עדיף בהרבה על מלחמה. הוא נוסיף כי מטרות לבנון הן שחרור הדרום, פריסת הצבא הלבנוני בגבול, שחרור אסירים, החזרת הכורים ושיקום האזור. שערת הפריימריז בליכוד חשד לזיופים בשתי קלפיות נוספות. חברי כנסת שהגיעו למצודת זאב כדי לעיין בחומרי הקלפיות ולהשוות בין הנתונים, נדמו לגלות כי תיקיהן של שתי קלפיות ברעננה ריקים לחלוטין, ללא פרוטוקול, ללא דף גפרורים וללא תיעוד ברור של ספירת הקולות. גורם בכיר בליכוד אומר כי מדובר במחדל חסר תקדים, גונבים את הבחירות מתחת לאפם של המועמדים כלשונו. בגץ קבע כי לנוכח התמשכות הליך מינוי מנכ״ל קבוע למוסד לביטוח לאומי, יש לצפות שהמינוי יעשה במהירות האפשרית ומוקדם ככל הניתן לאחר הבחירות. השופטים ציינו כי מאז נובמבר 2022 לא מכהן מנכ״ל קבוע במוסד, והגדירו את המצב כמחדל קשה בימי שגרה, אך קשה שבעתיים בתקופה קריטית זו. האסון בנפאל, המשטרה בנפאל הודיעה כי מניין ההרוגים עלה ל-95 בני אדם בשיטפונות שהיכו במדינה. כמו כן, משרד התיירות המקומי עדכן כי כ-340 תיירים עדיין מוגדרים כנעדרים. מזק הנמסר כי נכון לעכשיו לא התקבל דיווח על יהודים או ישראלים שנפגעו באסון השיטפון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
20: פאודה, בודקת, המוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
22: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
21: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
22: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שלישית ואחרונה ליום רביעי בשבוע מגמיץ, אנחנו המסיבה היומית.
1: רדיו חיפה 175, רדיו אלת, 102 FM.
0: אתר אפליקציה.
1: אנחנו איתכם לשעה האחרונה, נותנים הכל, פוש אחרון עם כל
0: הצוות לעתים. ערוך ומוכן.
1: הגרסאות, המשפים, הצלילים שאתם אוהבים לשמוע בלועזית, בעברית, בערבית, בכל השפות, ספרדית, הכל קיים. אנחנו פשוט נתחיל, נכון?
0: זה הדרך.
1: המוזיקה רצה, לא עוצרת. אנחנו מתחילים, שעה שלישית אחרונה, תבלו, תהנו, הזנה מעולה.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
9: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
14: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
15: אתם שואלים.
14: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים FM.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: עכשיו באילת,
14: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: ובשש,
14: תוכנית הספורט של ישראל.

0: מסכמים, נועלים, סוגרים, וכל מילה נוספת שתתאר סיום של תוכנית. מהדורת
1: מגמיקס, יום רביעי בשבוע.
0: תודה רבה לכם על ההזנה, מקווים שנהניתם בחברתנו, ביחד עם המוזיקה של מגמיקס. אם בא לכם עוד מהמוזיקה, כנסו לאתר או לאפליקציה, חפשו מגמיקס בגוגל. תודה רבה לאריק בן אריה, שנמצא באולפנים ברדיו אילת.
1: אורמי, רדיו חיפה, לחד עולב נישליס.
0: תודה רבה לך, מושן תוקוש פלוטקה. מחר הוא יום חמישי.
1: פאפאפאם.
0: מחר סוגרים שבוע. מחר פותחים סופש.
1: איזה כיף.
0: מחר סוגרים שבוע אחרון לחודש אוגוסט. חוזרים לראשון שני, בטח שאני מחכה, אני כבר...
1: מחכה עם הקונפטי ביד,
0: ברור, תוקוש, לא הקונפטי, גם זקוקים וגם מה עוד, לא יודע, כל דבר שיכול להתאים לאיבנט הזה.
1: למאורה.
0: יום שלישי, 8 בבוקר, פותחים.
1: פאפאפאם.
0: פאפאפאם. יאללה, שיהיה ערב טוב, ונת אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שווה לכם להישאר, גם ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת. ערב טוב לכולם, ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו 2FM.
4: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
5: להרגיש איכות תחים
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
13: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
14: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
15: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
17: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
18: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
2: מיד באילת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
21: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צבא לבנון הודיע כי סיכל ניסיון להבריח נשק לתוך המדינה באזור הגבול המזרחי עם סוריה. לפי הצבא הלבנוני, במהלך הפעילות הותרו כמה משגרי רקטות ונעצר אזרח סורי שהיה מעורב בניסיון ההברחה. ב- בצל המתיחות עם ישראל, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן התייחס מבלי להזכיר את ישראל למתיחות באזור, ואמר כי מי שמנסים לבלום את ארצו באמצעות פרובוקציות, מזימות ומלכודות, נידונו לאכזבה. לדבריו, לא נסתה מהדרך שאנו יודעים שהיא נכונה. ארדואן הוסיף, סוחרי אדם יפסידו, אלה המבקשים להטביע את אזורנו בחוסר יציבות, מבצע ג'נוסייד יפסידו, כך ארדואן. שוטרי מחוז שי וכוחות צהל יתרו בפעילות בחברון תחמושת הזיקים ושלושה כלי רכב גנובים שאחד מהם מוסתר בשטח מיוער. במהלך הפעילות נעצרו ארבעה חשודים פלסטינים שעברו לחקירה בתחנת המשטרה בחברון. מגעים לאיחוד בין גנץ וארדן. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן ויושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ נפגשו הבוקר במסגרת המגעים. הפגישה בין השניים הוגדרה כחיובית, ופגישה נוספת בין הצדדים צפויה להתקיים בימים הקרובים. ידיעה שהעביר כתבנו אילי זילברברג. בגץ קבע כי לנוכח התמשכות הליך מינוי מנכ״ל קבוע למוסד לביטוח לאומי, יש לצפות שהמינוי יעשה במהירות האפשרית ומוקדם ככל הניתן לאחר הבחירות. השופטים ציינו כי מאז נובמבר 2022 לא מכהן מנכ״ל קבוע במוסד, והגדירו את המצב כמחדל קשה בימי שגרה, אך קשה שבעתיים בתקופה קריטית זו. האסון בנפאל, כפרים נקברו תחת הבוץ בעקבות השיטפונות הקשים ומאות תיירים מנותקי קשר. במקביל התקבל דיווח על ישראלי שנעדר באזור טיבט. זקה ושגרירות ישראל בנפאל עוקבים אחר מצבם של הישראלים באזור. עוד בחדשות, חברה דלטה איירליינס תחדש בשישה בספטמבר את הטיסות הימיות בנמל התעופה JFK בניו יורק לנטבג. זאת לאחר בחינת ההתפתחויות במצב הביטחוני באזור. בחברה ציינו כי ימשיכו לעקוב אחר המצב בתיאום עם רשויות התעופה וגופי הממשלה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל? מזה השדרימי.
22: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
21: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר יעשה בעיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מרגיל העונה.
1: שאני אתקפל? מזה השדרימי.
22: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
24: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: 2 FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן בערוץ הספורט. כמה רצינו לפתוח את השידור הזה עם מנגינה של ליגת אלופות אחרי ההפלה של הפועל באר שבע, אבל מה לעשות, 10 שניות בלבד הפרידו בין הפועל באר שבע למפעל הכי יוקרתי שיש. אנחנו כמובן נדבר על הפועל באר שבע, נדבר על גיא מלמד, על ירדן שועה, על עוד המון נושאים, אבל קודם כל נציג את היום. החלטנו ללכת על ילד טוב ילד רע, ככה אני החלטתי שקוראים לזה.
2: רגע, מי הילד הטוב ומי הילד הרע?
3: אתה מבין כמה אתה לא באירוע?
1: לא.
3: אתה מבין כמה אתה לא באירוע?
1: זה העניין, שאתם תחליטו. כל אחד יחליט מי הילד הטוב ומי הילד הרע.
3: לא אני ולא הוא.
1: זהו, וכששניכם נמצא זה גם יכול להתחלף, תוך כדי שידור.
2: בדיוק, תלוי מתי.
1: אז עידן ורד כמובן, טל בן חיים, מה נשמע?
3: מה העניינים? חבר צורן טוב.
1: מה? לדיראון עולם, כישלון, אכזבה, זה בסדר. איך אתם יוצאים מהתחושות אתמול? כי אתה יודע, אני כבר ראיתי את הקרן האחרונה, וכבר תכננתי איך אנחנו מתחילים היום את השידור אחרת לגמרי.
3: אתה רוצה להתחיל?
2: כן, אני יכול להתחיל. קודם כל, ברור שאתה יודע שזה קורה בשנייה האחרונה, בקרן האחרונה של המשחק. זה לא נעים וזה כואב, אכזבה. אבל דיברנו על זה ניתן ככה לפני השידור, עצם זה שהם הגיעו לכזה מעמד עם סגל שלפי דעתי לא שווה ליגת אלופות, זה הישג עצום ותעודת כבוד גם לרן וגם לכל המועדון.
1: כן, אתם רואים בזה הישג?
2: עוד פעם, תשמע, עוד פעם,
3: ברגע שאת... אני חושב חד משמעית כן, שזה הישג.
1: ממה? חד משמעית. בגלל שזה הכוכב האדום שעברו אותם?
3: לא, זה לא קשור, אתה קודם כל נגעת, התחלת מכל מיני, אתה יודע, מילים גדולות מפוצצות.
1: כן, זה המומחיות שלי.
3: כישלון זה, כישלון זה ממש לא.
1: זה אני מסכים, כישלון זה לא.
3: לא יכול לקרוא לזה כישלון.
1: זה אני מסכים, כישלון זה לא.
2: בוא נגיד,
1: אבל החזבה אדירה
2: בעיניי. בוא נגיד שבקיץ אלונה באה לרן ואמרה לו, אני רוצה שלב בתים. גם קונפרנס זה בסדר גמור.
1: עזוב לרן, היא אמרה, אני זוכר אותה בראיון, יום אחרי האליפות, אומרת, המטרה היא שלב בתים אירופאי, לא משנה לה איזה מפעל.
3: ובואו, צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, אם אנחנו חוזרים למחנה אימון, אוקיי, לתחילת העונה שלה, גם אנחנו, פה בינינו, יושבים, מדברים, אנחנו בעצמנו מתלבטים אם זה אירופית או קונפרנס. נגיד,
1: לא, נכון, באמת.
3: כל עוד הבאר שבע, אני חושב, כל מי שקשור למועדון הזה, היית אומר לו בהתחלה, חותם על אירופית, היו קונים את זה.
1: אבל אם היית אומר לו, אתה חותם על אירופית כשבפלייאוף יש לך סבך?
3: זה, אוקיי, אבל...
2: קודם כל,
3: ועדיין,
2: קודם כל,
3: ועדיין,
2: סבך בגלל... לא כאלה גרועים.
3: כן, כן.
2: השם סבך הוא לא הכי נוצץ והוא לא הכי סקסי.
3: שחקנים יותר טובים.
2: שחקנים ברמה, וגם אתמול, באר שבע, היו צריכים לקבל 6-7 אפילו.
3: שחקנים הרבה יותר טובים ממה שיש בבאר שבע כשחקנים.
1: מבאר שבע, אבל כשאתה רואה את המועדון, את הקבוצה, אני חושב עוד פעם, אני אגיד את זה.
3: למה? כי השם לא גדול ומצטט.
1: לא, כי כשאני חושב שזו הקבוצה הכי פחות טובה שישראלית נתקלה בה בשלב הפלייאוף. לאורך כל ההיסטוריה.
3: ומצד שני אני חושב שהפועל באר שבע זה הקבוצה הכי פחות
1: נכון,
3: טובה.
1: גם נכון.
3: מבין האלופות שהגיעו למעמד הזה.
1: גם נכון.
3: אתה לא יכול להשוות את הפועל באר שבע לאף קבוצה שהגיעה למעמד.
1: אולי מכבי תל אביב של שטראובר ומסיקה, ושטראובר אני מקווה שלא
2: אולי
1: יחס עליי.
2: אולי לחיפה שלנו ב-2011-2012 שלפנו בגנק, גם לא היה לו סקר כזה נוצץ.
1: כן, גם נכון.
2: גם.
3: לא, אני מדבר על הקבוצות שכן, שעלו.
2: שעלו,
3: אוקיי. מדבר על הקבוצות שעלו, באר שבע לא שם. תסכים איתי.
1: לא, ברור, ברור שהיא לא מכבי תל אביב שלכם, ברור שהיא לא הפועל תל אביב של גוטי, ברור שהיא לא מכבי חיפה של 22, ובטח לא של 2002. ברור.
3: אז עם כל האכזבה העצומה ותחושת הפספוס, כי באמת אתה מגיע למעמד כזה, ואתה מגיע עם יתרון של 2-1 מהמשחק הראשון, ואתה מצליח להוביל במשחק בתחילת המשחק, אבל צריך לקרוא לילד בשמו ולהגיד, הפועל באר שבע, הזאתי כקבוצה, יש לה כרגע אולי שני שחקנים שמתאימים למעמדים האלה.
1: מי?
3: שזה ונטורה ואליאל פרץ בעיניי.
1: וואלה,
3: אוקיי?
1: אתה כל היום...
3: זלטנוביץ', איסט, גם ויתור שאתה יודע, קם לתחייה, אולי גיא מזרחי. יש לך שחקנים, זה לא למעמדים
1: זה
3: האלה.
1: זה לא ליגת אוקיי? אלופות מטריאל.
3: בדיוק, ורן קושוק לקח אוסף של שחקנים, באמת, עם כל הכבוד, לזאי אחמד ולאבו רומי, ולניב יהושע שהרגע הגיע מהלאומית, ואני צופה לו עתיד מזיר והשתלב בכל באר שבע מדהים, נראה מצוין. זה עדיין לא שחקנים שאתה מסתכל ואתה אומר, אתה יכול לקרוא לזה כישלון שהם לא עלו, כי בינינו מי בכלל יאמין שהם יעברו את
1: הכוכב? לא, אני חושב שרק הסיטואציה הזו, קודם כל אף אחד מאיתנו לא יאמין, בוא נהיה אמיתיים, שהם יעברו את הכוכב. אני חושב שהסיטואציה, ובטח שאתמול אתה מגיע לקרן אחרונה, ולי התחושה שזו הכי לא הקבוצה של רן קוז'וך. אני חשבתי בקרן אחרונה, גם אם צריך לנשוך את האוזן של השחקן, הוא לא יהיה פנוי. איך יכול להיות שקרן אחרונה השחקן פנוי?
2: אני חושב שזה קודם כל קשר של מי שאחראי שם על
1: מצבים נייחים?
2: לא יודע אם זה המאמן שוערים, אם זה עוזר מאמן, לא יכול להיות שאתה יודע שדקה 94, שחקן לבד ברחבה, ברחוק, וזה היה ברור לכולם, כשל, שאני לא זוכר דבר כזה, וכמו שאמרת, אי אפשר לקרוא לזה כישלון, אבל זה באמת פוגע וזה כואב וזה מאכזב, כי זה בשנייה האחרונה.
1: בוא תגיד לי אתה, כי כבר הזכרת את זה, את גנק, איך קמים מזה, נכון? גם אז, זה היה פנדלים, כן? זה היה ברגע האחרון, בזה. איך קמים מזה מנטלית? כי לי התחושה הייתה שזו עכשיו המשימה של רן קוז'וך. חזוב, אפילו מקצועית, להרים אותה מנטלית, כי 10 שניות אתה כבר ראית את עצמך מול ריאל ומול ברצלונה והכל, ופתאום זה מתרסק לך.
2: קודם כל, אם אמרת, אתה יודע, את רן, אז רן, אלוף בכל מה שקשור לצד המנטלי והנפשי, ואני סומך עליו. דבר שני,
3: הוכיח את זה עונה שעברה, הפסידו אליפות, אתה יודע, על הבאזר, וידוע עונה להגיע, לשים הכל בצד ולקחת אליפות.
1: למרות שעכשיו נראה לי יותר קשה קצת.
2: גם זה, וגם אצל רן, גם אם תשים לב, זה לא משנה מה קורה בדרך, הוא איבד את דן ביטון בחודש פברואר מרץ.
1: אתמול הוא סיים את המשחק עם סגל של פלייאוף תחתון.
2: כן, ובחיים הוא לא בא ולא תירץ ולא אמר, דן ביטון קנגו הפציעות, בחיים הוא לא בא ולא אמר, אין לי וחסר לי. אז אם ניגע בזה ככה, זה מאוד תלוי לאן ביושבת ילך העונה. כי אם הם ילכו לעונה טובה כמו שנה שעברה, אז באיזשהו שלב אתה כבר שוכח את זה, ואתה כבר, אתה יודע, כי מרגיש טוב.
1: לא, אבל איך את ההתחלה, עזוב לה, אני מלכו את זה. איך את ההתחלה, איך אתה מרים אותה מחר בבוקר?
2: התחלה, אין מה לעשות, יש להם עכשיו משחק, עוד פעם, זה לא באותו ווליום, אבל יש להם משחק ליגה ראשון, נגד הפועל רמת גן, אם אני לא טועה. ואתה יודע, אין מה לעשות, בסוף זה מרוץ, והם יצטרכו להיות שם באותו מעמד גם שנה הבאה. אז זהו.
1: השאלה היא עוד פעם, אגב, עם רן קוז'וך, מאוד אהבתי את הרעיון שלו בסוף המשחק. באים, מדברים איתו אולי ברגע הכי קשה, הוא אומר, אני מודה גם על הרגעים האלה. הצוות שלי, הצוות שלי בדרך כלל לקח הישגים אחרי כישלונות. אהבתי מאוד את הרעיון שלו. מאוד מאוד.
3: קודם כל, אני מסכים איתך ב-100%, זה רעיון של כוכב, אוקיי? כמו המאמן שהוא, אבל
2: הוא קצת דמה.
1: מה קצת?
3: היה לו קשה מאוד.
2: קצת דמה, ראיתי
1: עליו. רגע, הכי קשה בקריירה שלו, זה אין ספק.
3: ראית שהוא התבגר מהרעיון של הגמר גביע?
1: כן.
3: אוקיי, זה עוד שלב אחרי הגמר הגביע, איך שהוא התראיין עם השיפוט.
1: כן, כן, כן.
3: אז ראית שזה עוד שלב בהתפתחות של רן בתור מאמן, גם הרעיון הזה אחרי המשחק. אבל אני חושב שהפועל באר שבע עם כל האכזבה, צריכה להסתכל על זה, על כל הקמפיין הזה, ולהיות גאה בעצמה.
1: והיא מתחילה קמפיין חדש גם עכשיו, להיות של שלב ליגה אירופית.
3: בדיוק, להיות גאה במועדון שהם הצליחו לייצר בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות תחת רן, להיות גאה במאמן שלה וגם בשחקנים, כי באמת, עוד פעם אני אומר, אני לא חושב שאם אף מאמן אחר, הפועל באר שבע הייתה מצליחה לעבור את הכוכב או להגיע בכלל למעמד הזה, ועם כל האכזבה ועם כל הקושי שהוא מובן לגמרי, אי אפשר להשתמש במילה כישלון בעיניי, בשום קונסטלציה שקשורה לסיטואציה.
1: אגב, אתמול כתב לי אוהד הפועל באר שבע, הודעה עוד לפני המשחק, ואמר לי, מעצבן אותי שכל הזמן אומרים, רק רן קוז'וך, רן קוז'וך, אף מאמן אחר לא היה עושה, זה הזכיר לי מה שאמרת פשוט עכשיו.
3: בסדר, יכול להתאמן.
1: לא, והוא אמר לי, אז מה, עזוב, שחקנים מליגה א', רן קוז'וך הזה היה עושה עכשיו את מה שהוא עושה? אי אפשר לזלזל בשחקנים.
4: לא, ברור שאי
3: אפשר. לא מזלזלים, אף אחד לא זלזל. פשוט אומרים, כן, הוא הלך לקיצון. עם איתי ועם עידן גם הוא לא יכול להגיע עכשיו לפלייאוף, בסדר? גם פרשנו, אנחנו לא יכולים לשחק, בסדר?
1: מה זה גם? בוא, יש השחקנים בליגה טובים ממך כרגע.
2: באתי להגיד לכם.
1: יש אחד שלא פרש.
4: הפרשנו.
3: יכול להיות שהוא עושה
2: ברדיו.
3: בדיוק, יכול להיות שהוא עושה קאמבק. אתה יודע שעשיתי את זה לבן סער פה שנה שעברה.
2: והוא פרש.
4: הוא הפריש אותו.
3: הוא פרש.
4: עידן, יש לך היום, אחרי שבן סער נפצע, יש לי עידן מקום.
1: לא, גם יש לנו את האייטם של השחקנים החופשיים עידן שם, לא?
4: לגמרי, חד משמעית. לא, אני אגיד לך מה זה.
1: נתתי לו לב קנה את הכרטיס שחקן וקשה לשחרר.
4: נתתי אתמול, לא אתמול, היום נתתי לתומר לוי דוגמה, מה שקרה לבאר שבע אתמול זה שהבאת כבר 15 בטוטו ואתה במשחק ה-16, נשארת עם הפרס של 100,000 שקל, 200,000, אבל זה לא כמו ה-16, רבית ליגת אלופות.
1: האמת השוואה טובה, אתה לא יודע אם לשמוח או להיות יותר עצוב.
4: יותר עצוב.
1: אגב, ליגה אירופאית, מה אנחנו מצפים מהפועל באר שבע שם? כמובן גם שם, בסוף יש קבוצות מרשימות מאוד.
3: הפועל באר שבע, בניגוד למכבי של העונה שעברה למשל, הולכת לעשות עונה אירופית טובה,
2: קמפיין טוב
3: בליגה האירופית, עם כמה שכמובן קשה שם היום הרבה יותר מפעם.
2: אני חושב אבל שעם כל זה באר שבע חייבת תוך שבוע שבועיים להתחזק בלפחות
1: אין לה שבוע שבועיים, אני אגיד לך, לא, אני אתקן אותך. יש לה רק עד יום שני, יום שני זה ה-31?
2: לא, ויש לך...
1: לאירופה, אני מדבר לאירופה, אם היא רוצה שהשחקנים שלה יצחקו
4: בשביל
1: של הליגה האירופאית, הם חייבים לשחק...
2: חופשיים גם.
1: לא, אתה חייב לרשום אותם עד ה-31, אחרת הם לא יכולים לשחק במפעל האירופאי.
3: אתה יכול להביא אותם, אבל לא
1: יכול לשחק. כמו שנגיד מיכאל אוחנה הגיע לבאר שבע ולא שחק איתם באירופה.
2: כמו שאמרת, חייבים להתחזק, כי גם אתמול, אתה יודע, בוא נגיד מדקה 85, היו שם המון שחקנים שהם לא תואמים את...
1: ברור, עוד פעם, אמרתי מה הם סיימו, אתה יודע, אני פחות עדין מכם, אבל אני אזכיר לכם שהוא סיים עוד פעם, ואני לא מזלזל כמובן באף אחד, שחקנים ישראלים נהדרים, אבל בסוף זה היה רועי לוי כמגן ימני, דוד זאדה כמגן שמאלי, אפילו רוטמן יצא החוצה בסוף המשחק.
4: עזוב את זה שכל מה שיכל לקרות קרה לקוז'וך, מכבי חיפה במפגש הראשון, במפגש שני לא היה, במפגש הראשון עלו מהספסל פיירו, לא, סליחה, אצילי, רוקביצה, דין דוד וסן מנחם, והבופנים, אני לא טועה. אז הסגל היה רחב.
3: אתה מבין למה אי אפשר בחיים לקרוא לזה כישלון?
2: בדיוק.
1: לא, אבל השאלה שלי עוד פעם, ואיפה היא צריכה להתחזק? כי בעיניי, אתמול ראינו את דיופ, שעוד מעט נרחיב עליו.
4: שהוא דיופ של בלם.
1: היא חייבת בלם.
3: שאיך הוא בכלל נשאר העונה?
1: אבל גם עוד עמדות לדעתי, לא?
3: קודם כל חייב מחליף לקנגו. עם כל הכבוד לניב, שהוא נראה מצוין, באמת מצוין, הוא גם היה טוב אתמול.
2: עונה ארוכה, אתה חייב להביא.
3: ואתה חייב גם מחליף פרופר לבוא להגיד, זה המחליף של קנגו,
1: זה רק זר, אתה אומר.
3: להנחית פה כוכב, 8-10, כוכב.
1: אז אתה אומר, זה רק זר, אבל.
3: ברור, איזה ישראלי יש
1: לך. לא, אני אומר, אין ישראלי, אלא...
3: אין לי אופציה.
1: לא, יש אופציה, אבל עכשיו לדעתי כבר אין להם סיכוי לפולדר שבע. קניקובסקי, לדעתי ברגע שהם לא בליגה...
2: קניקובסקי לא הולך לבאר שבע.
1: אז אני אומר, ברגע שהם לא בליגת אלופות, אין להם קלף על מכבי תל אביב. אם הוא חוזר, זה יהיה מכבי תל אביב.
3: גם אם הם היו בליגת אלופות, אני חושב שהוא הבוחר במכבי.
1: כן?
3: כן.
2: אני גם חושב, הם צריכים, כמו שאמרנו, 8-10 איכותי, טוב, אתה יודע,
1: צריכים לקוות ששואר ויקטור זו פגיעה.
2: צריך בלם, צריך עוד איזה אפילו להתיק ענף איכותי.
1: לא, יש להם את ג'ואה ויקטור שאמור להיכנס לעניינים, שהם הביאו אותו בהרבה כסף.
2: כן, הרבה כסף, אבל
3: בינתיים רק קצוע.
1: כן, ברור, בינתיים, למרות שאתמול היה בסגל, אם אני לא טועה.
3: דבר הכי טוב שיקרה לפועל באר שבע זה שבעזרת השם דן ביטון יחלים ויחזור...
1: זה ברור.
4: לגמרי, זה רכש של
1: ליגיונר
4: שחוזר לכל דבר.
1: זה הרבה קבוצות
4: אוהבות. רכש של ינואר, מישהו מבפנים. עוד בוויה ריאל, אוסקר עם אייקס ואופרי ודן עם קיירת. שנה, כלום, אפילו לא נציג אחד.
1: אז בסדר, אבל יש לנו נציגים בליגות הגדולות, מה שלא היה לנו בשנים הקודמות, אז
2: אולי עדיף. צ'מפיונשיפ, נכון.
1: אנגליה, איטליה, אולי נקבל גם את
4: רואל. בליגה האירופית ובקונפרנס יש לנו יחסית הרבה.
1: טוב, שם יש לך גם את באר שבע, את כל הישראלים.
4: בדיוק.
1: עוד דבר אחרון על הפועל באר שבע, תמיד אומרים שיותר קשה לשמור על האליפות מאשר להשיג אותה. אם אתם רואים בסגל הנוכחי שהוא גם מספיק לאליפות שנייה, לבק טו בק, או שאתם אומרים הוא קצר מדי לשני מפעלים?
2: קצר מדי לטעמי, לא טל, מה אתה חושב?
3: טוב, רגע דיברנו על זה, שחייבים להתחזק, בלי קשר לליגה האירופית, אוקיי?
1: אתה אומר גם לליגה הם צריכים.
3: גם אם הם לא היו מצליחים בכלל לעשות שלב בתים.
1: אז גם לליגה אתה אומר זה עדיין לא מספיק? למה? אבל יגיד... מה זה לא מספיק? בגלל קנגו שעזב?
3: קנגו עזב. בעונה שעברה שהם לקחו אליפות, דן ביטון
1: היה... חצי עונה היה מדהים, כן.
3: חצי, קצת יותר מחצי עונה. והיה השחקן, היה ה-go to guy של רן ושל הפועל באר שבע. והעונה, מההתחלה אין לך אותו.
1: ובלוריאן.
3: ובלוריאן, אנחנו ראינו איזה בעיה יש בהפועל באר שבע בעמדת הבלם.
2: שגם ויטור, שהוא, אתה יודע, באמת נראה פנטסטי, אבל עד שכך שהוא בן 37.
1: כן, ראינו אותו אתמול גם נפצע.
2: כן, כן.
3: עכשיו הוא נפצע, הוא בטח יעדר במשחקים הקרובים. אם אחד כזה יצא במשחק כזה, כנראה הפציעה שלו היא לא...
1: ברור. ראינו אותה בסוף
3: ממרר. משחק 2, הפועל באר שבע חייבת להתחזק, זה לא קשור לאירופה. כאילו, אם היא רוצה לעשות אליפות העונה, יש לה את בית ירושלים, שאתה יודע, בעונה השנייה...
1: והם יקרו אתכם את הדברים, אלון, ארן, זה יקרה?
3: ברור שזה יקרה.
1: לא, זה לא כזה ברור, אין כבר כל כך הרבה זמן.
3: לא, נכנס הרבה מאוד כסף, וייסי, אל תשכח.
1: זה נכון, אבל אין הרבה זמן.
3: לפועל באר שבע, גם מכרו את קנגווה, גם עשו 7-8 מיליון יורו, 9 מיליון יורו, אני לא יודע בדיוק כמה.
1: לא, עשו, כסף לא חסר כרגע.
3: יפה. אז אתה יודע,
2: זה נכון מה שאומר, שעכשיו אין לך זמן, אבל...
1: כן, יותר זמן.
2: עד יום שני.
3: יש לך כמעט...
1: לאירופה עד יום שני, לליגה עד ה-16.
3: יש לך כמעט שבוע, אני מאמין שלפועל באר שבע יש אופציות. קשה מאוד להביא שחקנים עכשיו לישראל בסיטואציה הנוכחית, אבל אני בטוח שאתה יודע שברגע שהם יודעים שאם הם לא מחתימים עד ראשון שני את השחקנים, הם לא יוכלו לשחק בליגה האירופית. יכול להבטיח לך, יהיה לי ממש ממש מופרך שיגיע יום שלישי והם לא יחתימו אף זר ברמה. כן, זה מה שאני חושב.
1: אז קשר, זה אומר שכבר יש להם, אז
3: בטוח יש להם, בטוח יש להם, אתה יודע, בסקאוטינג שלהם, ברשימות, יש להם כמה מועמדים, אוקיי? לפעמים אתה מאוד מאוד רוצה את מספר 1, אתה לא מצליח להביא אותו, אתה עובר למספר 2. ואז מספר 2 הוא גם לא התפנה, אז אתה מביא את מספר 3, אבל להביא שחקן אם הם יביאו זה בטוח.
1: ואז פתאום מגיע לך אגבה.
4: ויהיה להם הגרלות קשות וייסי, באר שבע תהיה או...
1: תן לנו קצת שמות בליגה האירופאית
4: שקצת נתעודד. בדיוק, או דרג ג' או ד', תבין שיש לך בדרג ג' את קריסטל פלאס ובורנמוט, שזה כבר קשה, ודרג א', לברקוזן, מילאן, יובנטוס, אלקמר ואולימפיאקוס, דרג ב', מרסיי, סוסיידד, סן ז'ילואז. קבוצות חזקות. לא...
1: יפה מאוד.
2: מעניין מאוד.
1: יפה. העיקר, ודיברנו על זה מקודם, לא לקבל את ה...
4: את האפורות והלא...
1: בדיוק, את האפורות שאתה לא יכול לנצח, והם גם לא סקסיים.
4: את הניימיכן, את השקרוגרס, כאלה.
2: מדנמרק ומ... כן, כן, ו...
1: הוא אפילו אמרתי לו, אפילו מכבי חיפה שקיבלה את אוניון ברלין. גם, אתה יודע, קבוצה שאתה לא יכול לעבור, אבל אין לך איזה כוכב שאתה אומר, יאללה, אני מחכה לשחק מנגדו.
3: זה הגרלות שלנו בליגת האלופות, קיבלנו את צ'לסי שזה נוצץ, בזמנו. עוד שתי קבוצות כאילו שלא נוצצות.
4: דינמו קייב ופורטו.
3: בדיוק, לא נוצצות מדי.
1: אבל אי אפשר לעבור אותם.
3: אבל אתה לא בכיוון.
4: לא, באר שבע אם היא תפגוש את יובה או מילאן, ביחד עם מרסיי, קריסטל פלאס.
1: אגב, מעניין אותי מי הדרג מתחתיה, אם היא דרג שלישי, מי הקבוצות דרג רביעי?
4: לא, יו שלישי או רביעי, זה דרך סופי. מי שאיתה ברביעי גם חזקות, צלטה ויגו, סנדרלנד, ניימיכן של שרי, קבוצות חזקות.
1: קבוצות חזקות,
2: מרגש.
3: לא, סנדרלנד דרך.
1: סנדרלנד?
4: זה בגלל העניין שלהם באירופה.
1: בגלל ניקוד, אין להם ניקוד. אין להם ניקוד, אז בוא, אז יש אחלה קבוצות, יכול להיות קמפיין אירופאי, זה עדיין לא ליגת אלופות.
2: זה לא ההמנון של הצ'מפיונס.
3: שהם חוו אתמול.
2: כן, זה לא ההמנון.
1: בדקות שנותרו לנו עד לפרסות, בוא נדבר על דיוף. מה קורה שם? אתה יודע, זה עונה שנייה, זה לא זר שאנחנו אומרים עכשיו בואו ניתן על קנקנו, זה עונה שנייה.
2: חסר אחריות, לא מחויב, צהובים טיפשיים, ואני באמת לא יודע מה הוא עושה עדיין שם. כאילו, אני הייתי בטוח שאחרי שנה שעברה,
3: כבר
2: בקיץ, כן, כן, לא...
1: מה אתה אומר לא אופייני לרן? חשבת שיחתוך אותו?
3: ברור, מה השאלה?
1: אז איך לא...
3: מה לא טוב, הוא קיבל גם אדום כזה חסר אחריות בגמר גביע, לא?
1: כן, אבל אגב, אתמול רן מגן עליו. אומרים לו, הקהל לא רוצה דיופ, הוא אומר, אני גם מכיר מאמן שהקהל של באר שבע לא רצה לא מזמן.
3: צודק, צודק, קודם כל זה ש... אבל בתוך תוכו רני יודע שמקצועית הוא עשה טעות איתו. אתמול הוא הבין את זה.
1: כן, אתה מאמין שהוא יודע?
3: גם בלי קשר לאדום. מהרגע שהוא נכנס הוא מחרב את המשחק. לא קשור לאדום.
1: מה זה מחרב את המשחק?
3: אתה רואה כמעט בכל פעולה שלו שהוא פוגע בהפועל באר שבע. שחקן לא אחראי. על הנייר, ותראה מה זה כדורגל. על הנייר הוא שחקן שהרבה יותר מתאים לכדורגל של רן מויטור. אוקיי? על הנייר הוא הרבה יותר מהיר. הוא יודע לשחק עם שטח בגב, הוא הרבה יותר מתאים לשיטה של הלחץ. אבל אתה רואה, ברגע שיכול להיות לך שחקן עם יכולות אתלטיות מפה עד מחרתיים.
4: וייסי, טעות...
3: בסוף שחקים עם הראש.
4: טעות כזאת בטרנר קופץ על הוועד מהיציע כמו פועד.
1: כן, עוד פעם, אני לא יודע אם...
3: מה, אתה מצפה
1: מבלם... בסוף זה גם זר. בשחקן, אתה לא לוקח מקום של זר בסוף, זה לא בלם ישראלי.
3: וגם אתה מצפה עם שחקן הגנה שלך, אתה מצפה ממנו לשקט, לביטחון. אתה לא מצפה ממנו...
1: כן, הוא מלחיץ את כל המערכת, אתה מסכים.
3: בדיוק, אתה תהיה בלחץ שהוא הולך לקבל אדום ולהשאיר אותך בעשרה שחקנים.
4: כמו שאנחנו אומרים תמיד, שבלמים הזרים אומרים שדרג את הקבוצה, אם זה סק וויטור ומיימבו וכל הבלמים שיש פה, זה לא...
2: שים לב כמה רן לא סומך עליו שבמחצית, שהוא נכנס, אז הוא עבר לקו חמש.
3: נכון,
2: כן, שזה גם טעות.
3: בגלל זה אמרתי, זה לא מתאים לרן.
2: כן, זה לא מתאים לו, ואז הוא עבר לחמש עם... בלי לסוק את העת על ה... אני אצא עם איזה שעה, ואני לא מבין למה...
1: אנחנו שומעים בומים, ואנחנו לא מבינים.
2: סליחה, סליחה.
1: חשבנו פשוט מי שהיא הולכת פה למעלה עם עקבים.
2: הנה, את פה, זהו, סיימתי איתה. אני חדש ברדיו, אני
1: פה... אתה מבין למה אמרתי שאתה הילד הרב או הילד הטוב, הוא מתנצל. אתה היית זורק עליי את העת.
2: אם זה הרב, אני בסדר.
1: לא, הוא היה זורק עליי את העת. זה לנו על דיופ, ורד. לסוף על דיופ.
3: בגלל זה אני אומר שלא מבין, לא מבין איך רן באמת תשאיר אותו.
1: יגיע עוד בלם, אתה מאמין?
3: ברור.
1: והוא יחתך או שהוא נשאר?
3: שחקן אמצע, שחקן התקפה ובלם. חייב להגיע לפועל באר שבע, איך שאתה לא הופך את זה.
1: מאור לוי מהיכרותך יגיע בסוף?
3: אני יודע שהפועל באר שבע מנסה ועושה הכל, כי אני יודע כמה רן מעריך את מאור ובצדק גם בעיניי, אבל נתניה כרגע, אתה יודע, אין שם בעיה של כסף, והם לא ממהרים למכור בסכום שבאר שבע מציעים. בסוף מאור גם לא ילד. הוא 26, 27, אם אני לא טועה. יפה, זה לא גיל שאתה משקיב עכשיו הרבה כסף על צרכן, כי
1: אתה אומר...
3: אתה לא תמכור אותו ממך אחר כך עוד פעם, אתה לא תעשה עליו את הפליפ. אז יהיה מאוד מאוד קשה לעסקה הזאת לצאת לפועל, אבל באותו דבר גם אם זה הרוע.
2: בנוסף גם אני יודע שבאר שבע רוצה את לירן חזן.
1: וואלה.
2: כן, כן, כן. אז גם, אתה יודע, גם אופציה.
3: הוא בצדק.
2: הוא בצדק.
3: אבל אני לא
1: אומר על
3: אבל
1: אבל
2: אבי, אבי, כמו שאתה מכיר אותו.
1: זהו, לירן חזן זה לא להשקיף. זה
2: לא להשקיף.
1: לא, הוא יגיד, אתה יודע מה אבי לוזן יגיד לה? אין בעיה, אתה מענק שקיבלת ליגה אירופאית, תעבירי אליי.
3: בדיוק, 7-8.
1: אפילו אל תשלמי לי, תעבירי.
3: שומע 7-8 מיליון יורו, אני מאמין שהוא מוכר.
2: 50%.
3: אה?
2: 50%.
3: לא,
2: 7-8. אם מחירה עתידית.
3: לא, 7-8 הוא משאיר לו 25%. סבבה. ריאלי.
1: לא, אבל זה מעניין לירן חזן, זה יכול לצאת לפועל?
3: אלונה בחלון אחד לא תשלם לאבי על שני שחקנים כאלה.
1: כאילו גם ניב, גם לירן?
3: ובדיוק.
1: למה, מה זה משנה, ואם הוא היה בנתניה עכשיו?
3: לא,
1: אם היא רוצה אותו.
3: יש מערכת יחסים, אתה יודע, בין אבי לאלונה כזה פאסיב אגרסיב כזה, מהזיכרון שלי, מההיכרות שלי הקצרה.
1: שמה?
2: הקצרה.
3: קצרה, כן.
1: כן, בתור מנהל מקצועי קצרה.
3: בתור מנהל מקצועי הייתה מאוד מאוד קצרה, אבל יהיה לה קשה לשלם, אתה יודע, בסוף אבי לוזון, אלונה באה ועשתה את העסקה הזאת, לא בלב שלם. כי אבי בסוף מוציא סכומים שרק אבי יודע להוציא.
1: כן, זה
3: נכון. אלונה בסתר ליבה
1: יודעת. עוד מימיך.
3: עוד מהרבה לפניי, עוד מעומר גולן, עוד מעידן טל, עוד מלפני שבכלל הייתי שחקן בוגרים. אוקיי, אבי במסע ומתן הזה, במסע ומתנים, הסגנון הזה, יודע להוציא מספרים לא ריאליים. אלונה בסתר ליבה יודעת שהיא שילמה על ניב ויושע, הרבה יותר ממה שהייתה אמורה לשלם, הרבה יותר ממה שהייתה משלמת...
1: לכל בעל בית אחר.
3: בדיוק, לכל בעל בית אחר. אז גם ככה זה יושב עליה, להגיד לך שעכשיו היא תלך לעוד עסקה כזאת, באותו חלון, ותקנה את לירן חזן, ותשלם עוד פעם מחיר מופקע, שאבי לוזון בלעדיו לא ישחרר, לא רואה זה קורה.
2: אולי בינואר.
1: הוא מעניין מאוד, אגב, כמנהל...
3: כל הכסף שנכנס מהקמפיין...
1: ההחלטה להביא את עידן ורד מכבי פתח תקווה הייתה שלך כמנהל מקצועי? זה היה בתקופתך?
3: בתקופתי כמנהל מקצועי, אם אני לא אחליט איזה שחקנים מגיעים, אז...
1: לא, אני אומר, זה היה בתקופתך כמנהל מקצועי?
3: כן.
1: אוקיי.
4: מכבי פתח תקווה לא מוציאה רק ליגיונרים, מוציאה גם אנשים לרדיו.
1: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, תראה.
4: אבל גם שכטר בא מפול פתח תקווה, וגם בדקתי עכשיו לירן עשה את העונה האחרונה שלו גם בפול.

0: של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.
0: אלעת, מרשטיין FM.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
5: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: המחסן המקצוען.
10: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר? הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
11: התחל בנסיעה, ייצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
14: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט
15: חם באוזן.
14: ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
15: אתם שואלים.
14: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
16: מיד באילת,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
17: אילת 102 FM.
18: 6:30, חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. עברה שנה, חלפה שנה, וכלום, שום דבר לא השתנה. גיא מלמד עוד פעם מתחיל עונה, עוד פעם בהיררכיה חלוץ שלישי במכבי חיפה. הכיצד? איזה שתיקה רועמת.
19: אולי הוא צריך לתת 50 גולים בעונה כדי לפתוח עונה כחלוץ ראשון.
18: או שתגידו שאתם מסכימים עם מכבי חיפה,
20: שגיא מלמד זה... ממש לא מסכימים.
18: אני כן מסכים. ורד מסכים, אני יודע שהוא מסכים.
20: מה אתה מסכים?
18: הנה, ורד מסכים, תתחילו לריב.
21: גיא מלמד, סקורר בחסד, חלוץ מצוין.
20: באת בוא תגיד לי, זה לא מספיק למכבי חיפה, הוא לא ככה, הוא לא ככה, הוא לא ככה, יאללה, אני איתך.
21: אני חושב
20: ש... עד עכשיו לא מצליחים להביא חלוץ אחד?
21: אני חושב שאם מכבי חיפה רוצה להציר, והיא חייבת להציר עם התקציב ועם הקהל,
20: על מה להציר?
21: שהיא רוצה ללכת על...

0: על כל התארים.
1: סילבקני זו הצהרה. סילבקני זו הצהרה.
0: סילבקני בכלל לא מתאים, אלא מכבי חיפה נקודה.
2: אז יפה, אז על זה אני מדבר.
0: גם בכנף.
2: לא, אז על זה אני מדבר, אבל אם היה לך עכשיו חלוץ מפלצת, אין בעיה שהוא משחק לפני מלמד, אבל בסוף לא מביאים חלוץ אחד שאני אומר,
0: אבל הביאו חלוץ זר.
2: הוא יכול לתת לי יותר ממנו.
0: אבל הביאו חלוץ זר.
2: אין בעיה, לא משחק עד עכשיו.
0: רגע, דקה.
3: אם זה היה נגיד עם זלטנוביץ' ויס, הייתי מסכים.
2: עד עכשיו אתה אומר מלמד.
0: נכון.
2: סילבקני משחק לפני מלמד?
0: טעות.
2: נו, יפה, אז על זה נסתיים.
1: אני רוצה גם שאתה הסבר הזה שכל הזמן שתמיד, אני חייב להבין, כי אנחנו לא אנשי מקצוע, אתם אנשי מקצוע. מה זאת אומרת, אם מכבי חיפה רוצה אליפות, גיא מלמד, כל שנה 15-20 שערים. למה הוא לא חלוץ לאליפות?
2: כן, אבל מה שעידן מתכוון, זה שגיא מלמד זה חלוץ בסגנון, שצריך להגיד את האמת, אני מחזיק ממנו, הוא סקורר, הוא גולר, וכל מה שאתה אומר נכון, אם הוא יהיה 90 דקות על הדשא כל העונה,
1: הוא 20 שערים.
2: הוא במינימום 15.
1: כן?
2: מסכים איתך.
1: שנה שעברה 15 בחצי עונה.
2: מסכים איתך, ואני גם שחקתי עם זר כזה, שחקתי פעם עם קרטנסון. כן. אוקיי? אני מעדיף עומר דמרי כזה, שנותן 10 גולים, ולא קרטנסון שנותן 20.
1: למה?
2: אוקיי? למה? כי זה חלוץ שמביא לקבוצה הרבה מעבר לשערים. בסוף כדורגל זה לא רק גולים. אוקיי? אתה רוצה מחלוץ שיפנה שטחים, שיהיה אינטליגנט, שידע לשחק עם הגב, שידע לעשות דריבל, שידע לצאת לקווים, שידע לעשות עומק. אתה לא, זה לא חלוץ ש... קרטנסון מגיע למצב ברחבה, בום גול. חוץ מזה, מחוץ ל-16, הוא מחרב את המשחק.
1: כן, אבל גם אלון מזרחי הגדול לא היה עושה דברים מחוץ ל-16.
2: עזוב, אתה מדבר איתי על כדורגל של לפני 30 שנה. כדורגל השתנה. אוקיי, היום יותר קשה, היום הרבה יותר טקטי. אוקיי, שאני עוד עליתי לבוגרים, לא יודע אם אתה יודע,
1: אני יכול להסכים איתך, אבל אם מכבי חיפה הייתה באירופה,
2: שהכדור אצל היריבה,
1: אני יכול להסכים איתך באירופה, לליגה, לקחת אליפות, גיא מלמד מספיק, אני לא מצליח להבין את כל זה אחר.
2: אוקיי, אז אני אגיד לך את
1: זה, ברור שבעיני, הכל זה פה בזה בעיני.
0: הוא כן מתאים למכבי חיפה, אבל כחלוץ שני ושלישי, זה מה שאני טוען.
2: בגלל זה אני אומר, אז בסוף אנחנו מסכימים על מה שאמרנו. אתה אומר, הבאת חלוץ זר, אין בעיה. אם הוא הבאת חלוץ זר בהרבה כסף...
0: כל עוד חלוץ טוב ראשון, תן לו לשחק.
2: בדיוק, בדיוק. הוא לא משחק, אז שחק סילבקני. כאילו עושים הכל, בסדר, הבנו, ליאור ובחר לא מחזיקים ממנו.
1: לא מחזיקים כנראה.
2: יפה, לא רוצים אותו בקבוצה, נכון?
1: לא יודע, הם לא רוצים, לא מחזיקים ממנו כחלוץ ראשון.
2: לא, הם לא מחזיקים ממנו בכלל. אם סילבקני משחק פניו בתור תשע,
1: אז אתה אומר, זה אומר הכל.
2: במשחק שהם באים לשחק נגד הפועל רמת גן.
1: לא, הפועל רמת גן ספציפית הוא היה רגישות.
0: גם ליאור וגם בחר, הם סוף רואים, אתה יודע, שעם כל ה-GPSים ועם כל הדאטה ועם כל מה שקורה היום, אז הם רוצים שכולם יערוצו וכולם יעבדו בלחץ גבוה.
1: עד שהלכו לאצטדיון אתלטיקה בנבי שאנן ויראו אתם שם
2: לא רץ כמו כולם.
0: בדיוק. אבל זה דנא אחר. אגב, בוא נגיד שאם זה היה תלוי
1: באלמוג,
0: אז אולי גם שהוא לא היה בביתר.
2: מה זה בזה תלוי?
1: רגע, רגע, אתה...
2: אז מי זה תלוי?
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי,
2: וואי, אתה רוצה להגיד לי שאברמוב מנחית על אלמוג?
0: הוא לא מנחית שום דבר, אבל שואה הוא קפטן, והוא כל עונה כבר שנתיים דאבל דאבל, והוא בסי, אבל בוא נגיד שאני יודע, ואני
1: אומר שבתוך שלפעמים... אתה מודע היה מעדיף שלא, אלמוג.
0: אני לא יודע אם לא, אבל ב-DNA שלהם, הם מעדיפים שיהיה לחץ גבוה, ושכולם ירוצו 12 קילומטר, ולא 7 ולא 8.
1: אז אולי קצת התבלבלנו.
2: אני מהכירות שלי עם אלמוג שומע, מהכירות שלי עם אלמוג אם זה נכון, אז הוא היה הולך בכל הכוח על זה, ושהוא לא משחק בביתר. זה מה שאני חושב.
1: אוקיי, בסדר.
2: אני חושב שגם אלמוג הבין...
1: בוא נחזור למלמד כי נדבר על שואה עוד
2: היום. לא, באיזשהו שלב אלמוג הבין שזה נכון, שהוא רוצה שכולם ירוצו וכולם יהיו בפן הגופני אותו דבר, ויהיה איזשהו רף מסוים שצריך להגיע אליו ב-GPSים, אבל זה גם בסדר אם יהיה לך בקבוצה 10 כאלה שמשחקים, וגם החילופים שיחסים, אחד שפחות, כי אתה מכיל את זה בגלל שזה שחקן שיודע לתת לך פס לגול ולגמור לך את המשחק.
1: אבל אנחנו נדבר עוד על שואה ועל אלמוג. בהמשך, לגבי מלמד, מכבי תל אביב, רגע, מכבי תל אביב עוקבת אחרי
2: המצב. עוף החול. אתה יודע מה זה עוף החול?
1: הוא תמיד יקום?
2: אה?
1: תמיד יקום.
2: תמיד יקום, עושים הכל לגמור אותו, תקשיב טוב.
1: אני אמרתי משפט מהכתובים.
2: מעריץ שלו של הבחור הזה.
1: ככל יענו אותו, כך ירבה ויפרוץ.
2: תקשיב, לא יאמן, הם עושים הכל כל פעם כדי לגמור אותו, שיתייאש, ירצה ללכת.
1: אי אפשר, אפשר לייאש אותו, דם כאן.
2: הבן אדם נכנס, בום, דופה גולים, נותן עכשיו 10 משחקים. 6-7 שערים, מצוין, כולם מלמד, מלמד, חלון העברות מביאים חלוץ, בום זוז הצידה. שני משחקים לא טובים, בום זוז הצידה, ולא זוז הצידה מראשון. מראשון, הוא זז לחלוץ רביעי. יש כאילו חלוץ ראשון, חלוץ שני, חלוץ שלישי אף אחד, והוא רביעי.
1: לא, הוא היה ביציע.
0: כאילו, או ראשון או שהוא רביעי.
2: בדיוק.
0: הוא לא שני ולא שלישי.
2: בדיוק, הוא לא ראשון, הוא או ראשון או רביעי, יושב בשקט בתקופה הזאת, מתאמן טוב, מכין את עצמו, בפעם הראשונה שהוא יקבל את ההזדמנות, אני אומר לך שזה גם יקרה העונה במכבי חיפה, הוא יחזור וגם ייתן גולים.
1: אז מכבי תל אביב אבל עוקבת אחרי ההתפתחויות עם מלמד, ועוד פעם, לפי מה שאני
2: מבין, מכבי חיפה תיתן לה,
1: אז זה מה שאני מבין, גורמים ממכבי, אז אני אומר, גורמים ממכבי חיפה אמרו לי,
0: לא פוסל שזה ספין של ה...
1: לא, עסקה אפשרית רק בטרייד.
0: לא פוסל שזה ספין של סוכן כזה או אחר.
1: לא, הסוכנים לא רוצים, אגב, הסוכנים רוצים שהוא יישאר.
0: כן, בסדר.
1: במכבי חיפה.
2: למה? למה?
1: אה?
2: למה הם רוצים שישאר?
1: יש לו שכר גבוה מאוד, אני לא רואה אותו עובר ל...
2: אה, הולך למכבי מרוויח
1: חצי. לא, אני לא מדבר על מכבי, אני מדבר בכלל, הם לא ירצו עכשיו שהוא יעבור, אני אומר, לקבוצה שהוא יהיה חלוץ ראשון. כי גם מכבי תל אביב, אם הוא מגיע, זה ברור שסוקלר כרגע הוא החלוץ הראשון.
3: אפשר לקחת את הדיון למקום אחר?
2: מעבר זה כסף, בייסי.
3: נגיד והחלט שכן.
1: לא, לא יהיה מעבר פה בכסף.
3: בוא ניקח את הדיון למקום אחר. נגיד והחלט שכן.
1: אני רק אגיד מה גורמים מכבי חיפה אמרו לי. עסקה כזו אפשרית בגלל שזו מכבי תל אביב, לא בגלל שמלמד לו, בגלל שמכבי תל אביב, נכון? רק אם יהיה טרייד.
3: בדיוק, אז הנה בדיוק מה להגיד. בוא ניקח את הדיון למי
1: לא
3: מי מגיע ממול, אני הייתי הולך או על אורי אזו או על אישם ליוס ואולי משהו אחר.
0: אישם ליוס, שחקן מעניין מאוד.
2: מה מעניין, איזי?
0: פוטנציאל.
2: מה מעניין?
3: אבל יש לך שחקן שלא... אבל הוא אמור לא לשחק בכלל מלמד. זה או כלום או שחקן כנף.
2: אני קורא לך איזי פה, מותר.
1: יכול לקרוא לו איזי פה.
3: יכול לקרוא לו
2: איזי, מה הבעיה? שומר, תגיד, אני חייב לשאול...
1: ולא שרצקי.
2: אישם ליוס, אישם ליוס. מעניין. אוקיי, אחלה מעניין. אני אומר את זה בתור כנף שמאל, אתה יודע, זה נוגע בי.
0: חזק ברגליים, טכני.
2: יאללה, אוקיי, גולים בישולים, מה?
0: רגע, דקה,
2: רגע, אתה יודע כמה משחקים יש לו במכבי בלי גולים בישולים? כמה מצבים הוא הגיע תמיד חלק
1: את הפעולה האחרונה? לא, אבל השאלה אם העסקה הזו טובה.
2: אז כן, מעניין.
1: השאלה אם העסקה הזו טובה או שזה עסקת קני חג'אג'?
3: לא דומה אפילו. שני הצדדים פה מרוויחים.
2: לא דומה, אבל גם לא רחוק.
1: לא רחוק?
2: לא רחוק.
1: למה? מכבי תל אביב לא מרוויחה חלוץ שני טוב?
2: אישם ליוס עכשיו מגיע לחיפה, יש לי שאלה, יש לך קנג'י חורי. מגיע אישם ליוס, זה שדרוג?
1: לא, לא ליוס, אני דווקא הלכתי על השם הראשון
3: שלו.
1: השם הראשון יותר עניין אותי, האמת.
0: אם תשאל את כל הקהל של חיפה, זה שדרוג.
2: למה? אני הבנתי שאוהבים את קנג'י חורי, והוא מני, קפטן מכבי חיפה.
0: בייסי, אנחנו היינו ביום שבת בסמי
2: עופר.
1: בסמי עופר,
3: כן.
1: מאורי אזו.
0: אורי אזו, אבל אני לא יודע מה איתו. הוא בריא, הוא שיחק שנה שעברה, הוא פצוע.
2: אורי אזו, כדורגלן בחסד, בחסד, ילד שכרגע לא מוצא את מקומו במכבי תל אביב. אם אתה מסתכל עליו, פיור טלנט, לא ראיתי דבר כזה הרבה מאוד זמן, אבל בסוף, אתה לא מצליח למצוא את...
1: אז אולי זה רענון שיעשה טוב לכולם.
2: מה זה?
1: אולי זה רענון שיעשה טוב לכולם, אלא...
2: אתה לא מצליח, בדיוק, אתה הולך לאשדוד בהשאלה, אתה לא מצליח למצוא את עצמך משחק גם באשדוד. יש פה בעיה.
3: אתה יודע מה, אני אלך לשחקן אחר שכמו שטל אומר, כישרון, ולא הצליח במכבי חיפה, ירדן שועה, ואז עבר לביתר. יכול להיות שאולי אורי אז, הוא יכול לעשות את זה במכבי חיפה.
2: יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שאם מכבי
1: חיפה יכולה... כן, אבל ירדן הוכיח את עצמו לפני בבני יהודה.
2: אם מכבי חיפה יכולה לשים יד על אורי אז, היא חייבת לעשות את זה.
3: בוא נגיד, זה לא זסן אורי אלי מלך, זה פרק של חיים בניגר צריך להיות.
2: לא, לא, לא, זה כבר הבאת פה ילד, אני אומר באמת, אני באמת מתכוון לזה, לא ראיתי ילד כזה שעושה דברים כאלה.
1: מהיכרותכם את שני המועדנים, אתם רואים שיכולה להיווצר עסקה?
2: לא חושב, לא חושב, בשביל הסיכוי הכי קטן שאורי אזו מגיע לחיפה ומתפוצץ שם.
1: וגם הפוך, מלמד פתאום נותן לך 15 שערים.
3: אבל זה לעונה 2 במכבי תל אביב.
2: אין סיכוי, אין סיכוי שזה יקרה. הוא וצדק.
3: וייסי, אתה יודע מי הכי נפגע מכל זה?
2: מכבי תל אביב בביתר ולא בחיפה.
3: מדמון יודע שהוא לא ירד דקה רק שהוא את הפרסום הזה.
1: לא, מדמון לא
3: יכול.
1: אוקיי.
3: הוא רואה את הפרסום הזה, הוא
1: מבין
3: שהוא לא
1: בתכניות
3: של
1: הקצה. הוא צריך את זה. רבע שעה, אז הוא צריך להסתכל הרבה במראה, ולהגיד גם שיתנו לי את ה-10 דקות למרות שאני שווה יותר, אני צריך להיכנס אחרת.
2: אחד משמעית.
1: זה, זה קודם כל.
0: זה ברור.
1: ואני אומר את זה בתור אחד שמחזיק ממד מונסי, אני באמת לא מבין איך הוא מקבל פזה, אבל הוא חייב להתחיל, כשהוא מקבל אפילו זה 7 דקות, להיכנס בטירוף.
0: תבין, תל אביב, בוא, ברור.
3: תבין כמה המצב של הישראלים והזרים פה. על הפנים, שמכבי תל אביב מחפשת את גיא מלמד בתוך מכבי חיפה. רוצה להביא אותו.
1: לא, בסדר, עוד פעם.
3: אין שוק ישראלי חזק.
1: לא, אל תשכח שסייד אבו פרחי יוזב. סייד אבו פרחי יוזב, למכבי תל אביב אין חלוץ. למכבי תל אביב אין חלוץ כרגע חוץ מסוקלר. כי עם אדמון אנחנו רואים שלא מחזיקים, בכל מקרה אני מעריך שהם יביאו חלוץ.
0: ניקולסקו בריא או שעדיין
1: פצוע? לא, ניקולסקו כפו כרגע.
3: כרגע כפו, לידו יש שני מושטים, יש לידו שני מושטים ושלוקים.
1: הוא כרגע כפו, ברזה.
3: טל, תן את השם שצריך לבוא למכבי תל אביב.
1: מי?
3: חלוץ?
2: שם שצריך לבוא למכבי, מי? רק זר, איזה אופציות יש.
3: בדיוק, ומי הזר? דבור. דבור, מה?
1: מי? דבור
0: בנתניה, כן, אבל...
1: אבל זה אתה מביא חלוץ שהוא צריך להיות ראשון.
2: זה לא יכול לקרות. נתניה כרגע בהגדרה, מבחינת כסף, היא קבוצה גדולה.
0: לא, לא, לא.
2: לא, מבחינת כסף אין לה בעיה של כסף. לא, לא עובדה שהיא מכרה את הכסף.
1: עובדה שהיא מכרה את דאפה בשני מיליון.
0: שמה?
1: שהיא מכרה את דאפה בשני מיליון.
2: מכרו את?
1: דאפה.
0: דאפה.
2: כשהם מכרו את דאפה זה כבר היה...
1: זה היה עם קסטין, כן, זה היה עם קסטין.
2: אוקיי, אני חושב שהיום, מסתכל על מכבי נתניה במציאות הנוכחית הכלכלית שלה, לא רואה לה למה למכור את מאור לוי או זערוע לפולבר
3: שבע. אבל כל עוד הם לא רצים לזה... לא רצים לתואר, כמה הם יכלו להשאיר אותו? את בילו, את זערורה, את דבו, מתישהו חצי שנה, שנה, קדימה.
2: מה זה יכלו, עוד פעם יכלו הזה, דיברנו על זה, יש לו חוזה?
1: תרד לי כלי את החל.
2: לא הבנתי, יש לו חוזה בקבוצה?
1: לא, אבל...
2: איזה יוכלו להשאיר אותו? ואם הוא לא היה טוב, היו צריכים לשלם לו?
1: לא, אז אולי מה שהם צריכים לעשות זה להתחיל...
2: אגב, אני שמעתי את המספר שדבו מרוויח
1: בנתניה? מה, כמה שמעת, אני לא יודע.
2: 350 אלף יורו, זה נכון?
1: לא יודע.
0: אם כן, זה לא דבר כזה, נראה לי בהיסטוריה.
2: לא היה דבר כזה.
0: אולי אצל ימר שהיה
2: שם. אז דווקא בסיטואציה הזאת גם, בוא, מכבי תביא אותו ומכבי נתניה, מה תיתן לו?
1: לא, גם זה די ברור שסוקלר הוא החלוץ הראשון, אתה לא מביא עוד חלוץ זר שיהיה.
2: יפה.
3: כן, 330 אלף יורו לעונה.
2: 330 אלף יורו לעונה.
0: מכבי נתניה? כל הכבוד. יפה.
1: אתה אומר איפה?
3: בלי רכב.
1: אהבתי. אז אולי הקהל של מכבי נתניה צודק שהוא כל הזמן מתעצבן שלא מגיעים לתארים? כי אני כל הזמן אמרתי, הם חיים בעבר.
0: אני לא יודע, שם כל הזמן
1: מרגיש... הכל לחוץ.
0: מרגיש לי כל הזמן שהם...
2: פייבוריטים לאיזה תואר?
1: לא, זה מה שאני אומר, אולי הגיע הזמן לבנות קבוצה כזו.
0: מה שמרגיש שם, שהם כאילו כל קיץ באים, והם כאילו טוב להם מקום 6-7 כזה, אולי 5, אולי 4, אולי 10.
2: אבל גם הם לא טוב להם.
1: מחזור ראשון 0-0.
2: הם לא מספיק טובים. הם קבוצה שאם הם לא יעשו פלייאוף עליון זה כישלון, אבל אם הם יסיימו... אם מסיימו מקום 4 זה סג גדול.
1: לא, כן, אבל...
2: יש לך גם הפועל תל אביב, גם ביתר ירושלים,
1: אבל הקהל לא
2: אביב,
1: רואה את זה ככה, מחזור ראשון.
2: בסדר,
1: 30 אוקיי. בעיתות למסגרת מול 0, 0-0 אפס בסוף, בוסט צורם בכל האצטדיון.
2: זה כבר
1: תעלה
2: לנו
1: את זה של
2: מכבי נתניה שיסביר לנו את זה. אנחנו חושבים אחרת.
0: אל תשכח שעכשיו יש להם נגד ביתר בטדי, ופתאום הם יכולים להיות 1-6.
1: כן?
0: יודע.
2: וגם 0-6.
0: ולחץ.
1: לא, 1, יש להם כבר 1.
2: נכון, נכון, נכון.
0: כן,
1: מעניין העניין של זה. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. ושנחזור, אתמול היה גם דרבי, עוד מעט תדעו איזה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. להרגיש איכות תחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחי מוזן, כוכבית 8655.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
17: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
16: צ'ק.
19: מארזי פירות קלופים.
16: צ'ק.
19: מגשי פירות.
16: צ'ק.
19: סושי פירות.
16: צ'ק.
19: קינוחי פירות קרנצ'ים.
16: צ'ק.
19: מיצים טבעיים.
16: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: FM.
1: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: מיד באילת,
7: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
8: יואו, חזרתם אלינו תוכנית הספורט, אני לא יכול איתכם, חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל.
9: אבל זה היופי בהם, האותנטיות.
8: זה בדיוק, זה היופי. אני עכשיו רוצה לדעת מה ראיתם.
10: אני אגיד לך מה
8: ראיתם.
10: אתה ראית את האסון,
8: כי היה פה יום של גול מ-30 מטר.
10: לא, ראית את האסון בנפל?
8: לא.
10: נפל סין? את השיטפון?
8: לא ראיתי, לא.
10: כנס אחר כך ל-N12, תראה.
8: מטורף.
10: תראה מה זה,
9: כוחות טבע. ראית אתמול את המהפך של לס קלינץ על סלטיק?
11: וואו,
9: זה היה מטורף.
11: 3-0 מהראשון.
9: הם הובילו כבר 4-0 בסיכום.
8: ראיתי מה קרה, לא ראיתי את המשחק.
9: הובילו 4-0 כבר בסיכום, דקה 20 ומשהו, והם הפכו עליהם ל-5-4, מטורף.
11: בוא נגיד שאני מאוד שמח.
9: כן.
8: כן? אתה מרוצה מזה, כולנו, כן?
10: בטח.
8: במיוחד ליאל עבדה. ליאל עבדה אתמול בארצות הברית, ראה את המשחק בשעות הפוכות, קפץ. בבית.
10: צריך בצדק. בארבע בבוקר הוא שם שעון.
9: גם ניר ביטון ראה את זה בבית עם המעיל עם הטרנץ'. עד הברך.
8: וחתם? חתם רע?
9: חתם לא רע.
8: גם נירה, בואנה, כמה שחקנים ישראלים היו בסלטיק, אה?
10: כן.
8: אייל גם עוד היה לפני מטורף.
10: לפני שהם שנו, בתקופה הזאת הם לא שנו אותנו ככה.
9: אולי בגלל זה הם שונים אותנו.
8: אולי זה... לא, אני חייב להגיד לך...
10: למה? בירה מה היה טוב?
8: לא. אני חייב להגיד לך שכשהייתי עם הפועל באר... שסיגרתי את המשחק של הפועל באר שבע סלטיק והייתי שם, היה... לא פשוט. הפגנות פרו-פלסטינאיות בלי סוף. יש שם קומץ אירי שממש שונאת, למרות שהם בסקוטלנד, הם קבוצה אירית במקור הרי. אז לא נחמד שם. אבל בוא נדבר על דרבי ישראלי שהיה אתמול. דניאל פרץ נגד מנור סולומון. דניאל פרץ, התרגלנו שזוכה למחמאות מקיר לקיר בסאות'המפטון אתמול, ביקורות קשות על המשחק שלו. משחק לא טוב, צריך להגיד את האמת.
10: יותר, גם יכול לקרות.
8: קורה, ברור.
11: שנה בלתי נתפסת שלו, שאתה יודע.
10: אני חושב שזה פעם ראשונה שהוא עושה שמשחק לא טוב.
8: כן, אבל אני לא זוכר את התצוגה כזו לא טובה. כן, אני לא זוכר את התצוגה כזו לא טובה שלו.
10: קורה. יכול גם לקרות, במיוחד לשוער.
8: השאלה היא, עוד פעם, אתם מכירים אותו, אתה אפילו טל, שיחקת איתו, נכון?
10: בטח.
8: מבחינת אופי לא יפגע בו כרגע המשחק הזה, וביקורות,
10: וטררם.
8: אבל...
11: טל אמר לי שדניאל היה נראה לי בין 16-17, ורק כזה נוער בוגרים, הוא אמר לי, תשמע, יש פה שוער שיהיה הכי טוב בארץ, ביפר.
10: ביי, חזרתי מספרטה פראג, שומע, הוא שוער שלישי.
8: אוקיי.
10: היה גם את טננבאום, וגם את השוער היווני, ברח לי השם שלו עכשיו, הוא הייתי איזה שבועיים שלושה והלך.
9: ולקסיס,
11: משהו עם טאטיסט.
10: כן, לא משנה. שוער יווני ודניאל פרץ שוער שלישי, יש משחקונים, כולם רוצים להיות עם דניאל.
8: כן?
10: כולם רוצים להיות עם דניאל.
9: יניוטיס.
10: ילד בן 16-17, משפט ראשון קבוע, זה ילד זה? שומע, ענק, בגיל 16-17 הוא נראה כמו עכשיו. מפלצת, אתה יודע מה זה מפלצת?
8: כן, גם סיפרת לנו שבמבדקים הוא תמיד מספר אחד.
10: לא, זה כבר היה, אתה יודע, הוא קצת גדל יותר וזה, אבל גם במבדקים, כן, הוא היה מספר אחד, ואתה יודע, ראית פעם שוער שמנצח ביפים?
11: לא, בחיים לא.
10: ראית?
11: בחיים. שואל? כל השוערים, קרס קטן, ואחורה נצרכים מאחורה, מנסים להגיע.
10: בדיוק. טננבאום שוער ראשון, דניאל פרץ שוער שני, טננבאום יצא ראשון, הוא יצא אחרון. הוא ניצח את זה. הקולט כאילו.
11: שוער ענק וילד זהב.
10: וספרינטים עכשיו, ספרינטים.
8: כן, מה זה אומר ילד זהב?
10: 10, 15, 30, נצח הכל.
11: הנה.
8: מה זה אומר ילד זהב?
11: ילד זהב, ילד...
10: ילד, אין ילד כזה.
8: מה זה אומר?
10: ילד טוב, חיובי, מקצוען. תמיד נותן את הכי טוב שלו, תמיד עושה אקסטרות. מסוג האנשים שאין, תהפוך את העולם, תנסה בכוח, תחפש מישהו שיגיד עליו מילה רע, לא תצליח.
8: אתה אומר, לא סתם נועה לקחה אותו.
11: SMS.
10: מה זה?
8: לא סתם נועה לקחה אותו, אתה אומר.
10: מה? זה הבחירה הכי טובה שלה בחיים.
8: זה יכול
10: להיות. הכי טובה.
8: עכשיו, השאלה היא עוד פעם, בוא נדבר לגבי מנור. ווסטהאם פתחה לא טוב, כמה זה אמור לשחרר אותם? כי אתה יודע, אם היא לא עולה, זה אחד הכישלונות הכי גדולים של קבוצה בצ'מפיונשיפ, מבחינת פער השכר שיש לעומת האחרים.
9: יהיה לה הרבה יותר קשה, זה כמו, אני אקח את זה אמנם בווליום קצת יותר נמוך הליגה שלנו, שהפועל תל אביב ירדה ליגה השנייה, קבוצות בו הרבה יותר מוכנות אליה.
11: כן, אבל
8: הפערים שם מטורפים.
11: הצ'מפיונשיפ זו ליגה ארוכה, ארוכה, ארוכה.
10: הקשה בעולם, הבנתי.
11: הקשה בעולם, אבל ארוכה, ויש עוד המון זמן, אתה יודע, כאילו רק התחילו, ויש להם סגל טוב מאוד. וגם הנור אני מאמין, למרות כל הבלגן שאני רואה שיש שם עם איזה גם, איזה קומץ קטן
8: היה קומץ של פרופלסטינאים שהפגין נגדו, אבל המועדון עמד מאחוריו ישר.
11: מועדון, כן, ראיתי את זה. אני גם מאמין שגם השנה, כמו שהוא היה בליט שם בצ'מפיונשיפ, הוא ייתן גם עונה של החיים, והם גם יעלו ליגה.
8: גם לדעתי זה קומץ מאוד קטן, זה גם קומץ מאוד קטן, כי ראיתי את כל הקהל שר על העניין הזה. אתה יודע, אתה זוכר שהיה לו את השיר הזה בליט, הם לקחו, בטוטנהאם, סליחה, הם לקחו, בליט זה היה או בטוטנהאם? נראה לי
9: בליץ,
8: הם לקחו את השיר שהוא שונא את פלסטין ואנחנו אוהבים אותו, אז לא נראה לי שזה מפריע לרוב הקהל שם בווסטהאם שהוא יהודי וישראלי.
11: זה סתם קומץ מכוער ומש קטן, אבל אני מאמין גם בו ומאמין שהוא יעשה עונה טובה.
8: אתם רגועים לגבי השניים האלה לקראת מתי אנחנו? עוד פחות מחודש, נכון? ההתכנסות של הנבחרת.
10: אם לא תהיה רגוע לגביהם תהיה רגוע.
8: אז זה מה שאני אומר, אם אתם רגועים לגבי אלה שאמורים להביא אתכם.
10: שני שחקנים הרכב בקבוצות שמנסות לעלות ליגה בצ'מפיונשיפ, לא תירגוע מהם, אם היא תירגוע, משחקנים שמגיעים
8: לא, בכושר הנוכחים, אתם רגועים.
10: אני רגוע מאוד, לגבי שני אלה.
11: מנור צריך להיות בריא, רק, אתה יודע.
8: לא, כרגע הוא בריא, אנחנו שמחים שהוא בריא, והוא
9: שם. תבין, בליגה שלנו עד הראשון בדצמבר יש 10 משחקים, אצלהם 17. הם כאילו כפול מאיתנו כמעט בכמות משחקים.
8: גם הם תמיד משחקים בזמן של ליגת אלופות. אין אף משחק בעולם, צ'מפיונשיפ יש.
9: כן, כן. יש להם משחק נגיד 5-9, 8-9, 11-9, הכל בהפרש 3 ימים, 3 ימים.
11: ואז אחרי זה, מחודש ינואר עד מאי,
8: הם כמו ב-NBA.
11: 70 משחקים, בול.
8: אגב, זה גם גורם לזה שראינו שנה שעברה את סאות'המפטון, אם אתם זוכרים, שדניאל פרץ הגיע אליי, הייתה מקום 14 או 15. ופתאום סיימה במקום שמו...
10: אני חושב שזה חסר תקדים, קבוצה בינואר מקום 14 ובסוף עולה ליגה, זה שהיא לא עלתה...
8: לא, זה קורה תמיד בליגה הלאומית שלנו.
10: לא,
11: ככה זה לא, זה...
10: מה פתאום, חסר תקדים.
8: מה, שיש זה ואז פתאום אתה רואה אותם מועמדות לעלייה? לא, לא 14, כי אין 14, יש תקדים למקום 14 שעלה ליגה בצ'מפיונשיפ?
10: מקום 10.
9: מה, שם יש שם הפרשים, אם אני לא טועה גם שנה שעברה זה היה...
8: זה היה שנה שעברה,
9: כן, הפרשים במקום שלישי לאיזה 15 גם, 6-7 נקודות, יכול כאילו 2-3 מחזורים לחזור לצמרת.
8: אז זה הסיפור בצ'מפיונשיפ.
11: זה אמרתי בהתחלה שהליגה שם היא ארוכה וקשה, ואנחנו מאמינים בהם.
8: אנחנו מאמינים בהם, אגב יש גם את ליסה ביסט, אבל הנבחרת זה כבר לא עוזר כי הוא בחר ברומניה, אז לנבחרת שלנו זה לא עוזר, ויש כמובן, ברור, ויש כמובן את חביבנו, ענן חלילי, נכון?
9: זה בראשונה.
8: לא, אני אומר, ויש אותו, שגם לגביו אנחנו רגועים לחלוטין.
9: הוא יום שישי ב-10 נגד סיטי, מקווה שהוא ישחק.
8: אתה תראה את המשחק, אני בטוח.
9: אז יראה, אני...
8: אתה יודע שיש לו פוסטר של חלילי בחדר?
9: אבל לבוש.
8: לבוש.
9: אצלי השלישייה זה אוגריסה חלילי ומור בוסקילה.
8: כן, אוגריסה חלילי ומור בוסקילה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, ערך והפיק את התוכנית רון חלילי בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר, טכנאי ברדיו חיפה. כתבת לי אור מאיר, אבל זה דור סולומון כמובן. טכנאי ברדיו אילת. לא, הוא פה לידי, אז אני יודע. אריק בן אריה, וברדיו ירושלים רונית עזרן. אגב, בקרדיטים, כל הטכנאים הוא כתב לי לא נכון.
10: וגם למשותים שלך, תודה.
8: שבא.
0: הספורט בחסות.
6: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
12: פרסומות וחוזרים.

0: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. מיד באילת.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. ראש תוכנית הגרעין האיראנית התייחס לאיומיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתקוף את האתר הגרעיני בהר המקוש, ואמר כי האיומים מוכיחים שהארגונים הבינלאומיים משמשים כלי משחק של ארצות הברית ושל ישראל. הוא הוסיף כי ארצו עדיין נמצאת במצב מלחמה, ולדבריו, אתרי הגרעין במדינה טרם הובטחו באופן שיאפשר לערוך בהם בדיקות. צבא לבנון הודיע כי סיכל ניסיון להבריח נשק לתוך המדינה באזור הגבול המזרחי עם סוריה. לפי הצבא, במהלך הפעילות הותרו כמה משגרי רקטות ונעצר אזרח סורי שהיה מעורב בניסיון ההברחה. מגעים לאיחוד בין גנץ וארדן, יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן ויושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ נפגשו הבוקר במסגרת המגעים. הפגישה בין השניים הוגדרה כחיובית ופגישה נוספת בין הצדדים צפויה להתקיים בימים הקרובים. ידיעה שהעביר כתבנו אילי זילברברג. האסון בנפאל, כפרים נקברו תחת הבוץ בעקבות השיטפונות הקשים ומאות תיירים מנותקי קשר. במקביל, התקבל דיווח על ישראלי שנעדר באזור טיבט. זקה ושגרירות ישראל בנפאל עוקבים אחר מצבם של הישראלים באזור. השחקן והזמר הבריטי המוערך טים קרי הלך לעולמו בגיל 80, כך אישרו נציגיו הרשמיים לכלי התקשורת בארצות הברית. קרי, שהפך לאייקון תרבות בינלאומי בזכות שורה ארוכה של תפקידים בלתי נשכחים, מת בביתו שבלוס אנג'לס. הוא פרץ לתודעה העולמית במחזמר ובסרט הקלט, מופע הקולנוע של רוקי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר יעשה בעיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מרגיל העונה.
11: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. חברים, אתמול אמרנו, נחלנו אכזבה, בכלל הכדורגל הישראלי נחל אכזבה כמובן. מחר הפועל תל אביב נגד אטלנטה, האם תהיה סנסציה, האמא של הסנסציות?
2: אתה יודע מה זה אם הם עוברים את אטלנטה? אתה יודע איזה... יש מצב אולי...
3: אטלנטה, אתה יודע שהיא...
2: אולי המעבר הכי גדול מאז שעברנו את באזל, אני לא צוחק.
3: אטלנטה היא פייבוריטית לזכייה בקונפרנס.
1: בקונפרנס, ברור.
3: כאילו, זה האירוע. אטלנטה, אתה יודע, סגל ותקציב.
1: זו קבוצה ליגת אלופות.
2: אתה מסכים איתי על מה שאמרתי? אולי הכי גדול מאז שעברנו את באזל?
3: אני מסכים איתך, ואפילו קצת יותר.
2: יותר?
3: יותר, כי אתם הייתם יותר טובים.
2: כן, אבל באזל באותה תקופה הייתה קבוצת ליגת אלופות כל עונה, והיו מפלצות, ושמונה שנים אליפות בשוויץ.
3: אבל לא תשכח שאתם הייתם הרבה טובים. מהפועל תל אביב. אז ביחס להשוואה הזאת, אתה מבין?
1: לא, אבל בכל סדר גודל, זה דבר שאפילו לא חלמנו עליו, נכון?
3: לא, לא. אני את האמת לא האמנתי. אני, אתה יודע, לא האמנתי. באיטליה הייתי בטוח שיהיה...
2: תשמע, אחרי שבאר שבע עברו את הכוכב, ואחרי שאטלנטה...
3: לא, זה לא אותו דבר.
2: לא, למה? אחרי ש... ברור זה לא, הפערים יותר גדולים. אבל אחרי שראינו שבמשחק הראשון באיטליה, הפועל תל אביב עושה 0-0.
3: עזוב את ה...
2: תשמע, אם היה בלומפילד, הייתי אומר לך, וואלה, הכל פתוח. עכשיו הרבה יותר קשה.
1: השאלה אם לא, אתה יודע, הגיעו נינוחים, לא יודעים איזו הפועל תל אביב, ועכשיו כבר לא הגיעו נינוחים כאלה.
2: בדיוק, בדיוק, בגלל זה אני אומר.
3: זה לא 0-0, כמו שאיך הפועל שיחקה. ואיך שהייתה נראית,
1: לא הכנת האוטובוסים.
3: התקפות, ו...
2: אנחנו יודעים כמה זה קשה במעמדים האלה. במיוחד שהפערים כל כך גדולים בין הקבוצות, בין השחקנים, הפערים מאוד מאוד גדולים. אתה משחק נגד שווי סגל של פי 10 מהפועל תל אביב.
1: 400 מיליון, אם אני לא טועה.
2: בדיוק, פי 10 מהפועל תל אביב, לא יותר אפילו. פי 12, פי 15, לא יודע בדיוק כמה. ולהגיע למצב שהפועל תל אביב משחקת ככה נגדם. עוד פעם, כמו שעידן אומר, זה מעבר ל-0-0. הפועל תל אביב הייתה שווה לאטלנטה ברוב שלבי המשחק.
3: שווה, ושומע, מצב אחד על אחד של בואטנג. משהו...
1: השאלה אם אנחנו יכולים לראות משחק כזה גם מחר. או שהפעם, אטלנטה יבוא...
3: אני חושב שכמו שאמרת בהתחלה, בייסי, ואני מסכים איתך, אטלנטה עכשיו תבוא הרבה יותר מוכנה. ברור שהיא באה, אתה יודע, אבל עכשיו היא תבוא הרבה יותר מוכנה, ולי עושה רושם שזה במשחקים האלה, טל, שאתה מכיר שאתה כאילו כזה ליד, ואתה קרוב, אבל אתה יודע בפנים שאין לך סיכוי?
2: כן.
3: אז ככה נראה לי שמחר.
2: מצד שני, אני חושב שאם אטלנטה לא תכבוש שער מהיר, לך תדע לאן זה יכול להתפתח, בייסי.
1: כן, אתה מאמין?
2: אני חושב כמו שאני מכיר את ברדה, שהוא ינסה לשחק על טקו.
1: וללכת להערכה ופנדלים?
2: כן, אז אתה יודע, אתה מצמצם את הפערים.
3: כן, אבל אם נעשה את זה, אז השאר יהיה באוויר. כאילו, זה יהיה רק כאן
2: שזמן. לא, מה זה שחק על טקו?
1: לא יבוא עכשיו עשרה על הקו.
2: אבוקסיס נגד נתניה.
3: אוקיי.
2: לחנות שני אוטובוסים תחנה מרכזית.
1: למרות ששמעתי שאבוקסיס כועס, אומר, לא שיחק בטוב.
4: שנה שעברת אלנטה, אתה השלב הבא בצ'מפיונס.
3: שהוא אמר את זה.
1: הוא כעס, הוא אמר, לא אהבתי איך שנראינו.
4: וייסי, יצחו שנה שעברה אטלנטה, בשלב הליגה הם עברו לשלב הבא.
2: ענק, כן, לא, אמרתי לכם והוצאנו נקודה חשובה.
1: כן, אתה עובר בחדר הלבשה, היה חגיגות.
4: חילקו חולצות של אגד.
2: תגיד, ראית את הכישור התקפה של נתניה לעומת הקבוצה של יוסי?
1: כן.
2: ראית?
1: מסכים.
2: מי אני מאמן, אני עושה את אותו דבר. בסוף נקודה זה כמו ניצחון.
3: יוסי, בכל קבוצה שהוא היה, הוא הוציא מקסימום ממינימום. וגם בסכנין, אותו דבר.
2: בדיוק.
3: בינתיים.
1: יפה.
4: שנה שעברה אטלנטה סיימה את שלב הליגה של ליגת אלופות ועלתה לשלב הבא. ניצחה בדרך את צ'לסי, פיורנטינה, ועלתה בשני מפגשים, הפסידה 2-0 לדורטמונד וניצחה אותה 4-1 בבית.
1: עלתה לשמינית.
4: ועלתה לשמינית וקיבלה שם בשני מפגשים 10-1 ביחד מביירן.
2: אם הפועל תל אביב, אם הפועל תל אביב לא מקבלת 4-5-0, איך שזה לא ייגמר, אוקיי? הפועל תל אביב, להוריד את הכובע, קודם כל על הקמפיין האירופי שלה. אני חושב שבכלל הקמפיין האירופי שלה, איך שיגמר מחר,
1: להוריד את הכובע. השאלה אם הסגל הזה מספיק לליגת העל להתמודד על אליפות עד הסוף, או שאתם אומרים, גם פה, כמו באר שבע, צריך להתחזק עדיין.
2: אני חושב שהפועל תל אביב השנה, להגיד לך שהם במחזורים האחרונים של העונה היו 2-3 נקודות מאליפות, לא יודע, אבל אני חושב שהם יעשו עונה הרבה יותר טובה מהעונה הקודמת.
1: לא, אבל השאלה אם היא צריכה להתחזק, או שאתה אומר סגל מספיק חזק וזהו.
2: אני חושב שהיא חייבת להתחזק.
3: אם הם עושים שלב בתים, היא חייבת...
2: לא הבאת המחליף.
1: ובהנחה שלא תהיה סנסה... למה, הוואסו?
3: דיברנו על זה פה פעם שעברה, נכון, הוואסו, אני לא יודע אם הוא המחליף של לואיזו, וגם לאלי גוטמן אמרתי שאני חושב שבחודש ינואר הוא יהיה נפילה. אבל אני מאוד מקווה שלא.
2: כן?
3: עוד פעם.
1: למה אתה מדבר לפי תחושות?
2: לא, למה אתה חושב? אני רוצה...
3: למה? כי לואיזו... לואיזו באמת נתן פה עונה בלתי נשכחת.
2: גם לואיזו מבחינת מספרים לא היה עכשיו איזה מפלצת.
1: כן, לא היה יותר מדי. כמה שערים בבישולים יש ללואיזו?
3: בלי סוף, אמרו, אתה יודע, משך עליו את כל ההגנה כל הזמן, הרבה פעמים אני טועה, כן? אבל אני חושב שהפועל תל אביב חייבת חיזוק.
1: באיזו עמדה? באיזו עמדה? לא, נגיד שאין סנסציה, בואו נקווה שיש, תהיה, אבל נגיד שאין, הולכים לליגה.
2: אני חושב שכנף שמאל, דה סילבה זה לא זה.
1: שאן דה סילבה, כן.
2: שאן דה סילבה זה לא זה.
3: יקירנו, מאור בוסקילה.
1: מאור בוסקילה.
3: בצד שמאל. שחקן שחקן, איכותי.
2: אתה חושב שבוסקילה להחזיק כנף שמאל בהפועל תל אביב?
3: לא, עוד לא מוכן להחזיק את הקו, לא, עוד לא מוכן.
1: אז אתה אומר בעצם...
2: שאני גם מחזיק ממנו, אגב.
4: לואיזו שנה שעברה, שבעה שערים, ארבעה בישולים.
1: שבעה שערים, ארבעה בישולים.
2: כן.
1: שבעה שערים, ארבעה בישולים, לואיזו שנה
2: שעברה. אז כן, אז מבחינת שערים, אתה יודע, גול בישול, מעורבות בגול בישול 11, זה לא עונה מפלצת לשחקן כמו לואיזו.
1: לא, אבל הוא נתן הרבה דברים
3: מעבר.
2: אבל הוא עשה, זה שחקן שעושה הרבה דברים שלא רק באים לידי ביטוי במספרים.
1: אבל רגע, השאלה שלי, אם אתה אומר בעצם כנף שמאל זה לפנות את שאן דה סילבה ולהביא זר אחר, או שאתה אומר ישראלי בנמצא?
2: עם כל הכבוד, בסוף, בכל העונה שעברה, ראיתי ממנו פעולה אחת, אמנם פעולה אחת חולנית.
1: נגד
2: מכבי חיפה במשחק האחרון. אבל עדיין, ראיתי ממנו פעולה
1: אחת. אתה לא מביא זר בשביל עונה אחת, בשביל פעולה אחת בעונה. לא משנה כמה חולנית היא תהיה.
2: בטח לא בגרבץ'.
1: לא, ברור, ובטח לא משנה כמה היא תהיה. אבל...
4: מה עם הצעירים? רוי קורין,
1: רגע, לטעמי הרכש הכי חשוב שצריך לעשות זה להשאיר את סתיו טוריאל.
2: מה זה להשאיר?
1: כי בסוף הוא סתיו שוריאל. מה זאת אומרת?
3: דיברנו על זה, כל עוד אין לך סתיו שחרור, אתה נשאר.
2: תגיד לי, שני מיליון יורו. מהצעות,
3: הכל בסדר.
2: שני מיליון יורו למכור את סתיו טוריאל לקבוצה שאתה יודע, היום הפועל תל אביב, מציאות כלכלית, לא חסר כסף. אין לך ישראלי בכיוון להביא מישהו באזור שלו בכלל, ועכשיו לך תאמר על זר שגם אין להפועל תל אביב יותר מדי מקום לזרים.
1: אז כמה אתה כן אומר, טוב, בזה אני לא יכול לעמוד יותר?
2: הם היו מציעים לדעתי 3.5 מיליון יורו.
1: זה כבר אי אפשר לעמוד. השאלה אם אתה יכול לעמוד בפני כבר לא ילד, בן 26, נכון? כבר לא ילד שיש לו אולי הזדמנות האחרונה להגיע לליגה
3: תשע. כך אבל שא' אין סעיף שחרור וב' הוא כבר לא ילד וזה צ'אנס האחרון שלו.
2: אתה יודע מה? אוקיי, אז מה? אוקיי, גם אני הייתי שם עם
4: אוריאל 25.
2: מישהו נתן לי ללכת? למה לא?
1: בינואר 26.
2: אני הייתי בן 27, הוא עכשיו בן 26.
1: בינואר הוא יהיה 26.
2: בינואר הוא 26, מה ההבדל הגדול? ועל היציאו 5 מיליון יורו, עליו 2.
3: שבשלב הזה כבר לך אולי 100 גולים. בסדר, זה אחרי לגמרי.
2: לא משנה, גם טוריאל היום בהפועל תל אביב, הוא אחד הכנפיים הטובים בליגת העל.
1: אבל אומר עידן ורד בצדק, שאתה כבר השקת בגיל הזה דברים ותארים והכל, וטוריאל עדיין לא עושה פה בארץ.
3: סתיו היה לפני שנה וחצי, בהפועל כפר סבא.
2: תגיד, אתה חושב שזה מעניין את הפועל תל אביב, מה טל בן חיים השיג לעומת מה טוריאל השיג היום? שזה מעניין אותם?
1: לא.
2: ברדה רוצה לעשות אליפות. הוא יודע שאם טוריאל עכשיו הולך, הוא מקבל מכה אנושה לסיכויים שלו ללכת על אליפות עד הסוף בעונה הזאת. אתה חושב שאותו מעניין, טוריאל?
4: ומה אבו פרחי השיג עד עכשיו?
2: תל אביב דואגים לאינטרס שלהם, וטוריאל רוצה לדאוג לאינטרס שלו.
3: יפה, מה אתה היית עושה?
2: מה שעשיתי באותה תקופה עם מכבי תל אביב וברוז'.
1: שזה?
2: קיבלתי את הזנב, וחזרתי לשחק ולהתאמן כמו שצריך, למה? כי אמרתי, אם אני עכשיו...
1: זה לא כזה ברור, עידן.
2: לא, אבל
1: לא בשחקנים חוזרים.
2: אני אסביר לך למה זה כן ברור.
3: אולי היינו שמה, תאמין לי שזה ברור.
2: כי אם לא, אתה פוגע רק בעצמך בסוף.
3: נכון, בדיוק.
1: לא, אבל זה לא אופי של שחקן. זה לא אופי שפתאום אתה יכול להישבר, וגם אם אתה רוצה, אתה לא מצליח להגיע לאימון כמו שצריך.
3: אז אולי פעם, פעמיים, אבל אתה יודע, בסוף אתה
2: חייב. בסוף יסגר החלון והוא יצא מזה.
3: בדיוק, אתה חייב.
2: כי אם לא, הוא יפגע רק בעצמו. נכון. הוא יפגע רק בעצמו.
1: בסדר, החלון לאיטליה נסגר עוד כמה ימים.
4: כן, אבל אתה אומר, הוא עשה והוא עשה, ומה אבו פרחי עשה עד עכשיו שהוא ימכר בכיף?
1: אבל עוד פעם, אבו פרחי, שימו את ה-MLS במשהו אחר, בדיוק.
2: אתה לא יכול להשוות, יהודית.
1: ואגב, מיכאל וינסנט כתב לי אתמול, אם אני לא טועה, שלשום, כתב. צריך להבין שמתחת לגיל 22 או 21 הוא לא זוכר מה הוא אמר, הם לא נחשבים בתקרת שכר, ויש סוג של תקרה גם לצעירים. אז 600 אלף שהם נותנים, 700 אלף פתאום לצעירים, זה סכום אדיר בשביל סייד אבו פחי, זה סכום קטן בשבילם. כשאתה מביא שחקן כבר בגיל של סתיו טוריאל, יש מינימום שאתה צריך לשלם לו, וזה כבר מינימום שבערך מיליון, אז אתה...
3: בדיוק,
1: אז הם פחות אוהבים להביא.
3: נכון.
1: אז הם פחות אוהבים להביא שחקנים בגילאים האלה, אלא אם אתה יודע. עכשיו אפשר להביא, לא יודע, כוכב על לשם.
4: אבל יש עוד שחקן בהפועל תל אביב שהוא underrated בעונה האחרונה.
1: רוי קורין?
4: יותר ממנו, עומרי אלטמן. עומרי אלטמן שכל פעם שהוא עלה, נתן הופעות ברמה...
2: מצוין. כל הדקות שהוא מקבל בהפועל תל אביב, אני עם רון פה ב-100%.
1: אז מה אתה אומר שהוא צריך להיות שחקן הרכב?
3: לא, חד משמעי לא. אם הם מוצאים אליפות, לא. הוא יכול להיות שחקן סגל טוב, אתה יודע, סוג של כזה קפטן, אפילו שהוא לא קפטן.
2: כן, על הנייר אני מסכים איתך, אבל בסוף... על הנייר אני מסכים איתך, אבל בסוף, בדקות שהוא משחק, הוא מביא ואליו יותר מכל אלה שמשחקים
3: פניו. בדיוק בגלל זה אני אומר שזה גם טוב לו. טוב לו להיות, אתה יודע, כזה סופר סאב נחמד.
1: בתפיסה שלי זה הוא על קוקין, לא?
3: כי כל פעם שכל המועדון היה על עומרי אלטמן, פעמיים הם ירדו ליגה. אז ככה שזה טוב לו, להיות ככה סופר סאב, אתה יודע, ככה להיכנס מחליף.
1: השאלה אם הוא יסכים עם זה. אתה יודע, בסוף אתה בכושר, לא, אתה בסוף בכושר כל כך הרבה טוב, ואתה אומר, טוב, מה, אני אשחקן ספסל?
2: אם הוא יסכים או לא יסכים, זה לא רלוונטי.
1: לא, אם הוא יסכים עם ורד.
2: אתה מגיע לאיזשהו גיל שאין לך הרבה, אתה יודע, אין לך יותר מדי, אתה לא חזק בקלפים שלך על השולחן.
3: בדיוק.
2: אוקיי, זה לא שעכשיו יכול לבוא להפועל תל אביב ולהגיד להם אני הולך.
1: לא, אני לא דיברתי, אני דיברתי אם הוא יסכים עם זה שזה טוב לו. אני אומר, ורד אמר, זה טוב לו. אני לא בטוח שהוא מסכים עם זה שזה טוב לו.
2: אני לא יודע, לא דיברתי איתו, לא שאלתי, אבל אני חושב שהוא מסתכל אחורה.
1: איפה הוא היה לפני שנתיים, ברור.
2: ואיפה היום הוא מאוד
1: רוצה. נכון.
2: מה הסיטואציה הנוכחית.
3: לפני שנה וחצי הייתי שומע, הוא היה ברייני.
2: אפשר גם להבין אותו.
3: נכון.
1: אז זו השאלה שלי, מי אתם רואים את ה... בהנחה שפלקאו וקרייב שם, מי אתם רואים את היתר, מה המשבצות, טוריאל כמובן בצד ימין,
2: בועטן חלוץ. קודם כל אני הולך עם
1: הקוקים כרגע בעשר.
2: מסכים. All the way, מה שנקרא.
1: אני מחזיק מנוסי, לדעתי שחקן.
2: תכלס, ומאוד מאוד איכותי, ואני רואה אותו גם שהוא צריך לרדת מדרגה ממש לאזור של הכיוון של השש, וטיפה יותר נמוך מהשמונה, תמיד כל הזמן בין הקווים, סורק, קבל את הכדור, טאט, שקט, קר רוח, וגם בשליש השלישי תמיד הוא מחפש את המסירת מפתח, את הבישול, את הביטה לשער, אני באמת מחזיק ממנו.
1: ובכנף שמאל אתה אומר צריך להביא.
2: בכנף שמאל צריך להביא, ואני חושב שעוד פעם, על קוקין בעונה הזאת, זו עונה שנייה שלו, ואני חושב שאם ברדה ייתן לו את המושכות, הוא... תתפתח פה מפלצת העונה.
3: אגב, מי כמוך יודע, שלשחקן צעיר, העונה השנייה היא הכי קשה.
2: היא הרבה יותר קשה,
1: בדיוק קשה. למה?
2: 100%.
1: כי מצפים?
3: כי בעונה הראשונה אתה מגיע
1: כילד שלא מצפים ממנו כלום.
3: וכל דבר שאתה עושה,
2: תהיה טוב, מעולה. לא תהיה טוב, אתה ילד וזה בסדר.
3: כל פעולה הוא ניסה והוא חשב נכון.
4: יש לך את זה עכשיו מכבי חיפה, רדנר.
1: כן, טוב, זה סיפור אחר.
3: בעונה השנייה...
2: גם רטנר אותו דבר, אותו דבר בדיוק, הוא צודק,
3: יהודי. העונה השנייה היא עונה מאוד קשה.
1: לא, אבל רטנר, עוד פעם, רטנר לא מקבל כרגע כדי להוכיח.
2: אז לא, לא משנה, בדקות, הוא מתקבל היפותטית בדקות שיקבל. עונה שעברה עלה, כל דבר שעשה, וואו, איזה שחקן, איזה יופי, הוא טוב, טוב. אם הוא לא טוב, בסדר, הוא זה משחק
1: ראשון שלו. בסדר, הוא ילד.
2: פתאום העונה, זה בטל ב-60, זה לא המצב.
1: אתה אומר שבעונה השנייה נבחן שחקן, אם יש לו את זה או אין לו את זה.
3: צעיר, כן.
1: כן, צעיר, ברור שצעיר.
2: הוא יודע להתמודד עם הלחץ, זה פעם ראשונה שהוא מתמודד עם לחץ אמיתי.
1: בינתיים נראה לי שלאל קוקין יש את זה, חד משמעית. נראה לי כרוח, מוצא זה, לא רואה אותו מתרגש יותר מדי.
3: כל דבר בסלע.
2: ואני גם בטוח, אגב, שרטנר, אם מקבל את הדקות, גם ממנו אתה תראה
1: שהוא ידע לעמוד בלחץ הזה. אתה מחזיק סי מרטנר, אה?
2: אני סי, סי.
1: ורד?
2: אני מבחינתי, אם כולם בריאים במכבי חיפה, יש שני שחקנים שאסור לגעת בהם באמצע, זה עלי מוחמד ורטנר.
1: ורד?
3: אני חושב שהוא שחקן טוב, אפילו טוב מאוד. כרגע, לפי דעתי, הייתי מעדיף באמצע את אלי מוחמד ואת ירין לוי.
1: שזה גם מה שברק בחר, נראה לי עדיף נגד מכבי תל אביב, זה נראה לי ששניהם יהיו, וגם איתן אזולאי.
3: נכון.
1: אבל אנחנו...
2: בייסי, אתה תגיד לי, איך... אין בעיה. אוקיי, רטנר לא... כרגע ברק לא נותן לו לפתוח. איך זה הגיע למצב שהוא לא בלופ בכלל?
3: כן, אני ראיתי גם עכשיו שהייתם...
2: מי מאמן שבסוף המאמן הזה העלה אותו?
4: חוץ מ-90 דקות מול קריית שמונה לא ראינו אותו.
3: אל תשכח שיש לו... בהחלטה שעברה, זהק את כל הצעירים בגלל שכבר העונה הייתה גמורה.
1: נכון.
3: אל תשכח את זה.
2: אין בעיה, לא את כולם, אבל בסוף רטנר מכל הצעירים הוא היה יהלום שבכתר.
3: נכון.
2: זה מאמן שהעלה אותך, זה מאמן שבסוף, מהרגע שהוא עלה, הוא נתן לו לשחק עד סוף העונה.
1: כן, אבל אני חושב שזה...
2: מה קרה שם בטרום עונה שנעלם הילד?
1: אני אגיד לך מה קרה בעיניי. הגיע ירין לוי.
3: כן, אבל
1: זה הסיפור.
2: ירין לוי לפניו, תכניס תוך חילוף, שיהיה בלופ.
1: כן, אבל אל תשכח שעכשיו בסוף יש לך על משבצת של שני שחקנים, ארבעה, שברק בחר, איתן אזולאי הוא המועדף עליו בקבוצה. צריך להגיד את האמת, איתן אזולאי זה שחקן של ברק בחר, לאורך כל הדרך, אנחנו יודעים את זה. ואז יש לך ירין לוי ואלי מוחמד ורטנר. זה לא שהוא עכשיו עוד פעם.
3: וסדריק דון.
1: וסדריק דון שיכול לשחק בעמדות האלה. אז אני אומר, זה לא שעכשיו, כמו שאתה אומר, נגיד רטנר היה כנף שמאל, וזה רק הוא או קנג'י. ואתה אומר, מה, איך יכול להיות שהוא לא מקבל שום? שם יש תחרות הרבה יותר גדולה.
2: אני עדיין לא מקבל את זה, אני לא אומר לך שהוא צריך לשחק בטון, אני עדיין לא מקבל את זה שהוא בכלל לא בלופ.
3: שהוא נמחק.
2: הבנת? שהוא לא בלופ.
1: מה, אתה חושב שהוא לא ישחק בכלל?
2: מזכיר לי מלמד.
1: אתה חושב שהוא לא... לא, לדעתי זה שונה שם.
2: לא, מזכיר.
1: אני חושב שזה שונה שם.
2: תשמע, זה נראה כאילו...
1: לדעתי למהלך העונה הוא ישחק, אולי אני טועה, אבל לדעתי למהלך העונה אנחנו כן נראה אותו. אנחנו כן נראה את רטנר ונראה אותו לא מעט. אגב, דיברתם הוא מהצעיר, השני צעירים שכן תכננו עליהם שחקני הרכב, וזה אני אומר לך מידיעה, פיינגזיכט היה אמור להיות המגן הראשון חד משמעית.
3: פצוע, נכון?
1: כן, וגמר כנראה את העונה, אתה יודע, יכול לחזור רק לפלי אוף. ואלעד אמיר היה אמור להיות הבלם. לא היו אמורים להביא שני בלמים זרים. אלעד אמיר היה אמור להיות הבלם, אז שניהם נפצעו וזה ביש מזל, אבל רטנר אני חושב שעוד יקבל את ההזדמנויות שלו לדעתי, אבל בוא נחזור רק בנגיעה להפועל תל אביב, ליידנר, קאמבק בעיניי עד עכשיו, יופי של קאמבק בינתיים. חשבתי שהגל הגיע לחוף, הגל חזר, הוא בגדול ללוויה.
3: לא, זה הגיע לחוף, תגיד מה, הוא בן 32,
1: לא משנה, אבל כבר אתה יודע, יש שחקנים שאתה אומר, כן, אבל יש שחקנים שאתה יודע, שאתה אומר עוד פעם, עוד פציעה ועוד פציעה, וזה לא הולך, וזה נראה לא טוב, טוב, אולי חשבנו. בינתיים, פתיחת עונה מדהימה שלו.
4: שפו לתירצה.
1: שפו לתירצה, בדיוק, רציתי להגיד לך.
3: שפו לתירצה, אתה אומר, זה היה... לא, סיבה, תירצה.
2: שפו לתירצה זה ענק, ענק.
3: שפו לתירצה זה גדול.
2: איזה סרטנית פה.
3: וואי, וואי, וייסי, שמעת.
1: לא, זה לא. שפו לתירצה. לא, שפו לתירצה זה בוסקילה.
3: תירצה.
1: זה בוסקילה אמר שפו לתירצה.
3: אני אגיד לך משהו על דורון לייגל.
2: לא פחות ממך.
3: דורון, אני מכיר אותו כבר קרוב לחמש שנים, מאז שהגעתי, אני להפועל תל אביב, והוא הייתי בחדר, הוא היה אז ילד בן 19-20, משהו כזה, אם אני לא טועה. יכולות אתלטיות, אירופאי לכל דבר. הבעיה שלו עד עכשיו הייתה פציעות, שגם באירופה שהוא היה, אז הוא היה פצוע, גם שנה שעברה הוא היה פצוע, והעונה עושה רושן, פוט פוט פוט, נפוק על השולחן, אפילו שאתם לא מרשים לי, שהוא נראה מצוין והוא בריא.
1: מבחינה, אז אם הוא היה שותף שלך לחדר, מבחינת אופי גם, יש לו את הכוח המנטלי לקום ממשברים, הכל.
3: כן, הנה, תראה, הנה.
1: אני אומר, זה הפתיע אותי מאוד.
3: כן, כן, כן, כן, כן, הוא...
1: רון שואל אותי באוזניים, כבר אז בחדר איתך הוא אהב יוצאות ריאליטי.
3: לא, אז הוא היה דיין ילד, נראה לי שהוא התבייש.
4: הוא היה בן כוכבות ערוץ הילדים.
3: הוא היה ילד, כן. אבל באמת, אם ניגע בו בפן המנטלי,
1: המקצועי, אוקיי.
3: אני אומר לך שהוא בריא, הוא מהטובים בארץ.
1: כן, יכול, אתה יודע, הוא ורוי רביבו, יהיו המגנים של הנבחרת, אם הוא בריא וממשיך?
3: רוי רביבו...
1: לא, ברור שרוי, אני מראה בסגל.
3: ברור, אבל כן, בטח את זה של אחד משמעי.
1: אתה היית...
3: ויש לך עוד.
1: אנחנו יודעים ש... כן, אני מסכים איתך, אבל לדעתי הם טובים, שניהם, ברמה שזה לא בגלל שאין עוד. הם טובים, שניהם.
3: לא, ברור, ברור. שניהם ברמה מאוד גבוהה. רוי ורביבו בכלל, ברור. זה משהו מיוחד.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לגביו. האם באמת קראנו שהפועל תל אביב הודיע לגרופינקל שהיא מוותרת עליו ולא ממשיכה לנסות להביא אותו? האם עדיין צריך להביא מגן שמאל, למרות שליידנר נראה נפלא, או שאתם רואים, בוא נתמקד בעמדות אחרות? כי אין כיום מחליף בעיניי.
3: צריך, צריך, בטח. מה שאמרנו, אם הם רוצים לעשות עונה טובה, הם...
1: אתה רואה ישראלי שיכול להיות... טל בן חיים, ברד, מישהו.
2: לא.
1: אם לא גרופינקל?
2: לא.
3: ישראלי בשוק הרגע מגן שמאלי? לא, לא, לא משהו.
4: גרופר?
3: אולי סלם?
1: לא, דני גרופר מכה יותר לא תשחרר להפועל.
4: הוא לא משחק גם ככה, זה אותו דבר כמו עם מלאמן.
1: פצוע, לא, פצוע 9 חודשים, הוא עושה צולבת.
2: צולבת, בטח.
3: כן.
1: לא, דני לא יהיה, אבל אביב סלם זה מעניין.
3: כן, כן, יכול להיות.
1: אביב סלם זה מעניין. אוקיי, אתה יודע, הוא ממשיך לדאוג למכבי פתח תקווה. אבי נתן להם בונוס. אבי נתן להם בונוס.
3: דואג, ההפך, אני משחרר
1: שחקנים,
3: אבי לא אוהב את זה.
1: לא, אבל אם יבוא הפפלינוס יואב.
4: רגע, אתם יודעים אבל מה זה אומר לפי מה שדיברנו מקודם?
1: מה?
4: שהפרשן הבא שלנו זה איתן טיבי.
3: עוד 4 שנים, משהו כזה.
2: כן? איתן, אני מאמין, יפרוש 2030.
4: איתן עכשיו עולה מהנוער לבוגרת.
1: אתה יודע, היינו במסיבת, היחיד שיכול לעשות מסיבה, כן, מסיבת פרישה אמיתית, לא עכשיו מסיבת עיתונאים, מסיבת פרישה של בן סער, גם שניכם הייתם, נכון?
3: כן, איך לא, באתי שיגע אותנו לבוא.
1: ואז זה מסתיים, רן זהבי צועק, רגע, רגע, אל תלכו, גם איתן רוצה להודיע.
2: איתן, תקשיב טוב, וייסי, מה אני אומר לך? מינימום 2033.
1: לא, אבל כמה איתן? בגיל שלי לדעתי, 38, 9, לא?
2: איתן, נפרוש בגיל 46, 7.
1: כן?
3: בלן גם יש לו, אתה יודע, יש לו יותר...
2: לא תגמור איתו עם איתן.
4: איתן 38.
2: הוא לא יעזוב את המשחק.
1: 38.
4: 16 בנובמבר 87.
1: שפו גדול על הרע.
3: שנה שעברה, שומע כל אימון, מתיחות וגליל וחיזוקים.
2: אתה לא תגמור איתו.
1: מקצוען אמיתי.
3: כן, חבל.
1: וחזר לליגת העל, אחלה. איך אומרים, איך אומר קנדה?
3: אחלה, אחלה איתן.
1: אחרי שלכלכנו עליו? אחלה איתן.
3: למה לא, רק הרבנו לו פה.
1: אנחנו חייבים לצאת לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור, אמרתם 6 מיליון, בואו נדבר על סעיד אבו פחי וכמה זה ישפיע על מכבי תל אביב. פרסומות וחוזרים.
0: הספורט בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו להנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
12: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב האלמוגים 17.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: המחסן למקצוען.
16: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
17: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
18: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.

0: עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת, 102 FM.
1: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אי אפשר לעצור אתכם, שמשון ויובב. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, ובערוץ הספורט. אם דיברנו על טוריאל, כמה זה ישפיע, כן ילך, לא ילך, מי שכן הולך, והיום גם קיבל את הוויזה המיוחדת, זה סייד אבו פרחי, עובר לקולורדו, עסקה שאי אפשר להגיד לה לא. לפני שמדברים על מכבי תל אביב, שוב אני אשאל אתכם, כמה זה, אותי זה מבאס שהישראלים הצעירים התותחים הולכים לארצות הברית ולא לאירופה.
3: מה מבאס אותך בזה, תגיד לי.
2: מבאס אותי, אני רוצה זה לראות אותה, אני רוצה לראות אותה במשחקים.
3: לך עונה אחר כך.
4: אני מבאסי.
3: לך שנה אחורה.
2: כן.
3: אבו פרחי האמין באיזושהי קונסטלציה. לא, ברור. 600-700 אלף דולר.
2: עזוב מה האמין, אבל בסוף הוא בן 20.
4: לא, עזוב את זה, הוא לא מראה את זה.
3: תתבאס את מה שהוא לא נשאר ולא הלך לליגה אחרת בשביל פחות כסף, אבל ליגה יותר טובה?
2: ליגה יותר טובה, ליגה שאני רואה, ליגה שתחזק אותו.
4: הליגה שלנו, א' וב', כאילו מה שהוא אומר שה-MLS זה כזה מרגיש כמו כזה ליגת פיתוח נחמדה, שור כזה סבבה, זה לא עכשיו איזה מעבר.
2: אם היית אומר לי שתוקלומה...
4: אבל צד שני כלכלית, אי אפשר להגיד לא.
2: לא, ברור שאפשר, זה כלוב זהב.
3: מחזיר אותך לגיל הזה, היום מהמקום שלנו היום, כשחקני עבר, אני שחקן עבר, אתה עוד לא יכול להיות גם חוזר שחק.
2: תעשה רילס, עידן ברד, הקבוצה הבאה שלך.
3: הנה אני מודיע, אישי לא פרש.
2: לא פרש?
3: הוא שוקל את צעדיו, ויכול להיות שהוא חוזר לשחק. בסדר? לא להפריש לי אותו פה בשידור. לא מתאים לי, יכול להיות גם ב-MLS. אוקיי?
2: לא, מה, יש את הליגה של דקל קינן, אולי זה.
3: תחזור לאחר.
5: אופיר חיים עכשיו בונה על טיבי, לזימון לצעירה, הפעם הבאה.
3: בדיוק, בדיוק. אבל במקום שלנו היום, אתה מסתכל על אבו פרחי, אתה יכול להגיד לא להצעה הזאת? או אם עכשיו אומרים לו, בוא תשחק בקבוצה של חלילי, לא יודע איך הם מבטאים אותה.
2: אז איך סתיו למקין אמר? איך סתיו למקין אמר? כן.
4: כן. כאחד ש...
3: כאחד שרק טעויות עשה בקריירה שלו בקבלת החלטות.
4: כך החלטות גבוהות?
3: גם כן.
2: הולך. הולך לאן?
3: היית חמור אז ונשארת חמור.
2: הולך לאן?
3: זוב, נו.
2: לסן סילואז?
4: לאירופה בחצי כסף.
2: אבל, אז הנה, אתה יודע, לא רק עידן ורד. סתיו למקין עשה את זה. הלך לטוונטה בחצי כסף.
3: בסדר, אז
2: ולא להם אלס.
3: אני לא מסכים, כן, כי מטוונטה הולך לברצלונה.
2: לא קשור, אבל בסוף אתה בליגה יותר תחרותית. זה ליגה לא תחרותית, אין בה יורדות אפילו. איזה לחץ יש לך בה?
3: תקשיב, גם, וקודם כל, דבר אחרון שחשוב לציין, אני כל פעם שוכח להגיד את זה, תגיד, אתה לא יכול להתקדם, ללכת לעשות שנתיים, שלוש טובות ב-MLS ולהתקדם.
2: מי עשה את זה? מי עשה את זה? מי עשה? עבד היה נהדר בעונה הראשונה, לא עשה את זה. בריבו נהדר, לא עשה את זה.
3: דיפלומטי
2: חצי עונה טובה, לא עשה את זה.
3: אתה גם יכול ללכת לאירופה, לא להצליח חלילה, ואז תחזור לישראל.
2: קודם כל, תמיד אתה יכול. מי שלא מעז, לא מצליח בסוף גם. אבו פרחי
3: עכשיו מכה בברזל שהוא חם, מסע עונה טובה במכבי תל אביב.
4: מבחינתו צעד מבורך.
3: יפה.
4: מה מבורך?
2: אבל מבחינת הנבחרת...
4: הוא היה חבר שלישי.
2: מבחינת הנבחרת...
3: מה, עונה אחורה, תסתכל עונה אחורה באוגוסט, הוא לא יודע אם הוא נשאר בכלל במכבי.
2: ברור, אני שואל אותך מבחינת הנבחרת, זה לא פוגע בנו?
3: לא, אני לא חושב שזה פוגע בנו.
4: לא. לא יודע אם הוא בכלל יהיה בסגל או שישחקן הרכב, לא נראה לי.
2: אבו פרחי לא יהיה בסגל הנבחרת, אז מי יהיה?
3: אל תגזים.
2: אז מי יהיה?
3: אל תגזים, הוא יהיה בסגל. איזה חלוצי תשע יש?
2: מי יש? מה,
3: דור טורג'מן? דור טורג'מן
4: וטייב אריבו, ויש לך שון וייסמן שגם רן אוהב אותו, לא פחות, הוא לא ייתן לו.
3: אני חושב שהיום...
2: אם אבו פרחי לא בסגל של רן בן שמעון, לא ועדת חקירה ואדונת אבל.
4: כן,
2: בעצם.
3: לא ממלכתית.
2: בדיוק, לא ממלכתית. לא, למה, מה?
3: ועדה בקטנה כזאת, פדגוגית.
2: כמה שחקנים יש לך כאלה בכושר, בפורמה, בסיק? כמה שחקנים יש לך כאלה בנים? בוא, אנחנו לא עכשיו סרביה.
4: נכון.
2: אנחנו בסוף נבחרת ישראל. לא אמרתי לך שחקן הרכב.
3: הוא גם יכול לשחק שוער.
2: בדיוק.
4: כמוך.
2: אגב, בדקת לי אם דור פרץ היה שוער מתישהו?
3: דור פרץ לא היה שוער.
2: לא, אף פעם לא רצה לו להיכנס.
4: היו שרן והיו טל.
3: אני ואבו פרחי.
2: אוקיי. ואתה לא ספקת בניגוד לאבו פרחי.
4: וטל
3: הצירה... אבו פרחי ספק, גם שרן לא ספק.
4: שרן גם לא, וטל הצירה בכדור חופשי.
2: עם הרגל.
4: עם הרגל.
3: תזכר לדיראון עולם, הצירה הזאת.
4: תעלו את זה
3: כרילס
2: ותעלו
3: את הגול.
2: אין מה. לא
3: את הגול, עצרת,
2: מה?
3: תעלו את העדיפה, סליחה. הם בעטו לי לשער, אני קולט דור חוגי בועט, אני מתלחששים, אני בועט לו כדור חצי-חצי כזה, וכולם לרוץ לריבאונד. שומע עכשיו מה, אני שוער, אני יודע לקלוט כדורים? הוא בעט לי כדור חצי גובה כזה שאני אנסה לתפוס, רצו לי 8 שחקנים לריבאונד. בעטתי עם הרגל לאוט בחצי שלהם. תגיד לי, אני נעשה את זה כדור, אני קיבוץ ניק.

0: עשית טוב, עשית טוב, זה אין ספק.
1: עשיתי טוב, בסוף שורה תחתונה 10-12 דקות כולל תוספת.
2: קלינצ'י,
0: קלינצ'י.
1: אתה מכיר שוער עם סטטיסטיקה
0: כמו שלי? אתה השוער היחיד בהיסטוריה שלא ספק שער מעולם.
1: יש לי הופעה אחת קלינצ'י. 100% הצלחה.
0: בדיוק, יכול להיות שזה התפקיד שלך היה.
1: יכול להיות.
2: לא, לא נראה.
1: בלעדות עם
0: הרגל. אולי את מפוצ'ימו על
2: סטארט-אפ. מה שבפנים, בפנים. מה שבחוץ, אל תכניס לי.
1: תמכיר את המשפט הזה?
0: לא, של מי זה?
2: משפט
0: של יובל נעים. אוקיי, תן לי באיזה הקשר.
2: הוא אמר לו באספה, תשמע חמוד. מה שבפנים, בפנים. מה שבחוץ, אל תכניס פנים.
1: מה, אתה יודע יובל איזה משפטים יש לי?
0: תן לי ראשי תיבות של השואר.
1: ולא אמן אותי בחיים, רק מהאנשים שהתאמנו אצלו. אם הוא רוצה להוציא שחקן מהאמון, מה אומר לו? צא לפרסומות.
0: אז אולי, אתה, הנה, יש לך זה, יש לך אתגר, תביא לנו את יובל אומר את זה, וזה יהיה היציאה שלנו לפרסומת.
1: בטח, יש לו עוד, וייסי. כאן שהוא טוען שכבר סיים, הוא קורא לו רק שיתקרר. מה, אתה משוגעת איזה משפטים יש ליובל?
0: אחלה יובל, האמת. אך, באמת, באמת עכשיו, כאילו, אחד שאתה מדבר איתו,
2: כיף.
1: חוויה חוץ גופית.
0: כיף גדול. בוא נדבר על אבו פחי, בוא נחזור לסייד אבו פחי. כמה למכבי תל אביב זה משפיע, שאבו פחי הולך, או שאתם אומרים, סוקלר הגיע, מראש, תכננו, הכל בסדר.
2: קודם כל, אני עוד לא יודע איך סוקלר יהיה. אתה יודע, עוד לא ראינו ממנו משהו מיוחד.
1: גם זה, גם אתה לא יודע, מכבי תל אביב תהיה באירופה.
2: סימן שאלה, מכבי, אתה יודע, מאירופה, ניקולסקו חוזר רק עוד חודשיים, שלושה, אחרי פציעה קשה. כן, נראה לי שזה...
1: תגיד, אם אתה מקפיא שחקן, באמת, אם אתה מקפיא שחקן...
0: אתה יכול להפשיר אותו.
1: יכול להפשיר אותו מתי שאתה רוצה ולהחזיר אותו לסגל?
0: אתה יכול להפשיר אותו, כן? אבל הוא יכול היה לדרוש את מלוא השכר שלו מההתחלה.
1: הבנתי, אוקיי.
0: ברגע שאתה מקפיא
1: אותו. אני אומר לך שכרגע בסיטואציה עם אדמון, אם נשארים רק אסתר, מה שנקרא, ומדמון, חד משמעית לא מספיק, גם אם לא עושים אירופה.
2: בלי קשר, אני חושב שמדמון לא פחות, אם לא יותר טוב, מסייד אבו פחי.
0: באמת?
1: כן,
0: אז מה, אז לא מקבל? לא מקבל? אז מה לא הולך שם? גם אני, מה לא הולך שם?
1: בינתיים עונה שלישית במכבי, ומה אתה עושה?
0: בדיוק, מה לא הולך שם?
1: גם אני מחזיק ממנו, לא פחות ממך. אבל בסוף מה אתה עושה? זה כמו ליוס שדיברנו עליו. אחלה שחקן, אחלה שחקן, אחד על אחד, רגליים חזקות, יודע, בסוף, בסוף, מה הבאת? הרי אנחנו שחקנו כדורגל ואנחנו יודעים, בסוף אתה צריך קורות חיים.
2: כמה שערים יש למדמון במכבי תל אביב?
0: הנה, יבדוק לנו.
1: לא יודע אם יש לו
2: דו-ספרתיים.
0: יבדוק לנו, תמשיך. כמה, הוא יבדוק לנו, תבדוק לנו.
2: אוקיי.
0: לא, אבל השאלה אם זה שלו או שהוא לא מקבל מספיק קרדיט.
2: אין דבר כזה, אתה יודע, שאתה מגיע לכלם האדונים, כלם האדונים תיקח.
1: אתה מקבל את הקרדיט שמגיע לך. אם אתה לא משחק,
0: לא, מה, אתה רוצה להגיד לי שאין?
1: המועדונים האלה אף אחד לא יתך מתנות. שהייתי במכבי פתח תקווה, הייתי טוב, לא הייתי טוב, הייתי משחק.
3: טוב, אלעד, מה אדמון? במכבי
1: תל אביב, אם אתה לא טוב, אתה לא משחק.
0: לא, אבל מקודם דיברנו על מלמד, הוא קיבל מספיק קרדיט שנה שעברה בעיניך?
3: בואו ניתן לך נתונים.
0: מלמד?
1: לא.
0: אז יש שחקנים בקבוצות האלה שאתם לא מקבלים מספיק קרדיט.
1: לא עם שחקנים צעירים, מלמד זה דוגמה...
2: מלמד
1: זה יוצא מן הכלל.
0: יוצא מן הכלל.
3: שתי עונות, 53 הופעות, 6 שערים, 3 בישולים.
0: לא מספיק.
1: אתה רציני?
0: לא מספיק, לא לקח.
1: אני מספיק ממנו לא פחות ממך.
0: ועוד פעם, בשפת גוף שהוא נכנס במשחק האחרון, הוא היה חייב להיכנס הרבה יותר, שדר, אני בא לטרוף.
1: אף אחד לא ייתן לך מתנות. אמרתי לך, שאתה משחק בפול חדרה, אתה טוב, אתה לא טוב, אתה פרוספקט של המועדון, נותן לך שחקן שיכול להביא כסף לקופת המועדון, גם שלא תהיה טוב ובתקופות פחות טובות ידחפו אותך ואתה תשחק לפני אחרים שנראים יותר טוב ממך.
0: וגם ישחקו בשבילך.
1: בקבוצות הגדולות זה לא עובד ככה. אתה לא טוב, אתה לא תשחק, לאף אחד אין סנטימנטים.
2: נכון.
0: חוץ מבעצם עמדת החלוץ, איזה עוד עמדות אתם רואים להתחזק, ומה קורה עם רוי רביבו?
1: אני חושב שמכבי תל אביב איבדה את סאיטי, וחייבת להביא כנף ימין.
0: רואה את סאיטי.
1: סאיטי, לא מצליחים להביא אותו כרגע. ואם לא הצליחו להביא אותו עד עכשיו, אני לא רואה את זה גם משתנה. אוקיי? הוא לא רוצה לחזור.
0: אלא אם נגמר, למרות שהוא שחקן חופשי אולי עכשיו, אז זה כבר לא משנה לו.
2: מכבי תל אביב, לטעמי, לפחות 4 שחקנים, וכל שחקן בצבע, אם היא רוצה להיות מכבי תל אביב.
0: ואיזה עמדות?
2: 4 שחקנים לפחות.
1: גבי.
2: טובים, ברמה.
1: גבי להביא, או מישהו במקום גבי, אם לא צריכו להביא את גבי. סאיטי, או מישהו במקום סאיטי, אם לא צריכו להביא אותו. אוקיי? כנף
0: חלוץ?
1: שמונה, חלוץ אני חושב גם חייב להביא, אבל חלוץ זה שחקן יותר משלים.
0: אוקיי.
1: בוא, בסוף הבאת חלוץ זר, אתה רוצה לתת לו את הקרדיט.
0: כנף שמונה שלך לדברלה, מה?
1: כן, אבל גם, חוץ מדברלה, מה?
0: ליוס.
1: ליוס נשאר במכבי תל אביב העונה?
0: כרגע כן.
1: אני לא...
0: נשאר,
1: לא...
0: בסגל היה, מה, שיחק.
2: קיבל צ'אנס, היה טוב.
1: לא מצליח להבין את זה.
3: סוקר לצורך העניין, שנה שעברה 29 הופעות, 15 שערים ובישול.
0: בליגה הסרבית.
3: ורדניצקי.
0: כן, יש לו את אותם מספרים של סטיוארט.
3: כן.
0: שעשה שנה לפני באותה קבוצה.
3: החלוץ שהגיע, עידן, סוקר.
0: אסתר חביבתנו.
2: אסתר חביבתנו, כן. גולר.
1: אסתר, מה יש פה
0: עמותי? אגב, במשחקים בינתיים שחק, אני... אי אפשר עדיין לטעות, אבל הוא נראה לא רע. הוא נראה לא רע בכלל.
3: אל תשכח שיש לך שני חבר'ה שכבשו כמעט 30 שערים ביחד, דור פרץ ועידו שחר שם.
0: דור פרץ זה...
1: תופעה טבע.
0: את טל בן חיים שמעתי לפני יומיים על דור פרץ. מה, תסביר לי את התופעה הזאת, עידן, כאילו, כל שנה הוא נהיה פתאום...
2: אני אמרתי,
0: ברור שהוא לא ערן, עוד פעם אני אומר, אני לא משווה ביניהם. לא, אני לא משווה ביניהם, אבל מרגיש לי...
1: אתה יודע מה אמרתי? עצם זה שבכלל עכשיו מתחילים לדבר על דור בקונוטציה של ערן, כבר זה אומר...
0: אני לא משווה אפילו.
1: בדיוק, שזה לא הכיוון.
0: לא, לא קרוב להשוות.
1: אבל עצם זה שמדברים על זה, זה אומר הכל.
0: לא קרוב להשוות, אני מדבר רק, ההשוואה היחידה שאני עושה זה, שכאילו עלה מעמדת של קשר אמצע, פתאום אתה רואה יותר ויותר...
2: מה קשר אמצע? אני זוכר אותו...
1: שקיתי בלם, שהוא עלה לבלם.
2: כן, כן.
0: אז אני אומר, ופתאום הפך להיות מכונת שערים.
2: אצל ג'ורדי גם היה בלם.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: מין תקופה.
0: איך אתה מסביר את זה?
2: קודם כל חוסן מנטלי.
1: אינטליגנט.
2: חוסן מנטלי, לא טל? טל, אתה מכיר אותו טוב ובנט.
1: צחקתי איתו הרבה שנים, אינטליגנט, באמת, ברמה הכי גבוהה, מקצוען ברמה הכי גבוהה, ובאמת ידע, אתה יודע, דור, יש משחקים, מה זה יש משחקים? אני חושב רוב הזמן, במשחקים שהוא לא מצליח להשפיע על התוצאה מבחינת גולים ובישולים, הוא יכול פתאום להתבלגן, וזה קרה לו גם בעונה שעברה, שבעונת C, שהוא נתן 19 שערים ומלך שערים, שהרבה מהמשחקים שמכבי לא הייתה טובה, כל האש הייתה עליו. למה? כי דור, במשחקים שהוא לא מצליח להשפיע מבחינת גולים בישולים, הוא לפעמים יכול, הוא מתקשה באמצע, וקשה לו בין הקווים. אז דור פשוט הבין את זה, מרוב שהוא אינטליגנט, ואתה יודע, גם יש לו את היכולות הפיזיות, הוא בן 31, הוא מרגיש לך כמו 24-5. אוקיי? מבחינת עומסים, מבחינת הקצבים שהוא משחק בהם. הוא הבין את זה, והוא ממוקד מטרה, והוא רץ מקו שני, והוא מסיים כל התקפה בחמש, והוא מסיים כל קרוס, הוא יודע למקם את עצמו במקומות הנכונים ברחבה, שזה דבר ש... אתה יודע, צריך להוריד את הכובע, כי בסוף דור הוא לא שחקן התקפה בדיפולט שלו, אוקיי? והוא הבין את זה, והוא באמת, מה שדור עושה במכבי תל אביב מבחינת כיבוש שערים בשלוש שנות האחרונות, זה מבחינתי חסר, לא חסר תקדים, כי יש את איראן, אבל חוץ מאיראן, זה הכי קרוב לזה.
0: ולי עובר בראש רק מה היה קורה, מה בזגרב, מה איזה מכבי תל אביב, איך הייתה נראית.
1: תחשוב שחקני התקפה
0: שכמעט
1: טובים.
0: שכמעט איבדה אותו.
2: נגיד לך משהו.
1: תחשוב שחקני התקפה טובים כן. במכבי תל אביב. עומר אצילי בתקופתו, אני בתקופתי, מילסון.
0: לא הגעתם לא למספרים האלה.
1: לא קרובים למספרים האלה. אני הכי הרבה שנתתי בליגה, במכבי בליגה 15, הוא נתן 19 גולים דור.
0: כן?
1: שאני אומר לך שאני מכיר את דור, שחקן הגנה קישור.
0: הוא כבר עם שלושה.
1: תראה לזה מצב הוא הגיע.
0: הוא כבר עם שלושה במחזור הראשון.
2: ואני לא זוכר משחק שלי בבלומפיד, שאחרי כמה טעויות של דור, כל הקהל לא טיפה, אתה יודע, כזה...
1: זה מה שאני אומר.
2: באי נוחות, ויש כזה, אתה יודע, כזה רחש של הנה עוד טעות והנה עוד
0: עמוד. מה, הוא אנדררייטד בעיניך?
1: לא היום.
2: הוא לא אנדררייטד, הוא לא מספיק מערך, וזה בגלל שהוא לא כובש, או שהוא לא מבשל, אז במשחק...
1: השוטף קשה לו לפעמים.
2: השוטף קשה לו, אתה יודע, בין הקווים, והוא לא הכי טכני, והוא לא הכי נעים לעין.
1: אבל זה הגדולה שלו.
2: שהוא הבין את זה, והוא נותן פס ורס לעומק.
3: רוצה שאני אקח את זה לווליום יותר גבוהים?
0: אתה היום נותן פה...
3: אני אתן לך ווליום יותר גבוהים, אני אתן לך השוואה שאתם תסכימו איתי.
0: אל תגיד לי תרצה.
3: לא, אני אגיד לך ג'וד בלינגהאם.
0: לא.
3: בעונה הראשונה בריאל. למה לא?
0: כי ג'וד שחקן התקפה תמיד.
3: ממש לא, ג'וד, לא, לא,
1: ג'וד לא, לא. אתה ראית את הדריבל של ג'וד במשחק האחרון נגד צרפת.
3: עזוב, בעונה הראשונה בריאל מדריד.
1: יהודית, אני ארצי אותך. כן. אני ארצי אותך החוצה.
2: יהודית, יהודית.
0: ואומר לך את זה אחד שהיה בחדר
2: עם דור. אני לא אוהב דור פרץ.
1: וזה גם מה, וגם בשיחות שפתו מה אומר, הם יסכימו איתי.
2: אני מאוד אוהב דור פרץ.
3: קמתם לי פה דברים הזויים.
1: קשה לדולף שפתו
2: משם. הביתה. אני מאוד אוהב דור פרץ, ואני מאוד מחזיק ממנו, ומה שהוא עושה זה בלתי נתפס.
3: בעונה הראשונה של בלינגהאם בריאל מדריד לא היה חלוץ, אם אתם זוכרים, ועונה שעברה הוא כבר כבש לדעתי אולי 8 שערים בליגה. בעונה הראשונה הוא היה כמעט עם 20.
2: בסדר, אבל הוא 10, והוא, אתה יודע, והוא הרבה יותר מעורב.
1: 10, והוא כדורגלן, ברור, אל תגזים.
2: כדורגלן יותר טכני, ובסדר.
3: שלושה מול...
0: שלושה מול?
3: שלושה מחזור ראשון עדיין אין לו.
0: לג'וד.
3: לג'וד.
2: נכון. דור מה שעושה באמת...
0: שמעתי כבר פעם את ההשוואה הזאת של ג'וד, נכון?
1: היה אומר את זה כל הזמן.
0: מי? אייל ברקוביץ', לא?
1: לא ברקוביץ'.
0: שמעתי את ברקוביץ' אומר על ג'וד. בוא, אני בעיניי... נמשיך הלאה. איך אמרת קודם? בוא נתקדם לאייטם הבא.
3: אם הוא ג'וד, אז מדמון זה מבפה.
0: בוא נתקדם. איך היה אומר לך יובל נעים? צא, צא לפרסומות.
1: צא לפרסומות.
3: אז יאללה פרסומות.
0: צא, צא.
1: צא, צא, צא, צא.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. 107.5
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
9: המחסן המקצוען.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשוון תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
15: אתם שואלים.
14: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
16: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
17: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת מ-19:00.

0: אני אומר עוד פעם, זה גם מי שלא מבין טיסות, נכון? תסבירו תור שחקנים, משפיע מאוד גם פיזית, נכון?
1: משפיע מאוד מעייף, זה שאלה, ברור.
0: מה,
1: זה גם יש לך בטפר גם ליגה, אתה יודע, יש לך גם אירופה.
0: אני זוכר שהייתי בא עם הפועל באר שבע, הם היו עם הגרביים האלה ש...
1: איך לך, זה לא עוזר, אבל...
2: לא עוזר? זה גימיק יפה, להצטלם בשדה תעופה.
1: כן, גימיק נחמד, זה לא עוזר באמת, אבל כן, זה עומס.
2: זה,
3: עד ככה יש לך בטפר.
2: אתה מכיר את הקיניזיו? המדבקות האלה?
0: זה פעם הבאה נעשה את זה בפינת התרבות, נעשה את האופנה.
3: אל תשכח וייסי שיש לך, כמו שעידן אומר, יש לך בתפר ליגה, ויש לך בתפר גם סיבת בריחה אצל שכטר פתאום. זה בכלל שבא יש לך תלו.
1: פעם אחת מזמין סיבת בריחה אצל שכטר.
2: שומע, שומע, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אנחנו עכשיו רואים אותנו שפרשנו, לא מדבר על החבר שלי פה כי עוד לא פרש.
1: אתה מתחיל לכאורה, אני, פרשנו, אנחנו חיים את החיים.
0: אבל אל תשכחו שעד גיל 30 הם לא יכלו לשתות...
3: קודם כל, עכשיו אני אגיד משהו לא בצחוק, על טל, אני רואה אותו תמיד בסטורי, הכי מקצוען, שיש גם עכשיו חדר כושר, טירוף, מכונה.
0: מקצוען או לא?
3: למה לא?
2: אני מתאמן ואני שומר על עצמי, זה אחד,
3: נכון? יש להם שחקנים בליגת העל, אין להם את הגוף כמו שלך.
2: זה נכון.
0: אתה רוצה שנשאיר אתכם לבד?
3: רגע לך בווידאו אחרי
2: שידור. ממש לא מקצוען כבר.
0: לא, לא, אבל אני מסכים. בוא, יש לי חברים ששיחקו כדורגל, לא יצאו שחקני על, אבל אתה עד גיל 20, הם בכלל, עד גיל 30 ומשהו, אתה לא יוצא עם חברים בימי שישי, והאוכל תמיד זה אוכל, להקפיד על האוכל.
2: בגלל זה עכשיו הכל אצלו על סטרואידים.
0: הוא כאילו עכשיו בטיול אחרי צבא.
2: בגלל זה, בדיוק.
0: חוץ מעידן שהוא עדיין בצבא.
2: כן. עידן עוד לא השתחרר. אנחנו עובדים עכשיו על תעוצת שחרור בשבילו.
0: הוא עושה טופס טיולים. טופס טיולים.
2: טיול פרישה על הפרק.
0: איפה?
1: כשאני אפרוש.
2: כשהוא יפרוש. שזה יקרה עוד שנה, שנתיים.
3: ויש את טיבי שהוא כבר רנג במילואים.
2: טיבי שומע? טיבי כבר לא רנג, טיבי כבר פנסיה תקציבית מהצבא.
0: זה בטוח.
3: אזרח עובד צהל.
0: תראה איך אמרה לתוכנית, יאללה.
2: אמרתי לך שצריך לשלם לנו לאירועים, אני מחכה איתנו.
3: בהצלחה להפועל תל אביב ומכבי תל אביב.
0: אז נגיד, אנחנו כמובן גם נהיה מחר, אבל הצוות לא יהיה. בהצלחה כמובן לתל אביביות מחר, אנחנו גם נאחל להם מחר.
2: בהצלחה לכל האירופאיות.
0: העורך ערך והפיק את השידור רון בוסקילה על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי ברדיו חיפה דור סולומון, ברדיו אילת אריק בן אריה, ברדיו ירושלים הטכנאית האלופה רונית עזרן. אנחנו נהיה פה גם מחר. תצטרפו אלינו.
2: יאללה ביי.
4: הספורט בחסות. רוצים מקצוע

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: המחסן למקצוען.
1: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אילת. למה לשלם יותר?
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש תוכנית הגרעין האיראנית התייחס לאיומיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתקוף את האתר הגרעיני בהר המקוש, ואמר כי האיומים מוכיחים כי הארגונים הבינלאומיים משמשים כלי משחק של ארצות הברית ושל ישראל. הוא הוסיף כי ארצו עדיין נמצאת במצב מלחמה, ולדבריו, אתרי הגרעין במדינה טרם הובטחו באופן שיאפשר לערוך בהם בדיקות. יושב ראש מפלגת עמך ישראל מגיב בחריפות ליושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, שאמר כי אופר וינטר, יושב ראש המפלגה, אינו מתאים לכהן כשר ביטחון בגלל היעדר ניסיון במתכל. וינטר הדגיש כי אין לו כוונה להצטרף לממשלה ברשות אייזנקוט, והטיח בו ביקורת קשה על בניין הכוח הצבאי בשנים האחרונות ועל תפיסת הביטחון שהוביל.
6: אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת. התנגדתי להכלה, התנגדתי להסדרה, וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת, עם יאיר גולן, עם אהרון חליבה ועם הרצי הלוי. אז אם זו המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה.
5: השר לשעבר מתן כהנא ממפלגת ישר תקף את דבריו של וינטר ואמר, להזכירך, המשכת לשרת בצהל עוד 5 שנים אחרי עזיבת אייזנקוט, גם בשבעה באוקטובר היית חלק מהמערכת שאתה מכנה היום הקונספציה, כך כהנא. ילד בן 8 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, רשת בלומברג מדווחת כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתכנן להסלים את המלחמה באוקראינה, בעוד השיחות בניסיון להביא לסיום המלחמה נמצאות במבוי סתום. כך מפי 3 מקורבים לקרמלין, לדבריהם, רוסיה שוקלת את הגברת התקיפות בטילים בליסטיים על קייב, כולל מרכז העיר, ומטרות תשתית בערים אוקראיניות אחרות. השחקן והזמר הבריטי המוערך טים קרי הלך לעולמו בגיל 80, כך אישרו נציגיו הרשמיים לכלי התקשורת בארצות הברית. קרי שהפך לאייקון תרבות בינלאומי בזכות שורה ארוכה של תפקידים בלתי נשכחים, מת בביתו שבלוס אנג'לס. הוא פרץ לתודעה העולמית במחזמר ובסרט הקלט, מופע הקולנוע של רוקי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: הלילה מעונן חלקית, מחר יעשה בעיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בריחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים? זרעתי לחיים, ידיי היו ריקות, זרעתי כל אוויר דליל, מחנק ברדיו, אחרי החור

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר.

על מגרש המסדרים נקבע הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת, שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת סתרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבורים, בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

היום יום רביעי, י' ג' באלול תפשין פי ו' 26 באוגוסט 2026. נגיד שלום לדריה חוד יעקב, אני גל רבינו, ואפילו אפשר להגיד לה גם מזל טוב, כי התחתנה דריה, אז מזל טוב, איזה כיף. ואנחנו יוצאים לדרך, גם היום אנחנו נספר לכם על האוקברי אסאי המטורף. כבר סיפרנו לכם במהלך כל השבוע, אז תתכוננו לזה. אבל לפני שאנחנו ניכנס יותר לעומק וניכנס יותר פנים על התוכנית, היום יש כמה ימים מאוד מאוד מיוחדים. קודם כל, בואו נתחיל מזה. קודם כל, היום זה יום נייר הטואלט. כן, היום יום נייר הטואלט. יש יום שמצוין, וזה היום. הוא מצוין מדי שנה כדי להוקיר את אחד המוצרים השימושיים והיומיומיים ביותר בחיינו. נייר הטואלט המודרני, הרך, העמיד. תחשבו רגע. הרבה אנשים רואים את הנייר טואלט ולוקחים אותו כמובן מאליו, אבל קשה מאוד לדמיין רגע את החיים בלעדיו. תחשבו על זה רגע. כן, כן, קחו לכם איזה שנייה אחת ותחשבו על זה, מה הייתם עושים? היום זה גם עוד יום מיוחד, היום זה יום הבדיקות. כן, יום הבדיקות, שהוא מצוין מדי שנה ב-26 באוגוסט, מעודד את כל האנשים לשים את הבריאות בראש סדר עדיפויות, לבצע בדיקות רפואיות שגרתיות. המסר של היום מאוד חשוב ופשוט גם, אל תחכו עד שיהיה מאוחר מדי. בדיקה קצרה, פגישה עם הרופא, אפשר לעשות, באמת, אפשר לעשות הבדל עצום. תעשו בדיקות דם, תעשו בדיקות, זה חשוב. היום זה גם יום ההתנסות בספורט לילדים. כן, כן, היום זה יום התנסות בספורט. יש, זה כאילו, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, שיש ילדים שיש להם חוגים, כדורסל, כדורגל, טניס, מאמנים. יש המון אנשים שאין להם את זה. אז היום זה בדיוק יום כדי לתת לילדים, בני נוער, הזדמנות להתנסות במגוון רחב של ענפי ספורט, לעתים גם בפעם הראשונה. אם מדובר טניס, כדורגל, ריצה, לא משנה מה, המטרה היא פשוט להנות, לזוז, לגלות תחומי עניין חדשים, למצוא את הספורט שהם אוהבים, וגם בלי הלחץ של להיות מצטיינים. כן, אז תחשבו על זה. עוד יום מאוד מיוחד, שזה יום, אני חושב שצריך להיות, אומנם מציינים אותו פעם אחת, אבל הוא צריך להיות ממש כל השנה לטעמי. בסדר? ממש ככה. וזה יום הכלב. יום הכלב מצוין מדי שנה לכבוד הקשר המיוחד בין בני האדם לכלבים. זה יום להוקיר אהבה, נאמנות, תרומה של הכלבים גם לחיים שלנו. לזכור את הכלבים החסרי בית, אלה שעדיין לא מצאו בית, וכל מיני כלבים שגם חווים התעללויות וכו'. אז כלבים מסייעים לבני אדם במגוון תחומים, מהצלת חיים, שירותי חירום, ועד לסיוע לאנשים עם מוגבלויות. זו הזדמנות להחזיר להם ממש קצת מהטוב שהם מעניקים לעולם. אין לי דרך אחרת לתאר את זה. אז היום זה יום הכלב. קחו את הכלב שלכם לאיזה סיבוב כיפי. תנו לו מתנה, תנו לו איזה חטיף טוב.

Let the Dogs Out, Bahaman. טוב, סיפרנו לכם כבר על אוגברי הסאי, אבל לפני שאנחנו מתחילים לספר לכם, אני חייב לעשות את ההזהרה הזו, אין מה לעשות, זה הזהרה. צריכת אוגברי הסאי עלולה לגרום להתמכרות בלתי הפיכה ולחשק בלתי מוסבר לעוד מנה. נשבע לכם שזה אמיתי. אמיתי לחלוטין. רשת מזון מהיר הבריא, רשת אוגברי, רשת העשאי העולמית, שמפעילה כבר מספר סניפים בישראל, הם רוצים שאנשים יכירו את הפרי הזה, את הסופר פוד הזה, ויש להם מלא מלא מלא טעמים. כשאני אומר מלא טעמים, אני מתכוון לזה. טחינה יש להם, טחינה בעשאי, סבבה? טחינה, סילן, אבקת חלבון, יש להם כל כך הרבה דברים שאתם פשוט רק צריכים להכיר את הפרי הזה. פרי משוגע. זהו, זה מה שאני יכול להגיד. פרי משוגע. וטעים, כי זה בא עם בבול, בברד, בצבע סגול כזה, טעים. ועם שילובים מטורפים, ויש שם מלא דברים טעימים שאפשר להכניס בפנים, גם בריאותיים, גם מושחתים. אפשר, באמת, זה פרי שמשתלב עם הכל, אני חייב להודות, חמת בוטנים, וואי, חמת בוטנים זה משוגע. אז על זה אני מדבר, הנה, כבר עשה לי כזה, זה כבר עשה לי, כן. טוב, זהו. אז אתם מבינים, יש שני סניפים כאלה. אחד, קודם כל, נמצא בחוף של מוש, שהוא, זה כבר כמעט אייקון שם, ו... יש את הסניף החדש שממש נפתח עכשיו בסדרות התמרים, מי שלא הכיר עד היום, אז יש בסדרות התמרים את הבייקרי. אני לא יודע אם אתם יודעים, קודם כל הבייקרי זה מקום מדהים שאתם תהנו גם להגיע לשם בלי שום קשר. שם נמצא הדוכן של האוקברי הסאי המטורף, שתדעו, ושווה מאוד לטעום. אבל אל תגידו שלא אמרנו ולא הזהרנו שזה ממכר. יאללה. דרך אגב, אתם גם, אם לא בא לכם ללכת וכאלה, אז יש גם משלוחים. כן, יש גם משלוחים. כנסו לאפליקציית בלי בקליק, שדרך אגב גם שינתה את פניה לחלוטין ממש בימים האחרונים. אפליקציה מדהימה. ואתם יכולים להזמין משם משלוחים, רק שתדעו. חפשו את האוקברי הסאי, את הטוקי הסגול, ואתם תמצאו את זה. זהו. עוד משהו שקרה היום דרך אגב, שזה מדהים שזה קרה כל כך, כל כך מזמן, וזה כאילו נראה, כאילו זה קרה שנה שעברה. אבל היום, בדיוק היום, לפני 71 שנים, החל מבצע חירום להעלאת יהודי מרוקו לישראל בעקבות המהומות שפרצו במדינה במסגרת המאבק לעצמאות. אז היום החל המבצע הזה, שבזכותו הגיעו המון המון המון יהודי מרוקו לכאן לישראל. אהלן וסהלן, אהלן היום. פרחתו אלבי, נפרח ביקום. אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחרי הנענוע וכבר נשוב.

צ'יקו. אתם מכירים את זה שבן אדם אתם מכירים את זה שבן אדם טועה באיזה מילה ליד כמה אנשים, ואז כל האנשים שמים לב שהוא טעה במילה הזאת, ואז כאילו כולם אומרים, איך, מה אמרת? אבטוח? לא אבטיח? אבטוח? זה קורה. בסדר. טוב, אנחנו כמובן ממשיכים יחד עם אוקבר הסעי, אבל אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו, ואם בא לכם, אם בא לכם לטעום, ובא לכם איזה מנת אוקברי עשאי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את המילה אוקברי או עשאי לוואטסאפ, אוקיי? ואנחנו פותחים את הוואטסאפ ממש ממש עכשיו. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ, שילחו את המילה אוקברי או את המילה עשאי, וזהו. וזהו. זה מה שאתם צריכים לעשות. 0546-102-345, אולי תקבלו הודעה חזרה שזכיתם באוקברי עשאי, אוקיי? יאללה, זהו. שיהיה בצלחה. אני ממליץ לכם לטעום, רק שתדעו. אני ממליץ לכם לטעום. אבטוח. אבטוח.

תמה אימפלה, אני מקווה שאני אומר נכון, תמה אימפלה. כן, זה לוזר, כך קוראים לשיר, לוזר, לוזר, מפסידן.

גם בסניף בסדרות התמרים, איפה שהבייקרי, יש שם את האוגברי, וגם בחוף של מוש. כן, אתם יכולים למצוא בשניהם את ה, את ה, את ה, את הסניף המדהים, כן, כן, ואתם בהחלט מוזמנים, מוזמנים לטעום. אל תיקחו את, אל תאמינו לי, אל תיקחו את המילה שלנו, בסדר? לכו פשוט אתם תתאמו, זה מה שאני אומר. טוב, זהו, גם הוואטסאפ פתוח אם אתם רוצים לטעום. יאללה, היום גרי הפתיע אותי, אני חייב להודות. ממש הפתיע אותי, ממש הפתיע אותי. אני בדרך כלל, אני אגיד לכם מה, יש לי שעות מוגדרות ביום שאני נכנס פשוט לרשתות ושם אני נמצא. אני לא נמצא כמעט ברשתות בבוקר או במהלך הלילה, אני לא שם. מסיבות כאלה ואחרות, אבל אני לא נמצא, אני לא שם. ולא ידעתי, לא ידעתי. ועכשיו קראתי גם, אני פחות גם מחובר לחדשות, מחילה. אני לא. בגלל זה אני לא, גם לא מדבר פוליטיקה בתוכנית שלי, אני גם לא עושה פוליטיקה בתוכנית שלי. אני לא שם. והיום הוא הפתיע אותי. היום גרי הפתיע אותי כשהוא בישר לי את הבשורה הזו שדולי פארטון הלכה לעולמה. כן. וזה, כן, זה די בשורה כזאת, נורא כואבת. תמיד שאומן גדול הולך, יש לנו איזה קווץ' בלב.

טוב, אנחנו ממשיכים לקבל את ההודעות שלכם, וכיף לנו ממש, אבל נשמח גם אם תוכלו לשים את שמכם בבקשה גם בהודעות בוואטסאפ. טוב, בבקשה, כדי שנוכל לדעת במה מדובר. אז תעשו את זה. כן, 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ. Do it. Do it. Do it now. 0546-102-345. שלחו לנו את המילה אוקברי או עשאי, ותוכלו לקחת מאיתנו מנת עשאי אמיתית כיפית, שתבינו על מה אנחנו מדברים כל השבוע. יש? יש. כי זה סופר פוד דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל העשאי הוא סופר פוד. זה פרי ברזילאי סגול. מדהים. אז do it. קדימה, do it.

0: sun.
1: Moving to the sun. טוב, זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, ויש לנו גם בשעה הבאה כמה הפתעות כיפיות, אז תתכוננו לזה. בסדר? תתכוננו לזה. זה מה שאני אומר. טוב, אנחנו נסיים, כן, אנחנו נסיים דווקא עם, עם מי שהתחתן אתמול. כן, מי שהתחתן, עומר אדם התחתן אתמול, מזל טוב. אמנם הוא פה, הוא שר על ריו דה ז'נרו, אבל הוא התחתן בכלל באיטליה, אז מזל טוב לעומר אדם. הוא לבד זוגו.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: גמר.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך, והפעם אני אפתח קצת עם S.O.S. של כמובן של אבא. אז זה הזמן טיפ טיפונת להגביר ולעשות לכם כיף, כן? זה הרעיון. אז בבקשה, יצאנו לדרך, שעה שנייה.

SOS. אנחנו יחד עם אוקברי עשאי, ואיך בא לי לטעור. רפי, מה עם האוקברי? מה עם העשאי ש... רפי, מה קורה עם העשאי? למה אין לנו עשאי פה היום? אני חייב, חייב, חייב, חייב, חייב לקחת עוד איזה מנה. באמת, באמת, באמת, חייב. וואו. אנחנו עם אוקברי עשאי, במהלך כל השבוע מספרים לכם על האוקברי עשאי המטורף. באמת, באמת, באמת, של טעים. אנחנו כל הזמן אומרים, טעים, טעים, טעים. אל תאמינו לנו. לכו לטעום בעצמכם ותראו מה, המוח שלכם, ככה, משוגע. באמת, באמת משוגע. שני סניפים יש לאוקברי עשאי פה באלעד. אחד בחוף של מוש, והשני בבייקרי, בסדרות התמרים, צמוד לאומרס, שם אתם יכולים למצוא, מעבר לכינוחים המדהימים שיש בבייקרי, הם הביאו את הדבר, וזה האוקברי עשאי. המטורף, הטעים, הסופר פוד הברזילאי שכבש פה את ישראל, והולך לעשות את זה בגדול, אני מבטיח לכם, הולך להיות פה... טירוף על הפרי הזה, אני אומר לכם, תבדקו אותי. אז קדימה, גשו עכשיו לאחד הסניפים, ואם אתם רוצים גם אתם יכולים לשלוח אלינו וואטסאפ. דרך אגב, יש גם משלוחים, אז אם אתם רוצים אתם יכולים להיכנס לאפליקציית המשלוחים בא לי בקליק, ששם באמת גם האפליקציה עברה מתיחת פנים מטורפת ומדהימה, אז אתם יכולים לעשות משלוח. כן, כן, אתם יכולים לעשות משלוח. קדימה, כנסו עכשיו, אני אומר לכם, לאפליקציה ותעשו משלוח. נשבע לכם שאתם תתחננו לעוד מנה.

משוגע, עשר רמות מעליו, זה כאילו השיר, זה המשוגע, זה סתם היא הוסיפה. אנחנו נשמע שיר, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד כמובן נשוב חזרה לספר לכם על האוקברי, ויש לנו גם עוד איזה כמה הפתעות מגניבות וטובות. אז כן, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היה פעם אחד הזמרים שאני ממש ממש אהבתי, ועכשיו אנחנו עושים איזשהו טריביוד כזה להומאז' למוזיקה של פעם.

0: ואני שאתה, איזה שיר, יא ווילי, כמה זמן לא שמתי את השיר הזה, אני חושב אולי שנים לא שמתי את השיר הזה. אנחנו עם אוקברי אסאי, אוקברי. אוקברי אסאי, בעצם הסופר פוד הברזילאי המשוגע, שיש לו שני סניפים, אחד בחוף של מוש, והשני בסדרות הדמרים, ליד הבייקרי, מה שהם כולנו מכירים, אומרס והבייקרי, שם במרכה, אז שם נפתח הטוקי הסגול. יש? יש. טוב, באיזה שיטוט בפייסבוק, פתאום אני רואה שמישהו תיאג אותי באיזה פוסט, ואמרתי, טוב, אני חייב רגע לבדוק מה קורה. כן, אני חייב לבדוק מה קורה. מסתבר שיש איזשהו פסטיבל וולנס שמתקיים פה ביום שישי הקרוב. אני כן מכיר את כל העניין הזה של היוגה ויוגה מול הים, ויוגה מול הים שבעצם מפרויקט 101 חוויות של תאגיד התיירות. ואז ראיתי את הפוסט הזה, ולידר אמרה שמחפשת מישהו מהרדיו, ואמרתי גם שזה מהמם. מה חיפשת? מה רציתי? ואז חקרתי, ואני רוצה להגיד שלום לידר, אילת היוגה, מה נשמע?
1: מה המצב?
0: למיקרופון.
1: מה העניינים?
0: את לא ביוגה, את צריכה לדבר עכשיו.
1: נכון.
0: שקט, את לא ביוגה.
1: נמצאת פה גם הדס.
0: אז רגע, חכי, נכיר גם אותה תכף, שנייה.
1: האמת שזאת הייתה הברקה שלה לשלוח
0: הודעה לרדיו. באמת, הדס? למה דווקא רדיו? מה...
2: חושבת שרדיו...
0: יותר קרוב למיקרופון, כן. גם את צריכה לדבר עכשיו גם?
1: היא אחרי יוגה.
2: אני בווייב תמידי של יוגה.
1: נכון.
2: אני חושבת שברדיו יש חשיפה מאוד גדולה, והרצון שלנו להגיע לקהילה האילתית בעיקר.
0: אוקיי.
2: אנחנו רוצים להפוך את החוף, את כיסוס בעצם, למשהו ששייך לאילתים. ולכן אני כאן.
0: מהמם.
2: יחד עם לידר.
0: מהמם. אז קודם כל, אני כן רוצה רק לציין, מה זה בכלל ה-wellness? מה זה המילה הגדולה הזאת, wellness?
1: Well-being, זה כאילו... well-being. להיות נוכחות, להיות בכאן ועכשיו, להיות ברגע, לנשום.
0: אני כל הזמן פה עכשיו, ברגע.
1: לקחת את עצמנו למקום שהוא נכון לנו, לעשות מה שטוב לנפש.
0: מה ההבדל אבל?
1: שאנחנו בזמן הזה לא מתעסקים עם המסכים, ואנחנו עם בגד ים ופריאו יחפים, ואור השמש ככה על הפנים ועל העצמות, ונוף של הרי אדום, כאילו, אתה יודע, זה אני, זה מה שאני כאילו אומרת, יום בלי בגד ים ופריאו זה יום מבוזבז, במיוחד אם אנחנו גרים פה באילת, בעיר המטורפת הזאת.
0: ויום בלי יוגה זה גם מבחינת היום מבוזבז?
1: גם להיות בים ולא לעשות כלום,
0: זה בסדר.
1: זה יוגה.
0: את אומרת, זה היוגה שלנו.
1: זה היוגה שלנו.
0: זה היוגה של האילתים.
1: של האילתים, ואנחנו רוצים לאפשר לאילתים ממש כאילו להיכנס לזון, וחוף כיסוס כמערך אותנו, השנה גם במסגרת 101 חוויות.
0: מהמם.
1: עוד מעט פרויקט הדגל של משרד התיירות.
0: תאגיד התיירות.
1: תאגיד התיירות. שמי ששומע אותי יודע שאני התעקשתי ממש על האטרקציה הראשונה, והביאה אותנו בסוף לפרויקט ממש ממש גדול, ואנשים פשוט זה ממלא להם את היום בחינם, פילאטיס, יוגה, כל מיני דברים כאלה, מתיחות, הכל מול הים, הכל חינם, לוז שלם. רק לבוא, לעשות.
0: והאילתים יכולים להשתתף בזה.
1: בוודאי, מה זאת אומרת?
0: זה לא 101 חוויות רק לתיירים. אני רוצה לציין את העובדה הזאת, כי הרבה אילתים לא יודעים את העובדה הזו.
1: נכון.
0: שהם יכולים להשתמש באטרקציות האלה גם הם.
1: כן, יש הרבה אילתים שבאים.
0: בדיוק, בגלל זה אני אומר. אז כדאי שתיישמו. הדס, ספרי לי רגע על חוף כיסוסקי. למה שם? מה מיוחד שם?
2: אז חוף כיסוסקי, בעצם החוף לא שומעים אותי טוב.
0: יותר קרוב, כן.
2: חוף קיסוסקי בעצם, החוף שמוכר לאילת, הוא חוף שהוא של משפחת קיסוס, ספורט ימי ו...
0: ברור, כמו כל השנים.
2: לקחנו בעצם את החוף בניהול בתור כחברת ימים ואגמים. אנחנו בעצם הגענו לנהל את החוף, ואני ראיתי שם פוטנציאל למשהו שלא ראיתי עדיין בשום מקום אחר בעיר, להפוך את המקום הזה להיות בית קודם כל לאילתים ולספורטאים. אנחנו בעצם רוצים לקרב את המקום, בעצם להפוך אותו, לפתוח אותו לאנשים שאוהבים ספורט, שאוהבים כל מה שקשור לטיפול בגוף. אגב, אנחנו גם את התפריט שלנו בחודש ספטמבר, בעזרת השם, נפרסם גם כתפריט וולנס. והמקום ממש, הוא הופך, עובר שינוי ענק.
0: מהמם, מהמם. אז זה קורה מתי?
2: כבר, את האמת, את היוגה בחוף התחלנו כבר בתחילת יולי, ועד שבעצם ככה פגשתי את לידר ויצרנו את השיתוף פעולה המבורך הזה, ואנחנו מתחילות לעשות עכשיו
1: בלגן.
0: בלגן, בלגן שקט, אבל בלגן שקט. בלגן שקט.
2: יום שישי הקרוב.
0: בדיוק, מה קורה ביום שישי הקרוב?
2: יום שישי הקרוב יש לנו גם יוגה בחוף, יש לנו אמבטיות קרח, טבילה וסשן נשימות, שמעביר אותם בחור בשם בנג'מין. הולך להיות כיף, הולך להיות משגע, שייקים, קוקטיילים.
0: אז כזה הפנינג, כזה מגניב בגדול הולך לקרות ביום שישי.
2: כיף.
0: זה מה שהולך להיות בתכלס. טוב, מה שונה לעשות יוגה מול הים לבין יוגה בתוך אולם? חוץ מהטבע כמובן והנוף, אבל מה באמת שונה? יש תנוחות שונות, דברים אחרים, או שזה אותו דבר?
1: חוץ מזה שהבריזה של אילת ככה מלטפת.
0: מה אמרת, בריזה באוגוסט?
1: כן, יש את בריזה. התחיל, משהו קורה.
0: פן, בעיקר פן, בריזת פן.
1: כן, אבל משהו בכל זאת כזה מתחיל, עוד רגע.
0: כן, אבל זה לא משנה, יש לך את הים בדיוק שנייה לפני, אז אם אתה קצת חם לך, אז תן טבילה, תצא ו...
1: ויש גם אמבטת קרח, כאילו, מקסימום קופצים לאמבטיה.
0: נכון, אמבטת קרח, נכון.
1: חייבת לציין גם שהבחור הוא בחור מהמם, שהוא עושה איתי כל מיני דברים מבורכים, גם אמבטת קרח לחיילים, יש לנו שבוע הבא גדוד של גבעתי, שאנחנו הולכים להכניס את כולם לקרח, הם יצבו אחרי... 9 סבבים בעזה.
0: וואו.
1: אנחנו עושים, כן, כמה שיותר ככה באמת
0: מגניב.
1: לגוף.
0: מגניב. טוב, אז קודם כל ברכות ובהצלחה ענקית לשתיכן. ואנחנו מזמינים את תושבי אילת יום שישי הקרוב, נכון? יום שישי הקרוב באיזה שעה?
2: בשעה 10 בעצם אנחנו פותחים בתרגול יוגה בחוף. לאחר מכן בשעה 11 אנחנו נתחיל את סשן הנשימות. והמתחם יהיה פתוח עד שעה 4.
0: מהמם?
2: תבילה בקרח.
0: מהמם? טוב. יום שישי הקרוב זה קורה, מ-10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. אני גם כנראה... את לא צריכה לבקש, אני אגיע. את לא צריכה לסמן לי, אתה גם באתה. אני אגיע. אני בסדר, אני אגיע.
1: אתה הולך להיכנס לקרח.
0: מה אני הולך להיכנס?
1: להיכנס לקרח.
0: פחות. אני חייב להודות פחות. פחות. אני וקרח פחות. אז זה מה שקורה ביום שישי, כן, כן. לידר, תודה רבה רבה, אילת היוגה, וכמובן הדסה יקרה מחוף קיסוסקי, תודה לך.

New Religion בברקסה יחד עם Faithless. אנחנו מזכירים לכם יום שישי, אם לא זכרתם יום שישי, זה קורה מ-10 עד 4 בחוף קיסוסקי, וולנס, פסטיבל וולנס אפשר להגיד, משעה 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. אז תגיעו, שווה. טוב, אנחנו יחד עם האוקברי עשאי, אני לא מבין למה רפי לא הביא לי לפחות איזה קילו של עשאי שאני אוכל לטרוף אותו, זה משוגע, זה לא נורמלי מבחינתי. אז אם אתם רוצים לטעום גם אתם את העשאי, את האוקברי עשאי, אתם מוזמנים לעשות את זה בשני סניפים, או בסדרות התמרים בבייקרי, או, שזה צמוד לעומרס דרך אגב, או בחוף של מוש. כן, אלה שני המקומות שאתם יכולים למצוא את האוקברי עשאי ולטעום בעצמכם. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, אתם גם יכולים לעשות משלוח לאוקברי. אנחנו מזכירים לכם שיש אנשים שמחורים לאוקברי עשאי, ואנחנו אומרים שזה, יש אזהרה אמיתית שאוקברי עשאי עלול לגרום להתמכרות בלתי הפיכה ולחשק בלתי מוסבר למנה נוספת. אז אם אתם רוצים לטעום, תעשו את זה, או באפליקציית המשלוחים, או לא משנה איך, פשוט תטעמו.

ואל תיקחו את ה, את ה, את מה שאני אומר. לא, אני לא, באמת, אל תיקחו את מה שאני אומר. פשוט תתאמו אתם. יש? יש. יאללה, בוא נשמע עוד שיר. הנה החדש של בן אל תבורי, הבאתי פרחים.

0: כן, אל תבורי, הבאתי פרחים. טוב, מי שזוכה כמובן במנת האוקברי, ומי שזכה גם כל השבוע דרך אגב, זה לא רק היום, זה גם אתמול, שלשום וכו' וכו', אז הם הזוכים, יאיר שורדיקר, חנה הרשקו, אביב קגן, דניאל סלוסר, אני מקווה שאני אומר נכון, סלוסר, יאיר אוחיון, שי אבוחצירא, רביד גואנזאדה, בטי אוחיון, אז הנה, אלה הזוכים, עוד מעט אתם תקבלו הודעה, אלא אם כן כבר קיבלתם, אני לא יודע, דריה, כן כבר קיבלו הודעה, קיבלו, אתם, אז כן, אתם הזוכים, לכו תתאמו בעצמכם את האוקברי אסאי.
1: סניורס
0: וסניורס, סניורס וסניורס.

עידו שואן יחד עם איזי. וואי, איזה פוף. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. לצערי הרב, תם זמננו. מה אני אעשה? כן, מה אני אעשה? יאללה, איזה בסה שנגמר ככה. נגמר מהר. טוב, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לאוקברי עשאי. אנחנו מזמינים אתכם לטעום את האוקברי עשאי. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע או לבייקרי, לסדרות התמרים, או לחוף של מוש. אלה שתי המקומות שאתם יכולים לקבל. וגם משלוחים, אתם יכולים להגיע, שיגיעו עד אליכם, שזה גם בסדר. אז תודה רבה לאוקברי עשאי, לרפי אנקולה, לכל הצוות המדהים. תודה, תודה. תודה. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לדריה חוד יעקובה ואני גל רבינו. מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אז שיהיה לכם בינתיים בשורות טובות, מיד אחרינו מגה מיקס. הנה הכינור הלבן של סמיר שוקרי. רק שהפעם זה של רביבו הכינור, הוא מכר להם את הכינור.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום רביעי, 26? אה, נכון, לא טועה, אוגוסט. ריח של סוף. סוף אוגוסט, תחילת שנת לימודים. זה הריח באוויר, אבל העיר עדיין מלאה ועדיין יש פקקים, ומי שחשב שזהו, העיר חזרה לנו, עוד לא. עוד סוף שבוע קרוב, אתה חושב שהיא תחזור?
3: לא, יום ראשון.
2: יום ראשון.
3: יום שבת בערב, אתה תראה את הניצצות של האנשים האחרונים שיוצאים, יום ראשון אתה כבר תתחיל לראות את הרגיעה, לא עדיין ריק של יום של השלושה בחודש, של יום שלישי, אבל כן, יהיה לך.
2: טוב, ובכל זאת, התחילה, יש הכנות כבר במערכת החינוך, כיתות א' כבר במכינה, גרי, רק שתדע. וזה יפה הדבר הזה של מכינה לכיתה א', שככה מלמדים את הילדים לפני הבום הגדול שהם באים בראשון לתשיעי, באים לבית ספר הגדול, אז עושים להם מכינה, וזה יפה. טוב, בענייננו, הייתה מול אופר וינטר, משיק את המפלגה, בגדול, עם יודענו יוסף חדד, נטלי שם טוב ולשמות נוספים, ועכשיו הם בכלל, הקרבות הם בתוך הימין, בזבוז קולות או לא בזבוז קולות, פוגע או לא פוגע בימין.
3: תרשה לי להשתמש במשהו שאתה מכיר.
2: תרשה לי לחשוב שעוד מעט הם יתאחדו לפני הבחירות עם שלושת השריונים הפנויים של נתניהו.
3: אוץ', נראה לך?
2: וואלה, אני יודע, ככה זה,
3: אוקיי.
2: ככה זה נראה לי בינתיים. כאילו אין סיבה שלא, אני לא, אולי זה היה, תבוא רק אתה, או תבוא רק את, או תבוא רק אתה, אז בוא נעשה את שלושתם ביחד, נקים זה, נקים, לא יודע, האמת שאנחנו כבר לא יודעים, אבל מעניין בכל זאת, זה אי אפשר להגיד שלא,
3: לא משעמם,
2: לא משעמם, אבל יש לנו עוד זמן לבחירות, בדיוק עוד חודשיים, נכון?
3: ב-27 בחודש אוקטובר.
2: חודשיים ויום, תעבור את היום הזה, ואז מחר נוכל להגיד חודשיים לבחירות. מפיקת המשדר, חוזרת אלינו, אחר שהתחתנה כולולו. איך עושים כולולו ברוסית?
3: כן. איך עושים כולולו ברוסית?
2: כן, יש.
3: יש דבר כזה? דביי!
2: יפה. בבושקה.
3: לא, בבושקה זה משהו אחר.
2: פטרושקה.
3: זהו, עד כנס לזה.
2: די אחוד יעקב, מזל טוב.
3: מזל טוב.
2: מנהל אולפן טכנאי, תודה גם למירי אדרי שהייתה כאן במילואים.
3: כן, בהחלט.
2: שירות מילואים.
3: והמקום לא בוער,
2: כן,
3: זה טוב.
2: היא קפצה ו... ונכנסה ובאה.
3: קפצה, דילגה.
2: קפצה. מנהל פן, טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ומי נדבר היום. נשמע לשוב תאונה בצומת כתורה, ארבעה פצועים, הפעם שניים במצב בינוני. דוד אסרף, חובש בכיר מדה, יהיה איתנו שהיה בשטח. רם רב פקד, אפרת אקלר, דוברת משטרת אלעד, יהיה איתנו על האירוע שבו אזרח קיבל מכות מחבורת צעירים, סמוך לאכול דבש. נשמע על תפיסת סמים במעבר ירדן, על התקיפה בג'י הוטל, וגם גניבה בחוף, מה שפורסם אתמול. בקיצור, יש לנו מקבץ פלילים. אף פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אלה, תהיה איתנו. אלי ורבורג, אחרי 39 שנים נפרד מתפקידו כמנהל התחנה למניעת זיהום ים לשעבר. שאל אותו על התפקיד ועל המוכנות, אלי ורבורג מאלה שנלחמו שלא אפס תוספת סיכון למפרץ אלה, אתה זוכר? עם קצה וזה, ושהודיעו שאינו ערוכים, אז אנחנו נדבר איתו גם על הנושא הזה, וגם חמישה בתי ספר מאלה זוכים בתגמול על הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים. אנחנו כמובן תמיד תומכים בצד החברתי כחזק, אז אנחנו נדבר עם מיכל ארוש, רכזת מעורבות חברתית בתיכון על שם גולדווטר, שיחד עם אולפנת תהילת ישראל, ישיבה התיכונית מאלת, זכו במקום הראשון במדדים האלה, מדדי שיעורי גיוס לצה"ל, שירות לאומי, מניעת נשירת תלמידים, שילוב תלמידי חינוך מיוחד, זכאות לבגרות, הצטיינות בבגרויות, מידת שיפור ועוד ועוד ועוד, בעיקר הצטיידות חברתית, זה מה שאנחנו מאוד אוהבים. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסת מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: ארבעה בני אדם נפצעו אתמול בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בצומת כתורה. שניים מהפצועים נפגעו באורך בינוני, שניים נפצעו באורך קל. שלום דוד אסרף, חובש בכיר מדה.
2: בוקר טוב אלה, שלום לכם.
1: שלום, אתה מדבר איתנו מה?
2: כרגע מתחנת הבנקה ביוטבטה של מגן דוד אדום.
1: יפה. תחנת ההזנקה שלצערנו עובדת קשה, במיוחד בקיץ, במיוחד בכביש הערבה. תגיד, מה יש שם בצומת כתורה? מה הבעיה שם כל פעם התאונות האלה?
2: אני רק יכול להגיד שכל פעם שאני מקבל קריאה לכתובת הזאת יש לי דז'ה-וו חוזר, כי פשוט התאונות שם הן אחד לאחד די דומות, די זהות ודי קשות.
1: זה האנשים שבנים שמאלה שהם יוצאים לכיוון אילת לעלות...
2: אז זהו, את כל הלוגיסטיקה של הפניות בטח משטרת התנועה והבוחנים יודעים.
1: אבל אתה רואה את זה בעיניים.
2: אני רואה בעיניים את התאונה ואת הקינמטיקה הקשה של הרכבים ואת הפציעות הקשות שקורות באותה נקודה בדיוק, וזה פשוט כאילו שבוע אחרי שבוע חוזר על עצמו. אני מקווה שמי שיש לו יד בעניין שיחליטו שם על רמזור או איזשהו משהו, כי הצור ששמו שם לא מספיק, אבל זה לא מענייני. אני כאן כדי להציל חיים, ומגן דוד אדום מעניקים את השירות לאורך כל כביש הערבה עם כל פריסת האמבולה.
1: לא, אבל נניח אני חברת נתיבי ישראל, ואני בא אליך ואומר לך, מר אסרף, תן לי, אתה מכיר את כביש הערבה ואת הנקודות הכואבות בו טוב מאיתנו. תן לי את הנקודות. מאיפה היית שם את צומת כתורה בסיפור?
2: הייתי, צומת כתורה להערכתי הפכה כבר לצומת אדומה מהבחינה האישית שלי, כי אני הייתי שם במספר תאונות ופיניתי מספר פצועים לוקלים. אז מבחינתי האישית כאדם אזרחי, הצומת הזאת היא די אדומה. והייתי אומר להם לעשות משהו, כיכר, רמזור, כמו שעשו בבאר אורה, אבל זה לא מענייני. אני כאיש מגן דוד אדום מעניק עזרה ראשונה, מציל חיים בכבישים האלו, אבל לצערי כן, הצומת הזאת די קשה.
1: אוקיי, יש עוד נקודות שאתה שם אותם?
2: יש לאורך, אבל הייתי מפנה אותך לבוחני התנועה ולשכת התנועה, שדי נמצאים על הכביש הזה הרבה שעות יותר ממני, והם נתקלים בתאונות האלו שלא גם תמיד אנחנו יוצאים אליהם, כשלפעמים שהם ללא פצועים, אז לא תמיד מגן דוד מגיע לנקודות של התאונות האלו, אבל יש נקודות לשים אצבע עליהם, מלבד צומת כתורה אני לא יכול.
1: אוקיי, עכשיו בוא נרד על התאונה הספציפית, מה אתה מגלה שם בשטח?
2: אז התאונה הספציפית התקבלה כקריאה של איקול, של כפתור מצוקה ברכבים שקיים בכל רכב, כמעט חדש. הגעתי לצומת, כמו שאמרתי, היה לי דז'ה-וו מתאונות קודמות, שני רכבים, קינמטיקה מאוד קשה. שאני אומר קינמטיקה למי שלא מבין, זה אומר ששתי הרכבים מאוחים, ממש עם התנגשות חזית לאחור, לצד, מי בדיוק פנה, לאן פנה, זה לא מעניין, זה יש את בוחני התנועה, במקום היו ארבעה פצועים. כבר בהסתכלות ראשונית ראיתי שמדובר בארבעה פצועים, מתוכם שתיים בינוני ושתיים קל, של שתיים בינוני אחד שכב מחוץ לרכב ואחד היה ונקודה אחד בתוך הרכב. התחלתי במענה של מתן עזרה ראשונה בביסות הפצועים עד להגעת כוחות נוספים. לאחר הגעת כוחות נוספים כמספר דקות שהגיעו, כי יש לנו אמבולנסים שפורסים לאורך כל הכביש, פונתה חולה אחד על ידי במצב בינוני, חולה שני במצב בינוני גם פונה על ידינו, ועוד שתי חולים במצב קל פונו על ידי תנת צבאי. החולים שאני פיניתי, אני יכול להגיד לך שהייתה פתועה במצב בינוני עד קשה. לאחר שעה הבנתי מבית חולים יוספטל, מדיווח שבדקתי לאחר מכן, שיוצא לבית חולים סורוקה להמשך טיפול. אבל המחזה הוא לא נעים כשאתה מגיע לאותו צומת ורואה את אותה קינמטיקה של רכבים ואותם פצועים שהם בינוני ומעלה, זה ממש לא נעים. אבל עשינו את מה שאנחנו עושים, ולזה נולדנו.
1: תגיד, המאבק הוא תמיד בעצם, אתה עובר בין הפצועים ולבחור מי בעיניים שלך הוא הכי קשה.
2: אני ממיין ראשוני, אני עושה ויסות ראשוני, כבר לפני שאני יורד מהאמבולנס, אני רואה את תמונת החומרה, ואני מזיק כוחות בהתאם.
1: אחד הדברים בעצם זה הפציעות הפנימיות, נכון? שאותם לא רואים בעיניים.
2: אחד הדברים, בדיוק. אנחנו לא רואים בעיניים, אנחנו לא רואים את הדימומים בעיניים, אבל אנחנו רואים בעיניים שלי את החולה, ואז אני גם יכול לקבל את הערכה. אם הוא חיוור ומזיע ו... מוריד לי דופק, או מעלה דופק, מוריד לחץ דם, אז אני כבר חושד לכל מיני איברים פנימיים שנפגעו.
1: דרך אגב, אתה אוטומטית מפנה ליוספטל, או שבערכות לפעמים בשטח, כרגע... אתה גם מזמין מסוקים ויאללה למקומות אחרים?
2: תלוי בנקודת התאונה. אם אני יותר קרוב לקושי, אז אני אזמין מסוק. אם אני יותר קרוב לבית חולים, אני אפנה לבית חולים, ומשם כבר יורסק במסוק כמו שהיה אתמול.
1: אז אתמול היה פינון מוסק, לא כולם הגיעו ליוספטל, אם אני מבין לך נכון.
2: כן, והיו תאונות שהוא פשוט גם הצבא שמגיע לפניי, קיים פה תנה צבאי לאורך ניה ויוטבטה.
1: אבל לפעמים פייצים את 669.
2: כן, אז הם מזניקים בעצמם את האמבולנט, ואנחנו מזניקים את המסוק של מדה, שנמצא בכ-40 דקות מכאן.
1: כן, טוב, זה המצב.
2: הכל בעצם לשיקול, כן.
1: דוד אסרף, חובש בכיר מדה, אני מודה לך על השירות הטוב שאתה נושא לנושא הדרך שברגעים שהם הכי צריכים אותם. אותך.
2: תודה רבה, בסוג בזהירות.
1: תודה רבה, שלום.
2: ביי.
1: זה רק מראה שגם ארבעה מסלולים זה לא סוף הסיפור. צומת כתורה לטיפול משרד התחבורה, תיבי ישראל, הצומת הזאת, אנחנו יותר מדי פעמים עוסקים בו.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, מקבץ פלילי עם רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, שלום.
2: בוקר טוב,
1: אודי,
2: בוקר טוב כל המאזינים.
1: אחד המאזינים בשם דורון אומר, קודם כל שאתה כותב, שמה שאנחנו הולכים לדבר איתך, ואמר, תגיד תודה לשוטרים על עבודתם הקשה בקיץ הזה באילת. אז הנה אני אומר.
2: זה כיף לשמוע שיש מי שמעריך. תודה רבה בשמי ובשם השוטרים. זה אגב היה אמור להיות הסייפה של הדברים שלי, שבאמת הקיץ, כמו בכל קיץ, וכמו בכל תקופה עמוסה, בעיר, השוטרים עובדים מסביב לשעון, מאירוע לאירוע, וכפי שתכף נדבר, אתה תראה שגם יש אירועים שהם מתמשכים, ויש עבודה שנעשית מאחורי הקלעים שאף אחד לא מבין אותה, וזו עבודה מאוד מאוד מורכבת ומאוד סיזיפית.
1: זה...
2: אבל כל אחד ועבודתו.
1: טוב, בוא נגיד ככה, כולנו מסכימים להגיד תודה לשוטרים ש... תראית, יש גם כתבות שכל שוטר בו זמנית רץ לכמה מקומות בקיץ הזה. היינו גם באותו סוף שבוע בבתי המלון עם שישה אירועים שונים ברצף.
2: נכון.
1: בוא נלך לאירועים האחרונים. נתחיל במה שמפורסם היום על הצהרת תובע, כתב אישום נגד שלושה מעורבים בתקיפה במלון ג'יוטל. הלכנו לאיבוד עם כל התקיפות. אז בוא נלך לג'יוטל, כי שם פורסם היום על הצהרת תובע. מה קרה שם?
2: בהמשך לאותו סוף שבוע, שבו היו שישה אירועי אלימות שונים בבתי מלון, אחד האירועים שהיו שם, זה בשטח הבריכה במלון, באותו מלון שהזכרת. שבוע השלימו החוקרים שלנו את החקירה הזו, בין יתר החקירות שלהם. ומהחקירה הזאת עולה שמדובר באירוע חמור מאוד שהתחיל בעקבות אימות אחרי שחבורת צעירים השתלטה על אזור ישיבה של המתלונן. המתלונן הוא למעשה בין 45, תושב העיר. כשהחבורה הזו משתלטת על, על המקום שלו וגם משלחה את החפצים שלו.
1: זה תושב העיר שנופש במלון או שהוא בא לבריכה או מה?
2: אני לא יודעת להגיד לך.
1: איך הגיע תושב העיר לסיפור הזה, כן.
2: ראשית, קורה שתושבי העיר מתארחים במלונות. זה קורה. זה לא משהו שהוא תלוש מהמציאות.
1: כן.
2: זה קורה, אבל לא יודעת להגיד לך.
1: לא, באוגוסט, פחות באוגוסט, נראה לי, אבל בסדר, כן, אוקיי.
2: לא נכנס את הטיפולים של תושבי העיר. מהחקירה, כמו שאמרתי, עולה שגם הוויכוח התפתח, הוויכוח המילולי שהתפתח במקום מסלים תוך הזמן קצר מאוד לאלימות קשה. שבמהלכה הקורבן מותקף בגרופים וביתות ונזקק לטיפול רפואי, הוא פונה על ידי מד"א לבית החולים שהוא סובל משברים בשיניים וחבלות בכל הגוף שלו. עוד במהלך פעולות החקירה, אתה יודע אודי, אנחנו, יש פעולות חקירה שהחשודים יושבים מול הקורבן ואנחנו מאמתים אותם אחד עם השני, אז הגדיל לעשות אחד החשודים שאמר למתלונן שהוא השחט אותו. ותוך כדי מול שוטרים. אז אם ככה מתנהגים מול שוטרים, אז תאר לך איך מתנהגים בחוץ. עוד בהמשך של אותו אירוע, במהלך המעצר שלהם, נתפס אצל אחד מהחשודים גם חומר שחשוד כסם מסוג קריסטל, בכמות כזו שלא מיועדת לצריכה עצמית.
1: בבריכה?
2: כן, במעצר עצמו. בזמן המעצר. השבוע בסיום פעולות חקירה המקיפות הגישה יחידת התביעות שלנו כאן באילת הצהר התובע, ואתמול הוגש כתב האישום, כתב אישום חמור נגד שלושת החשודים המרכזיים בתיק, עם בקשה לעצור אותם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם.
1: אוקיי, זה הסיפור בג'יוטל, תקיפה בג'יוטל.
2: אני מקווה שאנחנו מסכמים את אירועי הקטטות במלונות.
1: רגע, לא נגמר. יש לנו עוד סוף שבוע אחד.
2: הקטטות במלונות, אני מקווה ש...
1: מקווה.
2: מקווה, כן, מקווה.
1: עוד אירוע שפורסם השבוע, ממש אתמול, על גניבה בחוף.
2: אכן כן, בסוף השבוע האחרון, ביום שבת, התקבלו תלונות בזו אחר זו על ידי צעירים שהם חיילים בחופשה, ששארו בחופים הדרומיים. ארבעה צעירים שלמעשה נכנסו למים, וכשחזרו מהמים גילו להפתעתם שהתיק האישי שלהם נגנב, כשבתוך התיק יש בעצם את כל עולמם, שהיום זה הטלפון הנייד, כרטיסי אשראי, ציוד אישי יקר ערך ומפתחות לרכב. ממש מיד עם קבלת האירוע, צוותי הבילוש שלנו הגיעו והתחילו בסריקות. אני יכולה באמת לומר שמה שעזר לנו כאן זה האפליקציה לאיתור המכשיר הסלולרי שנעלם, שזה היה אחד הדברים שסייעו כאן לבלשים, ובאמת הבלשים מצליחים להתחקות אחר המיקום של אחד הטלפונים שנגנב ולעקוב אחרי המסלול תנועה שלו מאזור החופים לכיוון מרכז העיר. במהלך הסריקות שלהם הם מגיעים הבלשים לתחנת הדלק, שם הם מבחינים ברכב ולידו אישה ושני ילדים. כשהם מתקרבים לרכב, עוד לפני שהם בכלל רוצים לעשות את החיפוש, לבצע את החיפוש, הם שומעים צלצול מאחד הטלפונים מהחלק האחורי של האוטו.
1: סמית, כשמגיעים לאוטו שיש בו אישה ושני ילדים, זה הדבר האחרון שאתה חושד בו, זה הסיפור הזה, ואנחנו חוזרים לאותה משפחת גנבים מהחנויות.
2: אז אני יכולה להגיד לך, אודי,
1: שזו אותה משפחה.
2: שהבלשים שלנו, לא,
1: לא.
2: זו לא אותה משפחה, כי המשפחה הזו מורחקת מהעיר, ואני מקווה באמת שהפעם, אתה יודע, בית משפט יחמיר איתם את האונס, ולא ישחרר אותם כל כך מהר, אבל לענייננו, אני יכולה להגיד לך שמספיקה שנה אחת להיות שוטר, כדי שלא תיפול מהרגליים, לראות מי עומד, שאתה רואה מי עומד מולך ולחשוד במי שעומד מולך. כלומר, הבלשים לא...
1: כמה אבל אתה צריך להיות כדי לגנוב תיק עם טלפונים ולהשאיר את הטלפונים עובדים?
2: לא נכנסת לי כמה אבל, אבל אתה יודע...
1: זה נראה לי בייסיק.
2: לא, אני כבר לא נכנסת לאופן הגניבה ולאיכות הביצוע, זה כבר באמת... לשלב הזה באמת אני לא רוצה להגיע, אבל אני יכולה להגיד לך שבאמת כולם מעוררים חשד ואף אחד לא נחשב תמיד.
1: תגיד, ואז השוטרים דופקים לאותה אישה בדלת ואומרים לה מה?
2: הם שומעים, קודם כל הם שומעים את הצלצול, אז ככה שאתה יודע, אין פה יותר מדי...
1: זה הם מחייגים או שהבעלים מחייג?
2: זה האיתור.
1: לוחצים על האיתור, אוקיי.
2: האפליקציה של האיתור.
1: כן.
2: וברגע זה כבר הם מסבירים לו שיש חשד שנמצא רכוש חשוד כגנוב ברכב, ומבקשים לעשות חיפוש. וככה מתחיל החיפוש, ובחיפוש הזה מאותרת שקית, שיש בה את כל הרכוש שנגנב, שתואם בדיוק לתיאור שאלו ארבעת הצעירים.
1: מאיזה חוף זה נגנב?
2: מהחוף שסמוך למלון הנסיכה.
1: אוקיי. ואתו נכנסו למים, גנבו להם את הציוד.
2: נכון. החשודה כמובן מורכבת לחקירה, והבלשים מחזירים לצעירים את כל הרכוש שלהם, ובזה מסתיים.
1: האם מדובר בתושבי אילת או גנבים מבחוץ?
2: תושבת
1: היום. איזה באסה.
2: כן, תושבת היום. כן, כן.
1: טוב. לצערי
2: הרב.
1: כן, תגידי, הם ככה מקבלים אורחים.
2: אירוע נוסף חמור מאוד שאירה במהלך אוגוסט, ב-15 לאוגוסט. אירוע אלימות חמור מאוד שהושלם, שהחקירה שלו הושלמה השבוע. אירוע שהתחיל... סמוך לקיוסק הכל דבש בעיר. אנחנו מקבלים שיחה במוקד 100 של המשטרה סמוך לשעה 5 לפנות בוקר על קטטה שיש במקום. שוטרים מגיעים למקום, מתחילים בפעולות חקירה. החקירה הזאת עולה שהקורבן, תושב העיר, הכנה את הרכב שלו, שהוא לא, הוא למעשה השאיר אותו מונע. וכשהוא יוצא מהחנות, הוא מבחין למישהו שיושב בתוך הרכב שלו, והוא מעיר לו. הוא מעיר לו, מה פתאום אתה יושב בתוך הרכב שלו, בתוך הרכב שלי, והוא גם נבהל מעצם זה שמישהו יושב לו באוטו. ומכאן מתפתח איזשהו ויכוח מילולי, וממש בתוך שניות, קרוב לשבעה, משהו כמו שבעה חשודים, אנחנו יודעים ששבעה חשודים לפחות מתנפלים עליו ותוקפים אותו באלימות קשה מאוד, בגרופים ובביתות, והם נמלטים מהמקום. שבזמן הזה הוא מפונה לבית חולים, כשהוא סובל משברים בצלעות ומחבלות.
1: קיצור, אדם מן היישוב, משאיר את האוטו שנייה, הולך לקנות סיגריות, לא משנה שתייה, חוזר החוצה, יושבים לו אנשים, יושב לו בן אדם באוטו, הוא מעיר לו על זה שהוא יושב לו באוטו, קופצים עליו אותם צעירים, וחוטף מכות רצח.
2: נכון מאוד.
1: הצעירים האלה, תגידי לי שהם לא מפה.
2: חלק מכאן. לצערי חלק מכאן, חלק לא.
1: מה זה? עשו איחוד?
2: לא יודעת אם הם עשו איחוד, אודי, אבל אתה יודע,
1: מה? תגיד, אתם עוצרים אותם אחרי זה. מה הם אומרים להגמה? דיבר אלינו ליפה? זרק מילה?
2: זה דווקא יפה, זה כן, כן, זה דווקא יפה. גרסה פה יפה, אבל רגע, אני חשוב להשתדע שכבר מתחילת החקירה מבוצעות פעולות חקירה רבות כדי להסיר את המעורבים שברחו מהמקום. בסופו של דבר נעצרים שבעה. וכמו ששאלת, במהלך החקירה שלהם הם מעלים איזושהי גרסה שלפיה הקורבן היה שיקור. וכשהם למעשה נכנסו לרכב רק כדי למנוע ממנו להידרדר, כי לטענתם הוא לא הרים את בלם היד. הטענות האלה כמובן נבדקו לעומק, אל מול יתר הראיות שנעשו בתיק.
1: יש שם מצלמות, אבל כל סופר וכל זה מצולם, אתה יכול לראות אם האוטו מידרדר או לא מידרדר.
2: גם אם האוטו מידרדר, איך הגענו בסופו של דבר לזה שרציתם לעשות מעשה טוב, והגעתם למצב ששבעה תוקפים את הקורבן. אני לא כל כך מצליחה להבין את זה. פטונתי. אז נכון לעכשיו ארבעה מהחשודים הבגירים, ויש כאן מעורבים כאן
1: בגירים. יש גם בגירים וגם שוב הסיפור הזה של קטינים.
2: כן, כן. אז ארבעה מהחשודים הבגירים עדיין עצורים. מתוך שלושת הקטינים שנעצרו, שניים שוחררו בתנאים מגבילים למעצר בית, וקטין נוסף שהוא לא תושב העיר, נותר למעצר, בין היתר על רקע תיק שוד שמתנהל נגדו בבית משפט המחוזי בבאר שבע.
1: זה לא שוד, זה מישהו היה שיקור והוא הציל לו את הכסף.
2: לא, אודי, לא, זה לא מה שאמרתי.
1: לא, זה הגרסאות.
2: כן.

0: יש עלייה באלימות? כי אנחנו מאוד עוסקים בזה הרבה, או שזה תגידי לי, זה תמיד היה, רק לא דיברו על זה מספיק.
1: זהו, זה בדיוק, אתה יודע, השבוע אני שאלתי על זה גם, אני חושבת ש... קיץ, כמו בכל קיץ, הוא רווי באירועי אלימות. פשוט היום יש את העניין הזה שיותר ויותר, אנחנו יותר חשופים לזה, כי כל אחד הוא כתב. כל אחד הוא איש תקשורת, פשוט מרים את המצלמה שלו.
0: ושולח לדניאל אמרם.
1: שולח לדניאל אמרם, שבכלל לא גר בארץ.
0: רגע, את זה, את המכות האלה הוציאו, הוא הקרין גם כן, או זה לא?
1: לא, זה ספציפית לא. זה ספציפית לא, וככה שגם כאן זה מדובר במקום שהוא בתוך העיר.
0: תגיד, אמרת שיש בהם חלק מהמעורבים אילתיים, אתם מזמינים את ההורים שלהם, מה אומרים ההורים?
1: אודי, מה... בוא נחשוב ביחד מה
0: יכול להגיד. לא, מה, או יגיד, וואלה, אני אטפל בו. או אני אטפל בו, או יגיד, מה אתם רוצים מה... או יגיד, מה אתם רוצים מהילד, הוא רק רצה להציל שיקור. תלוי איזה גרסה, אבא מחמם כאילו, או אמא, מקבלים.
1: אבל שוב, נחזור עוד פעם לגרסה הזאת, שהוא רק רצה להציל שיקור, אבל בסופו של דבר, הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות.
0: כן.
1: מה ההורים יגידו? אני באמת לא יודעת להגיד לך.
0: שאלה אם הם מקבלים גב מההורים, אם חלק מהילדים האלה מקבלים גב מההורים.
1: אני בטוחה שכן, זה אחד. שתיים, אני אומרת לך גם בוודאות שההורים פונים לעזרת המשטרה. שהמשטרה תציל אותם.
0: הבנתי. לפעמים אין, הסמכות ההורית לא מספיקה פה. וצריכים עזרת
1: השרים. כי אם הסמכות ההורית הייתה מספיקה, כנראה שהילד לא היה מגיע למצב שהוא תוקף. קורבן. אחרי שהוא ניסה לכאורה לעזור לו.
0: טוב, נושא אחרון לפנינו, תפיסת סמים במעבר ירדן, שזה גם אני לא מבין, יש להם גבול פתוח, למה לעבור דרך המסוף?
1: יכול להיות איזו פעולת
0: הזוואה. נכון.
1: אתה יודע,
0: אודי,
1: חשבת על זה?
0: שם, הרבה פעמים. כל פעם שנמצאים אקדחים במעבר גבול, אני אומר, מה הם העבירו, איזה RPG הם העבירו בשאר המקומות, כן. אז מה תפסו הפעם?
1: אירוע משמעותי של תפיסה של כמות גדולה מאוד של חומר שחשוד כסם מסוכן מסוג קריסטל מת במשקל כולל של 1.6 קילוגרם.
0: וואו, משם לפה או מפה לשם?
1: מפה לשם, זה בדרך כלל מפה לשם. בתחילת אוגוסט אנחנו מקבלים דיווח מעובדי המכס במעבר הזבול שם יצחק רבין, מעבר מישראל לירדן, על חשודה שהגיעה למקום כשהיא למעשה נוסעת בגפה בעקבות חשד שהתעורר בקרב עובדי המכס ואנשי הביטחון של רשות שדות התעופה. הם ביצעו חיפוש עליה ובבגדיה, ובמהלך החיפוש במגלים שהיא מסליקה בתוך בגד גוף של אבשה חומר שחשוד כקריסטל מת במשקל כולל של 1.6 קילו. מדובר בכמות מאוד מאוד משמעותית, וכשחומר כזה נתפס עוד במעבר גבול, המשמעות היא למעשה שהצלחנו.
0: מי המבריחה?
1: בדואית מדרום הארץ.
0: עם הביגוד המסורתי.
1: כן, עם בגד גוף לגופה.
0: טוב, העיקר שזה נמצא. תמיד שזה מפה לשם זה כאילו פחות נורא מאשר משם לפה, לצורך העניין. אבל מצד שני, התשלום בדרך כלל מגיע, התשלום מגיע לפה, איך הוא מגיע לפה? האם זה ברטר, תמורת נשק? אנחנו לא יודעים. בכל מקרה צריך לעצור את התופעות האלה, וטוב שכך נעשה. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, עם מקבץ הפלילים האחרון שלנו, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו מקווים עד סוף השבוע לשקט, ואם לא, אנחנו נשמח ששוטרי משטרת אילת יטפלו בכל המקרים. תודה רבה.
1: תודה, אודי, יום נעים לכולם.
0: יום טוב. שלום אלי ורבורג, מנהל התחנה למניעת זיהום ים, שלום.
2: בוקר טוב.
0: אתמול אני רואה פתאום פוסט שאתה, זהו, נמאס לך. 39 שנים. מטורף.
2: הגיע העת.
0: למה?

0: מה?
1: הגיע, תפרוש.
0: מה רע, מה רע?
1: זה לא עניין של רע, זה עניין של, אתה יודע, מגיע גיל הפרישה, אתה גם צריך לפרוש, גם לעצמך, גם לנפש, גם למשפחה, וגם לצוות היחידה, שצריך גם הוא לצעוד קדימה.
0: הבנתי, כבר יש מחליף מתוך היחידה או שמביאים מבחוץ?
1: יש מחליף מתוך היחידה, זה היה הסגן שלי, שגם הוא אוטוטו פורש, אבל כרגע הוא ממלא תפקיד מנהל התחנה בפועל, הוא גם זכה במכרז.
0: שמו בישראל?
1: סליחה?
0: שמו בישראל?
1: עוז גורן.
0: עוז גורן.
1: כן, תושב אילת, הוא גם 36 או 7 שנים בתחנה. אנחנו פה צוות ותיק מאוד, ולמעשה בשנתיים שלוש האחרונות אנחנו בונים את צוות העתיד בתחנה, בנינו מה שנקרא, אני כבר יצאתי, אבל אני תמיד שמח גם לעזור לעתיד, ואני מניח שתוך שנתיים התחנה תהיה עם צוות חדש, צעיר, רענן. אני בטוח שתהיה תקופה חדשה במפרץ אילת.
0: זהו, על התקופה החדשה במפרץ אילת רציתי לדבר איתך. במסגרת כהונה של הממשלה הנוכחית, הם ביטלו את העניין הזה של תוספת אפס סיכון. אתה, כמי ששמר על הים, מנפט, ממפגעים אחרים, שמן ולא יודע מה, כמה אתה חושב שההחלטה הזאת נכונה? תמורת כסף כמובן שיעבור לקצה.
1: תראה, העמדה של המשרד היא עמדה ברורה. הסיכונים כתוצאה משינוע דלק בעולם, בכל מקום בעולם. יתרה מזאת, הסיכונים כאן הם גדולים בהרבה, מכיוון שאנחנו גם, כל הסטטיסטיקות הרי בעולם מדברות על תאונות ימיות וכו' וכו', וקריסות של מחליות וכו', אבל פה אנחנו חשופים גם לסיכונים ביטחוניים, שזה אין כמעט באף מדינה, אין לזה אח ורע בעולם. ולכן המשרד נעמד ככל שהוא יכל על הרגליים האחוריות, ואני חושב שהתקיימו מאז, כמעט מאז אחרי הקורונה, מאז הסערה הגדולה של מרץ 2020, התקיימו דיונים אינסופיים, אני הייתי חלק מהם, עם משרד ראש הממשלה. מי שריכז את זה, זה היה סמנכ"ל כלכלה אמיר ברקן, והגיעו לאן שהגיעו בהחלטות.
0: הפתיע אותך החלטה? כי הייתה החלטה גורפת שלא מוסיפים תוספת סיכון, ודווקא בעת של מלחמה, ודווקא בעת שגם לא מגיעות מרחליות, בוא נגיד את האמת, אתה יודע, הנתיב חסום, דווקא בעת הזאת מחליטים כן להגדיל את הסיכון המפרץ אלעד. באופן אישי אותך זה הפתיע?
1: זה לא הפתיע, לא.
0: לא?
1: אני ידעתי שזה יהיה הכיוון. בסופו של דבר מדובר פה דלק זה משאב אסטרטגי, ומדינה יכולה להחליט מה שהיא רוצה. אנחנו ניסינו בכל כוחנו, בכל האפשרויות שיש, להציג את המצגות הכי אמיתיות שיש, עם המצבים הכי אמיתיים. ואני מזכיר, אילת בסך הכל אנחנו 14 קילומטר חוף בלבד, אין לנו פה רזרבות, אין לנו חופים משניים, אין לנו, זה מה יש במפרץ אילת. ואני מניח, אני לא יודע, אבל אני מניח שהכוונה שכשהמלחמה תסתיים, יש מצב שהקו יתחיל להיות פעיל. יש מצב.
0: כמה אנחנו ערוכים היום?
1: כמה אנחנו ערוכים היום?
0: כן, כמה אנחנו ערוכים היום למחלית שתהיה ממנה דליפה, מאירוע כזה או אירוע אחר?
1: אני אסביר לך. אף מדינה בעולם, קודם כל, אף מדינה בעולם לא ערוכה לתרחיש של קריסת מחלית. זה נתון שהוא ברור בכל מקום בעולם. אנחנו מדברים היום על מחליות בסדר גודל של מ-200 אלף טון ועד 200 אלף טון. כמויות אדירות, קצב הזרמה של דלק היום בקו הוא בערך קצב של 8,000 קוב בשעה. כל תקלה הכי קטנה שיש היום בקו גורמת ל-30, 40, 50 טון דלק להגיע לים. עם זאת, אני חייב לציין שהיום המיגון שונה ממה שהכרנו וממה שאני התחלתי בזמנו בתחנה לעבוד. היום כשמחלית מגיעה למסוף הדלק, יש חוסן ימי שסוגר את המחלית 360 מעלות. עדיין במפרץ אילת, עם הרוחות הצפוניות השכיחות במהירות של 15 עד 30 קשר, יש בהחלט סיכוי שדלק יעשה דרכו במהירות לכיוון שונית האלמוגים. אני מזכיר לך,
0: וים שחור זה הסיוט של כולנו.
1: כן, התחנה נמצאת 500 מטר
0: מהשמורת האלמוגים.
1: 500 מטר מהמחלית.
0: טוב, וגם מהשמורה.
1: והתחנה צמודה, והתחנה צמודה במרחק של 100 מטר לשמורה. והיא המגן האחרון. אנחנו יצרנו קווי הגנה במפרץ אילת בכל מקום שרק ניתן לעלות על הדעת, בכל המקומות הרגישים. יש לנו היום חוסמים, 4 קילומטר של חוסמים, וחלקם ממוקמים כבר בנקודות קריטיות, כמו המצפה התת-ימי, שמורת האלמוגים, ריף הדולפינים, קצה, כמובן התחנה וכו'.
0: מה שאתה אומר, יש מחסומים גבוהים כבר.
1: המחסומים נמצאים על קו המים, מוכנים לפעולה מיידית. אבל אני מזכיר משהו שהוא די חדש. אנחנו, דור, נקרא לו דור הנפילים, או הדור הישן, אנחנו היינו רגילים להיות בקוננות של 24-7, קשורים לעבודה בחבל הטבור, נמצאים כל היום בעבודה, באמת, אז זה היה, כל התפיסה הייתה שונה. היום, ברגע שקצה יתחילו לעבוד, צריך להגדיר מחדש את קוננות המינימום שצריך להחזיק צוות במפרץ אילת. וזה לא מחייב להיות מהתחנה או לא מהתחנה, אבל צריך להיות צוות שיהיה, ידע להגיב, וזמן התגובה צריך להיות 15 דקות.
0: וואו.
1: לא דקה אחת יותר. 15 דקות חוסם יוצא לים. זאת הכוונה וזאת שיטת הפעולה. אני חייב להדגיש שעשינו כאן תוכניות חירום, יש תוכניות חירום למפרץ אילת במשך השנים. כל הגופים הסמוכים למפרץ אילת, כמו קצה ונמל אילת והמרינה העירונית וחיל הים וצוות רשות הטבע והגנים, כולם מאומנים ואנחנו מאמנים את כולם, אימנו, כל פעם אני רגיל עדיין להגיד מאמנים.
0: בכדי שאם נגיע לזמן אמת, ואנחנו מקווים שלא, הכל יעבוד כמו קונצרט.
1: אנחנו מאמנים את כולם ועושים תרגילים במשך כל השנה.
0: טוב.
1: אני מקווה שמפרץ אילת יישמר.
0: אלי ברבורג, מנהל התחנה למניעת זיהום ים לשעבר. אני מודה לך על הרבה מאוד שנות שירות לטובת הים באילת.
1: תודה, תודה.
0: ועל מעורבות חברתית בעיר עצמה. תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: ועל גל.
2: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
0: אם יש מה שאנחנו אוהבים, זה שבתי הספר מקבלים ציונים גבוהים ברמה הארצית על מעורבות חברתית. הפעם במקום הראשון, זה כל פעם מתנדנד בין בתי הספר התיכוניים, בתיכון גולדווטר וגם הישיבה. האולפנה, האולפנה גם הם מקבלים את המקום הראשון. שלום מיכל הרוש, רכזת מעורבות חברתית בתיכון על שם גולדווטר. שלום.
3: בוקר טוב, שלום.
0: בוקר טוב. טוב, בואי תסבירי לנו בקצרה, מהי המעורבות החברתית, אותם מדדים שנבדקים?
3: טוב, בעצם המעורבות החברתית מתחילה כבר בכיתה י'. שילדים מתנדבים מכיתה י' עד כיתה י' ב' והם פעילים באופן חברתי ותורמים לקהילה. התרומה לקהילה באה בכמה וכמה תחומים, יוזמות אישיות של תלמידים, יוזמות של בתי הספר, ומעבר לזה יש לנו גם את תנועות הנוער. במהלך השנים האחרונות התלמידים באילת, אני מדברת עכשיו באופן כללי על כל התלמידים באילת, לקחו חלק מאוד מאוד פעיל בכל הנושא של המלחמה ותרמו לחיילים, למשפחות שקולות, לחיילים בודדים. מעבר לחיילים, התלמידים תורמים לקשישים, משפחות נזקקות, כשאנחנו מארגנים...
0: כשאנחנו מדברים על תרומה, זה לא דווקא תרומה כספית, אלא תרומה של להיות שם, שזה להיות שם.
3: פיזית, פיזית, אם זה לעמוד בסופרים ולאסוף עגלות של מזון ולאסוף עגלות של צ'ופרים לחיילים ואחר כך להרוז, לכתוב מכתבים, לשנע את זה, רק כדי להבין, שיננו את זה עד ללבנון, וחלק מהדברים גם שיננו לתוך עזה, אוקיי?
0: יפה.
3: צריך להבין שהדברים הגיעו לחיילים, והמרגש ביותר, שזה הגיע לחלק מהחיילים האלתיים, שקיבלנו מהם טלפונים שהם קיבלו,
0: פתאום מקבלים איזה חבילה מבית ספר כזה או אחר, חבילה מהבית, בקיצור.
3: בדיוק, ואז הם מרימים טלפון לרכזות בהתרגשות, תקשיבי, אני קיבלתי חבילה, את לא מבינה איזה כיף זה. אז באמת, קודם כל, יש לנו נוער מדהים, שמתנדב לאורך 3 שנים באופן קבוע, ואני לא מדברת רק על החובה, יש לנו נוער שעושה אקסטרה. אנחנו נמצאים גם בנושא ההצטיינות מעל הממוצע הארצי, שעומד על 34, אנחנו בהצטיינות 74, ובחובה אנחנו 98, שזה המון. אז אפשר להבין שהנוער שלנו מתנדב לאורך כל השלוש שנים, ואני יכולה להגיד שהם מתחילים כבר מכיתה ח', ויש גם מצב שמכיתה
0: ז'. בוא נגיד ככה, הם גם לא מקבלים תעודת בגרות בלי המעורבות החברתית, נכון?
3: נכון.
0: זאת אומרת שזו החלטה עירונית וקידום הרעיון הזה של התנדבות בקהילה.
3: החלטה ארצית אפילו, היית אומרת, החלטה ארצית, כן, אבל אז יש את החלק שהוא של החובה ויש את החלק של ההצטיינות. ובהצטיינות, שזה לא חובה, לא כל ילד חייב לעשות הצטיינות. זאת אומרת, מה שזה צריך לתעודת בגרות, זה צריך מעבר לזה, מי שעושה את האקסטרה.
0: זאת אומרת, אתה יכול לעשות את המינימום ואתה יכול לעשות את האקסטרה. אצלנו הולכים על האקסטרה.
3: על האקסטרה, כן. יפה. אנחנו הולכים על האקסטרה, וכמה שיותר יותר טוב, ובסופו של דבר זה ווין ווין, הקהילה זוכה. הילדים שלנו זוכים, כי ברגע שהם מתחילים להתנדב, הם מרגישים תחושת סיפוק, ביטחון עצמי שלהם עולה, אנחנו רואים פתאום ילדים אחרים שאנחנו מקבלים, וזה עושה טוב לכולם. אז שאפו לתלמידים שלנו, לרכזים שעושים עבודה מדהימה, ולכל השותפים שלנו.
0: אכן, כן, אנחנו אוהבים את הסיפור הזה של המעורבות החברתית בתוך הקהילה, בטח בקהילה מרוחקת כמו אלעד, שרחוקה משאר הקהילות בארץ. מיכל הרוש, רכזת מעורבות חברתית בתיכון על שם גולדווטר, במקום הראשון יחד עם האולפנה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. עד כאן, עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, יהודי שכטר, מיד אחרינו. הכתב של אלעד עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
4: בחסות.
2: מה קרה?
5: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
2: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
6: מזג אוויר היום באילת, היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט באילת עם הטמפרטורות שהגיעו עד 43 מעלות וירדו בלילה ל-28 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
4: בחסות.
2: מה קרה?
5: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
2: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
7: זה לילה לא רגוע.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.